در نزد مقبره استاد رودکی شاعر معروف اوگل رخسار خیلی آزاد و شاد سخنرانی نمود. بعد شعر و موسیقی صدا داد. هنرمندان معروف بهادر نعمت و ارزوگل خوجامو ترانه‌های دلانگیز را سرایدند. با همدیاران استاد رودکی یک پیاله چای گرفتیم. پس از مهمانداری براه برآمدیم. گویو ما را روح استاد رودکی با روح ابرمرد شعر فارسی لایق شیرعلی یک جا شده گسیل نمودند. با شاعران جوان همسفر شدن خود یک دولت است. با شعر و ترانه، با سخنهای عاشقانه راه را کوتاه و نامعلوم می سازند. به خدا استاد لایق نگفته، جهان زندگانی با تو زیبا، سرور و شادمانی با تو زیبا، جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبا. در دلم آهنگ پروبال کشد وقتی که به دره ورزاب که جای دوست داشته شاعر است و دریای آن سوی دوشنبه جاریست آمدیم، آهنگ اشاق دوشنبه را در خیالم گردان نمودم. دل کشور ما را انتظار چی گویم که استاد لایق شیرعلی در نگاه ما خانه مانده، در دل اهل کشور جای شده. ما با شاعر و اشعارش همراز و همسفر و هم نوا بودیم و هستیم.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است.

شمشاه را در حدود ملک او نشان داده است. آن سخنی منجمان نیز زمیمه اسباب خلل کار او شد. اینان برتافت و اکثر لشکر را که قریب 400 هزار سوار بودند در بلاد ترکستان و ماورا النهر بگذاشت. 20 هزار در اترار پیش قایرخان، 10 هزار در ولایت فناکت پیش قتلوخان و امیر اختیارالدین قوشلی امیراخور و اوغول حاجب ملقب به اینان خان و حمیدبور تانگو و دیگر عمرا با 30 هزار نفر در بخارا بنشاند. خالی خود یعنی تقایش توغان خان و عمرای غور، هرمیل و خرزور و پسر ایزودین کرد و حسام الدین مسعود و جمع دیگر را با 110 هزار نفر در سمرقند و فخرالدین حبش محرور به ایار نسوی و لشکری سجستان را به ترمیز و محمود خان را به سرخس و آی محمد خالزاده پدرش به بلخ و اترک پهلوان را به جند و الپرتایسی را به قندوز و اوسکوتخان را به یارکند و فرمود تا بارو به قلعه سمرقند را امارت کنند. سلطان استحکام شهر را از جمله خندق را دیده می گوید اگر لشکری که قصد مرا دارد هر یکی تازیانه خیش را در اینجا اندازند به یک باره انباشته شود. و از آن سخن رعیت و لشکر شکست دل شدند. ابن خلدون در این باره چنین می نویسد که چون چنگیز خان نزدیک شد سلطان خوارزمشاه لشکرها را به شهرهای ماورا النهر تفریقه کرد. غایر خان را با 20 هزار لشکر در اترار گذاشت. اوغل حاجب اونانچی خان را در بخارا، توغان خان دایی خود را با چند تن از سرداران غور با 40 هزار مرد در سمرقند و دیگر عمرا را در شهرهای دیگر برگماشت. این خطای خوارزمشاهیان باعث هلاکت هم اهل این خانواده و هم تمام ماورا النهر می‌گردد. ترکان خاتون که در برابر پسرش محمد خوارزمشاه مسئولیت مغلوبیت ماورا النهر را در نزد مغولان داشت، عاقبت در مازندران همراه نبیره‌هایش دختران خوارزمشاه به اسارت مغولان افتاده در خاری و زاری جان به فنا می‌برد. تاریخ واژه اگر را نمی‌پسندد، ولی به هر حال اگر محمد خوارزمشاه پیشنهاد سرلشکران عاقلش را قبول میکرد و نسبت به لشکر چنگیز خان ناپسندی نکرده لشکرش را به حمایه شهرها پراکنده نمیکرد و با یک قوه یگانه و متحده ضد چنگیز خان میبرآمد، او قادر بود که لشکر مغول را شکست دهد و جهان را از یک فلاکت بزرگ رها کند. اولا او نباید سفارت چنگیز خان را تاراج میکرد. دویم او نباید سفیران و نمایندگان مغول را قتل میکرد. چنگیز خان خوارزمشاه را محمد اغری یعنی محمد دزد مینامید. او در بین مردم ماورا النهر میگفت که او پادشاه نه بلکه یک دزد بود. اگر او پادشاه میبود رسولان و بازرگانان مرا که به اترار آمده بودند نمیکشت. محمد خوارزمشاه باید مناسبتش را با خلافت عباسیان در بغداد خوب میکرد و یک قوه بزرگ مسلمانان را بر ضد اردوی وحشی مغول تشکیل میکرد. ولی بنابر آنکه او سال 601 هجری برابر به 1204 میلادی با نیت به تخت خلیفه نشستن بر ضد خلیفه عباسی ناصرالدین احمد به جنگ میخیزد، خلیفه هنگام هجوم مغول او را دستگیری نمیکند. دولت های مسلمانان، خوارزم شاهیان و بعدتر عباسیان قدرت و توانایی کلان در دست داشته باشند هم ضد ارتش مغول مبارزه متشکلانه تشکیل کرده نتوانستند. برعکس آنها تکتیک مدافعوی را انتخاب نموده تمام قوهشان را برای مدافع شهرهای کلان سفربر کرده بودند. این اصول جنگ به پراکنده شوی قوه ها آورده رسانید. از جانب دیگر مقاومت شدید خلق هم ضد استعلاگران روی نداد، چون که خلق نمیخواست حاکمیت به فسق و فساد غوطیده را حمایه کند. سبب دیگر این بود که خوارزمشاه مردم را در دشواری مانده خود رو به فرار می نهد.
از دشواری های مسلمانان یکی این بود که محمد خوارزمشاه سلطانشان

پدید شده بود و کسی از او خبر نداشت. از این گفته های ابن اسیر برمی آید که شاه رعیتش را در ورطه متشترین گذاشته برای خلاصی جان خود از مملکت گرفته بود. خوارزم شاه پس از روبگریز افتادن به سلطان های شام و روم مکتوب فرستاده از آنها یاری طلب میکند. به آن مضمون که پادشاه چنگیز خان با لشکر جرار از اساکر تاتار در کثرت و شویت چون مور و مار در سر راهشان همه را نست نابود میکنند، به دل مردمان آنجا ترس و هراس جای گرفته بود. اگر شما یاردم نکنید و من مغلوب شوم، فردا شما نیز با آنها مقاومت کردن نمیتوانید. باید قید کرد که چنگیز خان بیشتر در آن شهرهای ماوراء النهر و خراسان به غارت و خرابکاری و قتل وحشیانه و سراسر مردم رو می آورد که مردم آنها از فرمانبرداری او دست کشیده بر ضد او مبارزه می بردند. از یک طرف این نشان دهنده سر بلند و دلیری و مردانگی مردم این شهرها باشد، از طرف دیگر در اینجا نقش محمد خوارزم شاه پیش می آید که مردمی از هنر جنگ و محاربه ها دور و بی سلاح شهرها را بر ضد اصلاحگران شور انداخته خود رو به فرار آورده بود. مورخان همان دوره از جمله جزجانی در طبقات ناصری قید می نماید که محمد خوارزم شاه هنگام فرار به هر شهری که می رسید دستور می داد که اهالی خودش برای محافظت شهر کوشش کند، قلعه ها را مستحکم و خندق ها را گرد قلعه ها سازند و در هر شهر یک نفر ترک را از لشکریان و یک نفر تاجیک را از اهالی متصدی نمود. هنگام فرار خوارزم شاه وقتی به غزنه می رسد، در آنجا لشکر زیاده را به قدر 130 هزار سوار جرار می بیند که با تمام سلاح و بساط جنگی برای حمایه از مغلان جمع آمدند. آنها خواهش بر ضد مغلها برخواستن را به شاه ابراز می کنند، ولی او به این قدم جرأت نکرده رد می کند. یک سبب دیگر سقوط دولت خوارزم شاهیان این بود که در بین اهالی مقیمی ساکنان شهرها که اساساً تاجیکان بودند و لشکری خوارزم شاهیان که بیشتر از ترک ها عبارت بود نزاع به عمل می آید. لشکری ترک آنقدر هم میل و رغبت حمایه کردن اهالی تاجیک شهرها را نداشت. مثال روشن این گفته ها از شهرهای بخارا و سمرقند همگی بعد سه روز محاربه ها با مغلان گرفتن قسم کلان لشکر ترک به حمایه این شهرها گذاشته خوارزم شاه می باشد. به عقیده ما این لشکر برای حمایه گذاشته خوارزم شاه برای مردم شهرها خدمت خیرسانه کرد. آنها راه فتنه را با مغلان باز کردند که عاقبت آن برای خلق مسلمان فاجعه بار شد. اصلا با مغلهای جنگ دیده و با یراق و اسلحه برای آن زمان پیش رفته که از خطایه ها گرفته بودند، جنگیدن اهالی شهرها بعد از گرفتن خوارزم شاه و لشکرش معنای خودکشی را داشت. مؤلف فرانسوی رنه گروسه در کتاب چنگیز خان می نویسد که هنگام هجوم چنگیز خان به شهرهای کلان آسیا میانه، محافظان بعض این شهرها سپاهیان خوارزم شاه که اساساً ترک بودند، دهشت شهرهای دیگر را دیده تیز تسلیم می شدند و می گفتند که ما و شما هم قبیله و هم قوم هستیم و از این جهت ما با شما جنگ کردن نمی خواهیم. آوردند که چنگیز خان به یگان نفری آنها ترحم نکرد و آنها را به خطر رسانید، چون که او چنین می شمرد که کسی که به دولت خود خیانت کرد به او هم در آینده می تواند خیانت کند. در برابر این فکت های دیگر تاریخی گواهی می دهند که اکثر اهالی ترک آسیای میانه یک جایه با تاجیکان بر ضد مغول ها جنگیدند و اذیت دیدند. اهالی مقیمی ماوراء النهر، ترک های بادیانشین و سغدیان و باختری های مقیمی و شهرنشین هنوز از دوره استعلای عرب ها یک جایه به مقابل استعلاگران مغول مبارزه می بردند. در جای دیگر در طبقات ناصری جزجانی همچنین آید به مبارزه دلاورانه مسلمان ترکمان حکایت میکند که تحت سروری سلیمان شاه ایبائی مدت 30 سال با کفار مغول
تیغ زده و لشکر کفار را منهزم کرده بودند. در خصوص وفات محمد خوارزمشاه، مؤلف تاریخ گزیده حمدالله مستوفی می نویسد که خوارزمشاه از جنگ مغولان گریخته عاقبت به قلعه می رسد در جزیره آبیسکون بحر خزر و در همان جا از عالم می گذرد. برای دفن او کفن یافت نمی شد و از جامعه تن او کفن ساختند. بعد از بازگشت چنگیز خان به مغولستان، سلطان جلال الدین پسر خوارزمشاه از هند بازگشته به ایران می آید و جسد پدرش را به قلعه اردوهان می برد. ولی وقتی که مغول ها بازگشته آن قلعه را از نو به دست می گیرند، جسد خوارزمشاه را از گور برآورده می سوزانند.

وضع مرکزهای علمی و فرهنگی جهان اسلام در زمان استیلای مغول. تا هجوم مغول ها تمدن شهرداری در کشورهای مسلمانی خیلی پیش رفته بود. گفتن ممکن است که اکثریت اهالی مقیمی دولت‌های مسلمانی آن زمان در شهرها زندگی می‌کردند. شهرهای بغداد، دمشق، نیشاپور، هرات، بلخ، سمرقند، بخارا، اورگنج، مرو، خوجند و غیره مهمترین مرکزهای اقتصادی و فرهنگی آن زمان بوده در پیشرفت تمدن انسانی نقش خیلی کلان گذاشتند. در عصر 13 اقتصاد ماوراءالنهر تا درجه ترقی یافته بود که آن رقیب اساسی اقتصادی چین به حساب می رفت. آن زمان تمام مالهایی که در چین تولید می شدند از جمله کاغذ و ابریشم در شهرهای ماوراءالنهر و خراسان نیز استحصال می شدند. راه ابریشم در عصر 13 اساساً به راه انتقال مالهای استحصال شهرهای ماوراءالنهر مبدل گردیده بود. ماوراءالنهر و خراسان در عصرهای 10-13 یکی از پیشرفته ترین منطقه های جهان به حساب می رفتند. در اینجا هنرمندی، تجارت، کشاورزی و باغداری ترقی یافته محصولات این کشورها در تمام جهان صاحب شهرتی عظیم گشته بود و همتای خود را در اروپای آن روزن نداشت. محض در همین سرزمین اولین بار اصولهای نوی معماری بناهای محتشم اختراع گردید که نمونه آن را ما تا امروز دیده می توانیم. چراغ و قندل ها که تاریکی شب را مثل روز روشن می کردند، زین و ابزار اسب و عرابه که بهترین زین و ابزار آن روزه حساب می شدند، هر گونه محصولات زرگران ماوراءالنهر از طلا و نقره، خوش میوه های مثل غولینگ، مویز، انجیر و شفتالو، پاک خربوزه از چین تا عراق و عربستان و روم شهرت داشتند. در سغد روشن، بخارا و چاچ، بلخ و چغانیان، مرو، لوبیا، گندم، جو، نخود، برنج، ارزن، پخته، پالیزی ها پرورش کرده شده، باغداری و تاک پروری نیز در سطح بلند براه مانده شده بود. میوه های این سرزمین، سیب، ناک، بهی، انار، انجیر، چارمغز، بادام، زردالو، شفتالو از جهت طعم و لذت در شمار بهترین ها بودند. در بلخ و هرات با پرورش کنجید، برنج، پسته و چارمغز و بادام دقت مخصوص داده شده استحصال عسل و انگور نیز ترقی یافته بود. سرچشمه های آن دوره ها از آن شهادت می دهند که ماوراءالنهر دارای ثروت های گوناگون غنی زیر زمینی بوده، سنگ ها و فلز های قیمت بهای این منطقه مشتری زیاد داشتند. کان های یاقوت، نقره و لعل بدخشان، طلا، زاک، آهن سرگه زرافشان و استرافشان، انگشت سنگ اسپره، قلعگی، نقره، سیماب، سرب، مومی کوهی، فیروزه، نوشادی، نفت فرغانه، مرمر، سنگ های ریزکاری، طلا، آهن، میس، سلفور و فیروزه خراسان از جمله آنها می باشند. موافق معلومات محققان در عصرهای میانه در ماوراءالنهر کان های زیاد فعال بودند که کان منصور، کوی سیماب، کان سای، کان گود و غیره ها از جمله آنها می باشند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باش.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: تقویم روز. امروز چهارشنبه 27 می سال 2026 میلادی است. 27 می سال 2009 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان وزیر مدافع جمهوری قزاقستان دانیل احمدوف را که با سفری رسمی به دوشنبه آمده بود به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری حربی و حربی تکنیکی تاجیکستان و قزاقستان در دایره مناسبت‌های دو جانبه هم در چهارچوب سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی و سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. 27 می سال 2010 اولین هواپیما از سمت دوشنبه به بوریسپول با 15 مسافر پرواز نمود. 27 می سال 2014 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در کاخ وحدت پایتخت به استقبال 20مین سالگرد تأسیس قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان جمع آمدی تنتنوی برگزار شد. سال 2020 در همکاری با مقامات داخلدار هندوستان 45 شهروند جمهوری تاجیکستان که بنا به قطع گردیدن پروازهای بین المللی در آن کشور درمانده بودند با پروازی مخصوص شرکت هواپیمایی ایر ایندیا از دهلی به دوشنبه برگردانیده شدند. 27 می سال 2022 ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به تکواندو در شهر تاشکند سزاواری 9 مدال گردیدند. 27 می در نیجریا روزی حمایه کودکان برگزار می‌گردد. در فدراسیون روسیه روزی کتابخانه‌ها اعلان شده است.
0: تقویم روز.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: Радиои Тоҷикистонро дар лоҳияи айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: ба дилҳо нур мебахшад ва инсонро ба роҳи дуруст раҳнамоӣ мекунад. Панду ҳикмат таҷрибаи зиндагии бузургон аст, ки моро ба некиву инсонгарӣ даъват месозад. Ҳоло чанд сухани пурмааниро дар бахши панду андарз мешунавед. ҳар роҳ барои дидани дунёест, ҳар чашм даре ба олами зебоест. هر سو پینه و است رو نمای خورشید، هر روز دری کشاده فردایست. برای مهربانی وقت یابید، برای سبز جانی وقت یابید، برای دوست دارم گفتن یار، برای دلفشانی وقت یابید. تو کی خفتیم همه بیدار شدند، تو کی مردیم همه گیار شدند. قدرش شبی دانید که هست، نه در اون لحظه که افتاد و شکست. گل که باشی باغبان ها دست چینت می کنند، سنگ باشی می تراشند و نگینت می کنند. هرگز از این پله تنهاییت غمگین مشو، روزگار می رسد، فرش زمینت می کنند. چوبی خشک در بیابان باش، اما مرد باش، چوبی نومردی اگر در آستینت می کنند. زیدست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجر نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. تا قطره ها دریا شود، صدغم به دل ها جا شود. بی رنج اندر زندگی کی دانه خورما شود. دنیای دل را می دهی تا کودکت دنیا شود. صد عمر بر سودا رود تا شام ما فردا شود. صدریشه بیجو شود تا منمنی ها ما شود. تا عقل بر جای رسد صد ارچه سربالا شود.

0: صبح آرام می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
2: هنرم بال و پرم، بال و پرم.
3: درود شنوندگان عزیز، امروز در برنامه نسیم صبح میخواهیم شما را به عالم یکی از هنرهای قدیمه و زیبای ملت تاجیک کلولگری راهنمون سازیم. هنری که از خاک عادی آغاز شده با مهارت دست انسان به اشیای زیبا و دلنشین تبدیل مییابد. کلولگری از جمله هنرهای بوستانی به شمار میرود که تاریخ چندین هزار ساله دارد. اجدادان ما از زمانهای قدیم با استفاده از گل، کوزه، طبق، پیاله و دیگر اشیای روزگار آماده میکردند. این هنر نه تنها برای احتیاج زندگی، بلکه همچون نمونه زیبایی فرهنگ و سنت نیز خدمت مینمود. هر کلول پیش از همه به گل زیبایی میبخشد. او گل را با مهر و صبر آماده نموده، پس آن را در چرخ کلولگری شکل میدهد. در آن لحظه گویا دست هنرمند با دل و احساس همنوا میگردد. از یک پارچه گلی ساده، کوزه نازک، طبق آرایشی یا گلدان زیبا به وجود میآید. این است معجزه هنر. در این باره اندیشه های کلولگر خدایداد شمسوف را میشنویم.
4: کلولگری هنرهای قدیمی میباشد که این از بابای آدمامون این هنر موندگی است. برای و از دیگر چیزا این قدرش بلندتر است، برای چی که این بزرگای ما کلولگر بودن. ما از همین گل تولق میسوزیم، کوزه میسوزیم. خویشمند ها چی خویشی دارم، ما هم خویشی ها رو اجرا میکنیم. نوزکی های این کلولگری نوزکی هاش بیشتر است که من هم ما جلیر اول گرفته با کتی ها تر میکنیم مدت 24 شبانه و ای رو بعد گرفته از این بار میگذارونیم که در ترکی و یکون کم یکون چیز یکوپی یکون چی نموند. بعد ما وای رو کار کرد میکنیم. نوزکی شمیخ نوزکی دارم. ما بیشتر میزوجان ها چی کده که خویش میزوجان ها ما اوی تایر رو هنه که ما بیشتر تولد رو بیشتر سیسال میکنیم. اهم یعنی چی که در همین جمهوری خودمون بیشتر طلبات ها شهست هست این تولد هست. ما همین نمودی برای خود سالان برای کلان سالان چند نمود تولد تایر میکنیم. مردمی سیاهان همین کلول رو نرد میبینند. همین که کلوگری اونها میبینن من با ما چرخ داریم، در چرخ کار میکنن، میبینن همین گیل کتی خودشون کار میکنن که سبی آدم آرام میکنن. کلوگری گویا های کلچه منم که کوزه چورا نر میبینن، چیز خود خود را اونو سیه ها نر میبینن. این کسب همه دوست نمیدارد، برای شکی کسبی کمتر زحمت داور است. اونو همین چیزی مفته میخوان، در این محنت کردن در کار باید مغرب کار میکنه که محنتی بیشتر سخت میشه. محصولات ما از مثل همین که لویه که تر کردیم اقلیل بور گذارونیم، لویه گشته سخت میکنیم، بعد ویرا کم ترکمین خیلی لویه سخت شد، بعد ویرا ما میگیریم دیگه محصولات تیار کردن میگیریم. چیزی که مردم خواهد ما تمامی کوزه چیخ چیز خویشی دارم ما جیرو کرده میتونیم. طولی سی سال بسیار چیزا را سختم من. اما اول در لیتر کرسنی زواد میکنم، ما پیش در اونجا کار میکنم که یک کارخانه برهم خود. ما در اونجا اول پیلتوی سنگی میسختیم از لوی اگر دیدگی باشین هم خیلی میسختم من. اول اومدن این کار اون پیلت سر کردم، اون دوره این خیلی پیلتو نبود، خیلی دوره دشوار بود. ما همون به هوای پیلت میبروانیم و بزرگ بوده سودا میکردیم و زندگی ما رو پیش میبردیم. کلاخانه بوده اما کوزه میگه در اول تمام فضان همه کسب بابایی من یاد گیریم و از بای نرود کسب خوب است. من اما به همه کسب زندگی من رو پیش میبرم، به همه مینت کنید راحت میبینید.
3: ما маҳсулоти кулолгарӣ миёни мардум маҳбубияти хос дорад, зеро чунин ашё на танҳо зебо, балки барои саломатӣ низ муфид аст. Имрӯз ҳам кулолгарӣ ҷойгоҳи худро аз даст надодааст ва ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ ҳифз мегардад. ҳунари кулолгарӣ инсонро ба меҳнатдӯстӣ, сабру таъаммул ва зебоипарастӣ раҳнамон месозад. ҳар нақшу нигоре, ки рӯи сафол тасвир мешавад, бозгӯи фарҳанг, орзуу андеша ва завқи ҳунарманд аст. аз ҳамин ҷост, ки кулолгариро метавон пайванди санъат ва зиндагӣ номид. воқеан, эҳёи ҳунарҳои миллӣ, аз ҷумла кулолгарӣ, барои ҳифзи фарҳанги пурғановати тоҷикон аҳамияти бузург дорад, зеро миллате, ки ҳунари худро пос медорад, таърих ва асолати худро зинда нигоҳ медорад.
2: هنرم بال و پرم

قطبی کرام می باشد. من از شاهنامه بیزوالی ابو قاسم فردوسی زیاده از 300 بیت از خود نمودم. پادشاهی کیومرث اولین ملوک عجم 30 سال بود سخنگوی دهقان، چی گوید نخوست که تاجی بزرگی بگیتی کجوست؟ کی بود آن که دهیم بسر نهاد؟ نداند کس از روزگاران بیاد، مگر کس پدر یا دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در، که نامی بزرگی کی آورد پیش، کی را بود از آن برتران پایه بیش.

آورد و او بود شاب. چو آمد به برجی حمل آفتاب، جهان گشت با فر آوین آب. بیتابید از آن سان زی برجی بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. قیومرد شد بر جهان قد خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سری تخت و بختش بر آمد زی کوه، پلنگین پوش خود با گروه. از او اندر آمد همه پروریش، که پوشیدنی نبود و نخواریش. به گیتی برون سا سی شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همه تافت از تخت شاهنشهی، چو ماهی دو هفته زی سروی سهی. در دو دام هر جانور کش میدید، زی گیتی به نزدیکی او رامید. دو تاهی شدن بری تخت.

پدرش پسر بود مر او را یکی خوب روی هنرمند همچو پدر نامجوی سیامک بودش نام فرخنده بود کیومرث را دل بدو زنده بود

0: خوب بودی.
1: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودند. شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنر از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گر بیره بایند بمیریم.

0: معارف مناسبت های متقابل سودمند را براه ماندند. همزمان در راه نایل گشتن به هدف های گذاشته قدم های استوار می نهند.
1: یک اطلاع.
2: با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستانی آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: маънои ҳафт дарвозаҳои калонтарини тоҷикистонро ифода мекунанд. گفت در ادامه مصاحبمان علی جان علی زاده
1: در قسمت دو طرف خود تخت سامونیون هفت کلید که با طلا ساخته شده است جایگیر کرده شده است که این یعنی هفت دروازه کلانترین شهرهایی که در تاجیک نشین بود تصویر شده است یعنی هفت کلیدی که از شهرهای کلانترین تاجیکان بودند به خصوص شهرهای کلانترین حصار کلاب قرغان‌تپه و دیگر شهرهایی که در موضع تاریخ طولانی دارند از آنها تصویر کرده شده است بسیاری مردمی که از خود آثارخانه منوره استقلال بخصوص از همین موضعی که عین زمان خود تخت سامانیان جایگیر کرده شده است دیدن میکنند بیشتر خارجیان را در خود تخت سامانیان به خود جلب میکنند و دیوارنگارهایی که در پشت اون که با خود انسانیت و شترهایی که با بارها تصویر کرده شده است به خود جلب میکنند زیرا که خود خلق تاجیک داروی تاریخ و فرهنگی به خود خاص میباشد و بیشتر زیاد خود یعنی همین سیاهان به همین دقت زیاد میدهند
0: بیشتر سیاهان و تماشابینان که به مناره استقلال میآیند هنگامی از این گوشه دیدن کردن دقت آنها را بیشتر همین تخت شاهی و دیوارنگارها جلب میکند و دایر به پیدایش و چگونه ساختن آنها از کارمندان آثارخانه پرسان میشوند و معلومات میگیرند
2: آینه تاریخ
3: جلوی دردونه های تاریخی
2: تابش یادگاری های باستانی
3: انعکاس گذشته پر افتخار
2: در آینه تا

0: منم آبی وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از اون سرچشمه پاکی کوهستان، نوا در لب، پیامی مهر در جان.
0: روانم صد قسمت را شکسته، روانم بند عزلت را گسسته.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، زلالم، بیغبارم، درونی قطره ام، دریاست دریا، به عمقی کوچکم، دنیاست دنیا.
0: به هر شبنم مرا یک آفتاب است، فلک در قطره من باستاب است.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، منم که از قطره دریا را بیابم.
0: برو خنده بلب بوسه روانم، همیشه در تکاپویم جوانم.
1: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
0: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
1: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیکی پاکی بر جهان شو.
0: من آبم آب، من آب روانم، صفای سرزمین تاجیکانم. آیا می دونید؟
2: حیات از آب سرچشمه می گیرد. آب بهترین معجزه است. می گویند هر چیز را کمش دارو است. نوشیدن آب نیز معیار خود را دارد. طبیبان می گویند نوشیدن آب هنگامی از خواب خستن فایده آور است، زیرا فعالیت عضوهای داخلی را خوب می گرداند. 30-60 دقیقه پیش از خوراک خوری نوشیدن آب کاری معده را آسان می گرداند. پیش از حمام کردن نوشیدن آب فشار خون را پست می گرداند. پیش از خواب نوشیدن آب خروج بیماری های دل و اینسولت را پیشگیری می کند. مواد با استفاده از سامانه های اجتماعی آماده گردیده است.
3: آیا می دانید؟

0: آب، آغاز زندگی، اساس خرمی و سرسبزی عالم است. عالم است.
1: نسیم صبح، ایده روشنایی برزگاه.
2: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.
3: بهره‌مند بودن از دانش‌های تکنیکی در زمان معاصر کار انسان را خیلی آسان می‌گرداند، زیرا توسط تکنیک و تکنولوژی نوین ما می توانیم رابطه های اقتصادی و تجارتی برقرار نماییم و مهمتر از همه به این وسیله آثار ادیبان وطنی و جهانی را مطالعه نموده جهان معنوی خود را غنی گردانیم. البته علم و ادبیات میدان فراخ دارد و خواننده امروز برای غنی گردانیدن جهان معنوی خیش امکانیت های بیشتر دارد. آنها می توانند در برابر مطالعه کتاب با صرفه از وقت خود از کتاب های الکترونی نیز استفاده برند. طوری ادبیات شناس نورعلی نورزاد می گوید
4: امروز شبکه های زیاد اجتماعی هست و باید ما از اونها با منفیت هم جوانان هم ملت استفاده کنیم. امروز شاید تا اندازه نفوذی که کتابخانه های الکترونی ما دارن، یعنی با خط سریالی که مثلا که اکثرا خواننده مطالعه میکنن، شاید در سطح مطلوب نیست. ضرورت اون پیش اومده است که خزینه های کتابخانه های الکترونی مخصوصا مواد و مطالبی که در شبکه های اجتماعی گذاشته میشه. اگر شما شبکه اجتماعی فیسبوک رو ببینید، جوان های پیشقدم هستن که مثلا صفحه های مخصوص باز کردن در باره شعر، در باره ادبیات، در باره کتابخانه ها ساختن. در اونها کتاب های ذوقی خواننده ها هست زیاد هستند، اما این هنوز کم است. من فکر می کنم که باید امروز در این جاده بیشتر تقویت کسب کند که یعنی وقتی همین خواننده مکتب یا دانشجو وقتی مثلا تلفن موبایلش یا کامپیوتر خودش باز میکند و با این شبکه وارد بشه، پیش از همه برخورد اولش باید بیان باید با باید چیزی باشد، باید یعنی همین امکانات رو باید نیروهای پیشبرنده مثلا زیاد یا جوانای پیشقدم و اصلا خود جوانای پیشقدم همین کو تجربه را کردن لازم است. در دانشگاه ها مخصوصا حتی در خود مکتب ها باید ما یک زمان در دانشگاه دولتی خوجند یعنی یک کتابخانه الکترونی دانشجو تاسیس داده شد که در اون بهترین اثرها مثلا کلاسیکی ما بهترین معلومات بهترین اطلاعات بهترین دانشگاهی که باید یک نفر دانشجو دانند در واقع فراهم کرده باشد و برای هر یک دانشجو این داده بشه که در اختیارش باشد و اون چیزی که باید دانند، یعنی هم این یک راهش است. البته ما اینجا مثلا ما امروز امکان دارد که مثلا خواندن کتاب های کلام هاش مثلا بسیار دشوار است، مثلا مثنوی معنوی که مثلا فراتر از مثلا 30000 بیت است. امروز در تجربه کشورهای همزبان ما بعضی چیزها هست که مثلا بعضی حکایه هایی که از مثنوی معنوی هست برای ذهن کودکای مثلا بخچه مفکر با عکس و صورت ها مثلا در حجم 4-5 صفحه چاپ میکنن. امروز مثلا بعضی انتشارات ها برای کل خوب کردن که مثلا حتی بعضی افسانه های خفص سوچی که مثلا متن خیلی خودی کتاب خیلی بزرگ است، اما یک افسانه به شکل یک کتابچه از نظر اقتصادی هم مثلا موفق است برای دسترس کردن و از نظر تاثیرگذاری هم، یعنی با واسطه همین مثلا که هر امکان داره که افسانه خونه. از نظر روانشناسی وقتی که کودک کتاب میبینه که خونه میگه که این خوندنش دشوار است، لیکن وقتی که خود میگه که دوست میخوان این دیگر راجع مثلا استفاده از اصول های کتاب های صدایی میگن، کتاب های گویا میگن، یعنی این چیزا البته در زمان پیشتر بود استاد لایق من میدونم که در رادیو تاجیکستان شاهنامه فلسطین میخوندن یک زمان، بعد مثلا کتاب تاجیکان به وجود افروخ خوندن یک زمان. همین چیزها اگر هر چی بیشتر شود و در شکل دیسکو مثلا منظور گردد، این چیزها باید ما با منفیت تربیه معنوی جوانان استفاده بریم. و البته تاریخ از اصول اثبات نموده است که برخی مثلا این بحران های معنوی در تاریخ گذشته است، اما باز هم ملت سازنده ما همیشه بودن هستند، قلمرو تاریخ منور داشتن و من امیدوار هستم باور دارم که چون که استاد میگن که توچان با گذشتگان خود مینازی بروده که به حافظ شیرازی وقت در سر منبر آزادی سخن خیام دیگر حافظ دیگر سازی. البته با از میان همه این انبوه جوانان ما این خیام و حافظ و سعدی و اینشتین و مثلا شخصیت های بزرگ میبرم. این روز وقتی که ما میبینیم که چندی نفر مکتب بچگانی ما در اولمپیاد بین المللی جای اول گرفتن، مثلا در فن ریاضی جای اول گرفتن، این البته پیام واسه دارد که اینها قال حافظ این طفله های این شبا یا یک شبا راه هزار سال میرن. ما باید به جمعون باور کنیم که اونها میتونن در ذهنشون همین اندیشه تحمیل کنیم که شما میتونید.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی او.

0: دانش چراغ عقل و تفکر است. آموزش انسان را به سوی کمال راهنمایی نموده، جهان بینی را وسیع می‌گرداند. در بخش دانستن خوب است با چند معلومات آموزنده و جالب آشنا خواهید شد.
1: دانستن خوب است. بخش از نسیم

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

тоҷикистон масҳари ман. Тоҷикистон масҳари ман.

هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت عید قربان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشحالی و در خاندانتان آسایش و آرامی آرزو می نمایم. عید قربان یکی از مهمترین آینهای دینی مبین اسلام باشد و فضیلت های زیاده دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش های اخلاقی، انجام دادن عمل های خیر، پاس احترام پدر و مادران و کلان سالان، دستگیری کمبیزات ها و نیازمندان و صرفه سرشتکاری از زمره فضیلت های این عید می باشد. یعنی این عید در برابر آنکه مراسمی صرف اعتقادی می باشد، فرصت مناسبی برای انجام دادن عملهای خیر و ثواب به حساب می رود. در روز عید قربان مردم تاجیک مطابق به طلبات مذهب حنفی سه عمل را به اجرا می رساند. اولا در حق گذشتگان دعای نیک می کنند. بعدا به زیارت پدر و مادر، بیماران و نیازمندان و عزاداران می روند و شخصانی که امکان مساعد مالیوی دارند رسم قربانی را به جا می آورند. قربانی کردن غمخواری در حق همدیگر، رحم و شفقت به یتیمان و معیبان و دستگیری آیله های کم بزاعت از جانب آنهای واجب می باشد که امکان و توان خیر و صدقه کردن را دارند و در مسئله تأمینات اهل آیله آنها مشکلی وجود ندارد. شخصانی که امکان و توان قربانی کردن را ندارند، انجام دادن این عمل برای آنها شرط نیست. در قرآن مجید عملهای اسرافکارانه و خراجات بیجایی که مؤمن بر ضرر خود و نزدیکانش انجام می دهد 23 مراتبه قطعیان محکوم شده است. عموماً همه عملهایی که خداوند با بندگانش رایج دانسته است در دایره امکانیت و شرایط زندگی انسان است. در آیت 286 سوره بقره این مسئله واضحاً ذکر شده است که خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. دیگر اینکه در شریعت دین مبین اسلام قربانی کردن چاروا در دوام 3 روز جایز است. بنابراین شرط نیست که این کار در یک روز با ازدحام و بی‌نظامی انجام داده شود، بلکه بهتر است که ذبح چاروا در جایهای مقرر شده و با رعایت قاعده های بهداشتی صورت گیرد. خاطر نشان می سازم که دستگیری احتیاجمندان، یتیمان و معیبان و کمبیزات ها و
беморон. На танҳо як амали савоб, балки нишонаи имони комил, ахлоқи ҳамида ва масъулияти иҷтимоии афроди ҷомеа дар назди ҳамдигар мебошад. Қобили зикр аст ки тақрибан 20 сола қабл дар кишвари мо қонуни миллӣ дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида буд ки он дар роҳи ба низоми муайян дар овардани фарҳанги баргузории маъракаҳо ва пешгирӣ кардани зиёдаравию исрофкорӣ нақши назаррас гузошт. Дар асоси муқаррароти ин қонун мо бояд ҳангоми баргузории ҷашну маъракаҳо ва хусусан дар рӯзҳои ид сарфаю сариштакор бошем. Ба намоишкориву исрофкорӣ роҳ надиҳем ва маросими диниву эътиқодиро, ки мардумро ба хайру саховат ва сарфаю сариштакорӣ ҳидоят мекунад, ба намоиши хурофоту таассуб табдил насозем. Сарфаи маблағҳо ва худдорӣ кардан аз хароҷоти беҳуда ба оилаҳо имконият медиҳад, ки ба таълиму тарбияи фарзандон, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои аҳли хонадон ва ободонии рӯзгори хеш таваҷҷӯҳи бештар диҳанд. Аз хотир набарорем, ки Худованд дар маркази ҳама фарзиёту воҷибот ва маросиму оинҳои эътиқодӣ манфиат ва саодати инсонро гузоштааст. Ҳамватанони азизи мо, аз вазъияти ноорому буҳронии ҷаҳони муосир хуб огоҳанд. Маҳсулоти ғизоӣ дар бисёр кишварҳои олам рӯз ба рӯз камчин ва нархҳо бо суръат боло рафта истоданд. Дар чунин шароит мо бояд қабл аз ҳама ба рушди иқтисоди ватанӣ самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин диққати аввалин дараҷа дода, дар фикри захираи дусолаи маводи ғизоӣ, яъне таъмини фарзандон ва аҳли оилаи худ бошем. Мо бояд бо дар назар дошти вазъи ҷаҳони имрӯза амал кунем, бештар заҳмат кашем, ҳарчи бештар маҳсулот истеҳсол кунем ва амнияти озқавории кишварамонро, ки яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ мебошад, таъмин намоем. Дар робита ба ин такроран таъкид менамоям, ки Иди Қурбон тӯй нест, балки як маросими динӣ ва оини эътиқодӣ аст, ки бояд дар асоси арзишҳои ахлоқӣ ва бо риояи меъёрҳои сарфаю сариштакорӣ баргузор карда шавад. Ҳамдиёрони азиз, ислом динест, ки ба тарбияи ахлоқӣ ва маънавии инсон равона шуда, ҳадафи он ташаккули инсони солеҳу донишманд ва худшиносу накӯккор аст. Паёмбари ислом дар ҳадиси саҳиҳ таъкид намудаанд: «Ман фиристода шудам, то ахлоқи башарро
کامل گردانم. اخلاق و آداب انسانی در نوبت خود از سواد و دانش و معرفت ناکی و خودشناسی هر یک انسان وابسته می باشد. این است که در قرآن مجید نخستین آیتی که نازل شده است با علم و معرفت یعنی هدایت با خواندن بخشیده شده است. کلام ربانی با بندگان خدا 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خیرات حکم کرده است. این همه گواه آن است که مقام علم و دانش و معرفت و سوادناکی در نزد خداوند بلندتر از هر عبادت است. بار دیگر تأکید می نمایم که مردم باید ارزش های اصیل اعتقادی را از تعصب و خرافات فرق کنند و این کار با انسان تنها توسط سواد و معرفت و علم و دانش میسر می گردد. محض به همین خاطر دین مبین اسلام مقام علم و دانش را همچون واسطه سعادت انسان بلند مقرر نموده، واضحا اعلام می دارد که با دست آوردن علم و معرفت به هر فردی مسلمان، خواه زن خواه مرد، فرض است. خداوند در کلام آسمانی خود در مورد ترغیب علم و دانش فرموده است: آنهایی که می دانند، یعنی سواد و دانش دارند، و آنهایی که نمی دانند، یعنی سواد و معرفت ندارند، برابر نیستند. واقعا وظیفه همه پیغمبران و جوهر تعلیمات همه دین های جهانی نیز بر راه سعادت هدایت کردن مردم از طریق علم و دانش و اخلاق حمیده می باشد. هموطنان عزیز، حالا ما در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس، هر یک فردی صاحب وطن و با ننگ ناموس جامعه وظیفه دار است که در تحکیم دستاوردهای استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی سهم گذارد و برای آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال تلاش نماید. استقلال دستاورد بزرگ و تاریخی می باشد و حمایه آن مسئولیت شهروندی، رسالت انسانی و قرض فرزندی هر یکی ما به شمار می رود. ما باید همیشه شکرانه کنیم که صاحب وطن آباد و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار هستیم و به شرافت دولت صاحب استقلالمان حقوق و آزادی ها و باورهای اعتقادی خود را عملی می نماییم.
шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ танҳо бо сухан маҳдуд намешавад, балки он дар амали ҳаррӯзаи созандаи ҳар яки мо ва дар хизмати содиқона ба ватан ифода меёбад. Итминон дорам ки кулли мардуми шарифи кишвар минбаъд низ саъю талоши худро аз ҳар як хонаву кошона сар карда барои ободии ватани маҳбубамон ҳимояи сулҳу субот, таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон ва болоравии мақоми тоҷикистон дар асаи байналмилалӣ дариғ намедоранд. Бори дигар ҳамаи шумо мардуми шарифи тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро бо фарорасидани Иди Қурбон табрик гуфта бароятон тандурустиву хушбахтӣ ва дили шоду хонаи обод орзу менамоям. Фарорасии Иди Қурбон муборак бошад, ҳамватанони азиз.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. لغتی فورس. لغتی فورس اسدی توسی کتاب چهارم از سلسله فرهنگ است که تحت عنوان گنج سخن در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به تاب رسیده است. همچنین این لغتنامه سومین لغت تفسیری در تاریخ فرهنگ نگاری تاجیکی فورسی محسوب می شود. اهمیت این فرهنگ در آن ظاهر می شود که اسدی در برابر تهیه لغت، قاعده و قانون های فرهنگ آفری فورسی تاجیکی را مشخص و آن را به نظام معین درآورده است. کتاب مذکور با محققان فرهنگ نگاری، پژوهشگران زبان ادبیات تاجیکی و کل علاقمندان زبان تاجیکی فارسی پیشنهاد می شود.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکلی مناسبتی نادرست
2: جنگ جنجا زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: بلغت به جگر لزند
5: حرمت به خیش تباری من خودم زنم به حرمت کل
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که باید آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیو تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: بررسی مسائل مختلف جامعه
8: تنظیم، برکت، صرفکاری
7: گزارش، هدف، واکنش
8: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
7: از موج رادیوی تاجیکستان
9: در جایهای جمعیتی اخلاق کسته بعضی جوانان فرهنگ تاجیکونه را زیر سوال میبرد به توجهی والدین به چی پیامد آورده میرساند مسئولیت آموزگار در تشکل اخلاق خواننده چی جایگاه دارد نظام آداب و مسئولیت نظارت آن در جامعه در نشر نوبتی برنامه نظام و مسئولیت درود شنونده های عزیز در جمعه امروزه هر جانشینی سخن از اخلاق جوانان می رود. خوشتامن از کلین گله دارد معلم از خواننده گبنوگیر و به ادب ناروزی است. در نقلیات کلان سالان از به احترامی جوانانی که جای نشست نمی دهند شکایت می کنند. در کوچه و خیابان ها باشد زبانی پر از تحقیر و دشنام و رفتارهای به ادبانه بعضی جوانان باعث بحث همه گم گشته است. اما ایده بر این نظرند که نمی توان همه جوانان را گناهگار دانست زیرا ریشه هر رفتار و ادب از آیله سرچشمه می گیرد. اگر در محیط خانه آداب سخن، احترام کلان سالان و مسئولیت شناسی آموزانیده شود، آن جوان در جامعه نیز چنین رفتار خواهد کرد. کارشناسان برانند که سبب اساسی کاهش اخلاق جوانان نه تنها در تاثیر محیط بیرونه، بلکه در کم توجهی والدین به تربیت، استفاده زیاد شبکه‌های اجتماعی و پیروی کورکورانه از فرهنگ‌های بیگانه است. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم این موضوع را مورد بررسی کارشناسان قرار دهیم. جمالالدین سیدزاده ادبیاتشناس تاجیک میگوید امروز بحث سر آداب و اخلاق جوانان میرود که در درازای تاریخ این بحث ها بودند و هستند و ادامه دارند زیرا هر دور و زمان طلبات اخلاقی و اجتماعی تغییر مییابد. ماهیت اخلاق یعنی انسان بودن همیشه یکسان میماند.
10: مسئله اخلاق در درازای تاریخ در همه جامعه ها جامعه های قدیم و جدید مسئله بسیار مهم اکتوالی بود. بنابراین وقتی که ما درباره مسئله اخلاق گپ میزنیم کاستشوی اخلاق جوانان ظاهرا در این رو صحبت میکنیم. در این باره مقاله ها می نویسند رساله ها می نویسند. ما باید پیش از همه یک چیز رو به نظر گیریم که مسئله تعلیم و تربیت همیشه بر دوش همه جامعه ها بود و ما در ادبیات نویمون در تمدن نویمون استادان اخلاق داریم. مثلا سعدی داریم که گلستان بستان رو نوشته و تمام آثار ما از بابای رودکی سرکرده نگاه کنیم در مسئله اخلاق گفته شده است. اما از همان اوان میبینیم که در برابر اخلاق حمیده، اخلاق شایسته، اخلاق رزیله توام حرکت میکرد. البته یک منطقی است. شاعر میگوید که اگر ظلمت نبودی سایه گستر نبودی قدر خورشید منور. یعنی انسان یک موجود اجتماعی است. در یک کتفش خیر است، در یک کتفش شر است، در یک پهلویش حرکتی درست است، در یک پهلو حرکتی نادرست است. بنابراین این به مسئله اخلاق اصلا به فضای جامعه، به مسئله تعلیم، به مسئله تدریس و در برابر این تربیه وابسته است. سعدی میگه که خر به سعی آدمی نخواهد شد گرچه در پای منبری باشد و آدمی را که تربیه نکنند تا به صد سالگی خری باشد. یعنی انسان همیشه به تربیه نیاز داشت و دارد در همه جامعه ها. ما که یک باره از یک جامعه به اصطلاح مترقی نو غیر چشمدار شد، جامعه سوسیالیستی، جامعه کمونیستی که در تاریخ بشر اصلا نظیر نداشت در جامعه های فئودالی، جامعه های کپیتالیستی و غیره. با یک جامعه نو گذشتیم، به اصطلاح جامعه ای که تمام جهان در همین قلمرو حرکت میکرد، جامعه ای سرمایه داری است. این یک چیزی که مورد توجه هم است و همگان میدونیم که ما در کدام جامعه زندگی میکنیم، اما همه جامعه جامعه سرمایه داری را نظام خود را دارد، یعنی طلبات خود را دارد، جوانان را تربیت میکند در اینجا. و همیشه ما میبینیم که آلمان شاعر و نویسندگان همه قریب امروز از پسروی اخلاق جوانان نسل نوروز شکایت میکنند. از یک سو شکایت آنها درست است، از سوی دیگر این منطقی است که یعنی جامعه در برابر اون که پیشرفت های بسیاری در مسئله تکنیکی، در مسئله این فرهنگ موضوعات پیشرفت، اما از جهت مثلا اخلاق ما میبینیم که در دنیا و در عالم سرمایه داری یعنی پدیده های پیدا میشن که مخالف اخلاق پیشینه ما، مخالف طلبات، مخالف منطق هست که زیدی حتی طلبات های مثلا الهی میرون بعضی حرکت هست، اما این را در جامعه های گوناگون قبول میدارن.
9: صاحب نظران میگویند سبب اساسی بعضی کمبودی های اخلاقی در میان جوانان نه تنها تاثیر محیط بیرونه، بلکه نبودن نظارت تربیوی میباشد. در تقویت این اندیشه ها سیده نبیزاده سردبیر مجله معارف تاجیکستان افزود که
11: اخلاق توسط علم های گومانیتری، ادبیات، جامعه شناسی، روان شناسی، پدگوگیکا، دین تعلیم داده می شود. ولی باید گفت که درس اخلاق در آیله پیش از همه به بچه داده می شود، اساساً با عمل. یعنی اگر پدر و مادر، بیبی یا بابا در آیله گفتار و رفتار نیک داشته باشند، بچه خوش اخلاق به کمال می رسد. وقتی کس به فرزندش دروغ نگو گفته خود دروغ گوید، تحکرسی تربیه و اخلاق رو کج می گذارد. ریایه معیارهای اخلاق انسانها رو به هم می آورد، به آنها آرامش می بخشد، امنیت محیط رو، جامعه رو تامین می کند و آبرو و نفوذ آیله، محل و دولت و ملت رو هم بالا می بردارد. پس به این مسئله نباید یگان وقت توجه کم باشد، نه از جانبی ما و نه از جانبی نیازهای داخلدار. در مسئله اون که سبب های اساسی کم توجهی به اخلاق جمعیتی کدام هست، گفتن ممکن است که در حقیقت توجه به اخلاق کم شده است. این سبب های گوناگون دارد. مسلم است که فیشنگ های تاثیررسان به اخلاق را بسیاری ها نادیده می گیرند. مثلا اگر از لحاظ قانون گیریم، زمینه های حقوقی و معیاری هستند، اما سهلنگاری از جانب بسیاری ها دیده می شود، حتی نوابسته از سن و سال و جنس. دیگر جهانی شوی چنین نتیجه ها را می تواند به بار آورد، یعنی در برابر بعضی دستاوردها اگر بی پروایی کنیم دچار تلفات فرهنگی می شویم. سوم، اعتقاد دینی که در زمان امروزه بیشتر تاثیرات منفی می رساند به جامعه، یعنی کسانی هستند که در زیر لباس پوشیده و پیچیده عمل های فسق و فجور به انجام می رسانند، که ما همه روزه توسط شبکه های اجتماعی مطبوعات شاهدی چنین واقعه شده می توانیم.
9: مشاهده ها نشان می دهند که امروز در نقلیات ایده ای از جوانان با صدای بلند صحبت می کنند و می خندند. قسم دیگر باشد گوشمانک در گوش مانده و کلان سالانی که راست استادن جای نشست نمی دهند. برخی دیگر دانه افتوپرست می خورند و با کلاشکا و دیگر پرتوها را به جایهای جمعیتی می پرتویند. کسی را و کسی کاری نیست. جامعه و کنیش نشان نمی دهد. این حالت ها مصاحب ما جمال الدین سعیدزاده را نگران کرده است که می گوید
10: جوانان ما البته از کی عبرت می گیرند؟ از کلان سالان عبرت می گیرند. ما ببینیم که در نقلیات یک نفر با صدای بلند صحبت میکند، فحش میگوید، حقارت میگوید، اما مردم خاموشند، مردم به طرفی اختیار میکنند، به تفاوتی اختیار میکنند. هر کس عربه خود را میکشد، میگد صاحب که هر کی را بینم در این عالم گرفتار خود است، کاری حق در طاق نسیان مونده در کار خود است. یعنی سرچشمه های کاهش یافتن بسیار، یکی از آنها این به تفاوتی پدر و مادر، مکتب و اهل جامعه. اگر در هر کس مسئولیت داشته باشد، هر کس که در همون جامعه زندگی میکند، نفر و فرزندانی همون است، به یک نفری که به یک خشتبوری همون حمله میکند، حجوم میکند، سخنی ناحق میگد، اگر پیش راهش را گیرد، تدریجا ما نمیتونیم که بالکل اخلاق یعنی کاهش میتوند که همین بدرفتاری ها کاهش یابد، اند اصلاح شود. اما ما متاسفانه شاهدیم که هر کس به قلمرو خود حرکت میکند، یک نوع بی‌تفاوتی این امکانیت میدهد که فرزندان ما، نسل نو، هر چیزی که دلشون میخواهد بیک. یک نویسنده مشهور ایران است، محمد اجازه، میگه که هر کی زور است هر چی بخواهد بکند. دنیا داره نیروهای پیدا شده سن که بجای دولت‌های مثلا مترقی دموکراتی دولت‌های ارتجایی اسلامی را شنونده است، افغانستان، سوریه، لیبیا و غیره و هاکزا نمونه‌اش رو می‌بینیم. ما اونا را دیدل دانستم میدونیم، اما مردم واکنش کم نشان میدهند. مقاله عبدالله راهنما در ادبیات و صنعت چاپ شده، یک چیز منم واکنش نوشته بودم، حاضر نبردم، امید دینی پاک که پای خدمت خلق آمده بود، یک نوع نگرانی میکند از امیجا و هشدار میدهد جامعه را. و در مسئله اخلاق هم همین است، ما امروز نگرانی میکنیم، آمده که ما صحبت کنیم، این نگرانی و ما را هشدار میدهد که ما به کجا رفته ایستادیم. در نقلیات جاد نمیتهد، پدر و مادرش را حرمت نمیکنند، معلم حرمت نمیکنند جوانان ما، این از کجا پیدا شده است؟ البته همه جوانان ما اخل نیست، اما قشر جامعه، بسیاری جامعه در همین قلمرو حرکت میکنند و نگرانی ها درست و این موضوع را رادیو، تلویزیون و سایر باید بررسی کنند. دانشمندان خصوصا هر کسی تصادفی نه، اون کسایی که با اخلاق و تربیت سر و کار دارند در این قلمرو کتاب نوشتن، یعنی مسئولان گنجشک کی کوش قصاب، اونا باید صحبت کنند و راه های اصلاح همین اخلاق نوجوانان را در میان گذاره. این کار یک کس، دو کس، سه کس نیست، تمام جامعه. شاعر میگه که تا فیض رسان بهار باغ نشود، عطر چمنارای دماغ نشود، جمع باید که کار یا بد رونق، یک رشته فتیله چراغ نشود. با یک کس، دو کس، سه کس نمیشد، این وظیفه تمام جامعه است.
9: در جایهای جمعیتی اخلاق کسته بعضی جوانان فرهنگ تاجیکونه را زیر سوال می برد. به توجهی والدان به چی پیامد آورده می رساند؟ مسئولیت آموزگار در تشکل اخلاق خواننده چی جایگاه دارد؟ نظام آداب و مسئولیت نظارت آن در جامعه در نشر نوبتی برنامه نظام و مسئولیت. اویله و مکتب دو تکیگاه اساسی تربیه به شمار می روند. از محیط خانه آغاز کرده فرزند آداب، احترام، مهربانی و مسئولیت را می آموزد. مکتب باشد ادامه همین محیط تربیوی است. تربیه و آداب معاشرت باید مثل فنهای دیگر جدی ارزیابی شود، زیرا بنیاد جامعه سالم از اخلاق جوانانش سرچشمه می گیرد. اما بعضن برعکس حال را نیز مشاهده می کنیم. بعضی والدین حتی برای جلسه های پدر و مادران و مکتب نمی روند. اونها از رفتار پیشروی یا مشکلات فرزند خود خبر ندارند. می گوید سیده نبیزاده و ادامه می دهد که
11: اویله و مکتب در همبستگی، حتی در همبستگی با جامعه، برای اخلاق جامعه تاثیر رسانده می توانند، نقش گذاشته می توانند. باید گفت که تعلیم با تربیه توامند و این پیوستگی در صورت ثمره های دلخواه به بار می آورد که همین همبستگی که گفتیم استوار باشد. متاسفانه این طلبات نه همیشه از جانب همه رعایت میگردد. مثلا در مکتب ها مجلس های پدر و مادران میشود. غیر از مجلس های پدر و مادران طبق قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، روزی پدر و مادر هم باید گذرد. یک روز روزی قبول پدر و مادران و آنها اومده باید که از فعالیت فرزندشون باخبری کنند. متاسفانه حتی در روزهایی که مجلس مقرر کرده میشود، با مکتب حاضر شدن آنها در گمان است. چی رسد به روزهای مقرری که ما انتظار شویم که اونو به درسای آموزگاران میدارن و صحبتای انفرادی میکنن. همین چیز حتی در اخلاق ادب نورسان و جوانان و عموما جامعه، این نهادهای کمیته پدر و مادران است، کمیته محله هست، فعالان جامعه هستند، در محل ها کمیته مثلا زنان و اویله هست، کمیته جوانان است، همه همینا نهادهای زیر ساختار خود را دارن، همه همینا فعالان جامعه هستند در مجموع و اینها باید که همبستگی رو با مکتب از مکتب کم نکنند و برای اخلاق خوبی جامعه همیشه با همدیگر تلاش کنند.
9: جمالدین سیدزاده در برابر مصاحب قبلی امون می افزاید که امروز رو آوردن والدین به فرهنگ بیگانه نشانه آن است که آنها از اصل خیش آگاهی ندارند. با گفته او بعضی والدین حتی تربیه را از لحظه به دنیا آمدن کودک در روحیه بیگانه پرستی آغاز می کنند، به فرزندانشان نام های بیگانه می گذارند. او تاکید می کند که نامگذاری خود یک قسم تربیه است، زیرا نام ملی شخص را بر ریشه های فرهنگی، تاریخ و هویت خود خود میپیوندد.
10: خودی فرزندا مثلا مایه از یک شادی است، مایه تشویش است. میگه صاحب که زی سادگی است با فرزند، هر کی خرسند است که مادر و پدر غم وجود فرزند است. دل درست اگر هست آفرینش را، همان دل است که فارغ از تش پرور فرزند به دنیا، اما تربیت وای مشکل است امروز. مثلا دو تا سه تا چهار تا در جامعه واس میپرسیم که نامشون چی است؟ سمیه، آسمه، همه نام های بیگانه. بارها در این مساله که ما باید از اندیشه های بیگانه، از لباس بیگانه، همه نام ها نام های عربی، نام های ما قدر نام های زیبا داریم، کتاب ها چپ کپ کرد نشر کردن، اونا می روید نام هاشون حتی امروز در مخون نام های ملی را عوض کرده است، اما جامعه گویا نمی بینه، به طرف جایی که مثلا زادنامه می دید نمی بیند، همه نام ها قریب عربی است. هر روز من به اینا دست به گریبه من، حتی در خانه به من هشدار می دید چیکار داره که می پرسم همه شرایط طرز گفتار که دولت مهیا کرده است، ما در دولت دموکراتی ملی زندگی میکنیم، به همه ارزش ها از جمله ارزش های اسلامی هم عرض میگذاریم، هر چی حد دارد، این همه سبب های خود را دارد. باز من میگم که واسطه های اخبار، رادیو، تلویزیون، مکتب و مؤسسه، دانشگاه، تمام جامعه باید مسئول به طرف نباشند، تماشابین نباشند، در نقل یک حادثه منفی را باید محکوم کنند. در آن صورت ما میتونیم اندک اندک در تربیت جوانان به دستاوردهای قابل ملاحظه نایل شویم، اندک اندک انا همین بیروهرهوی جوانان، همین حادثه های منفی را برطرف کنم. من گمان میکنم که ما امکان داریم، فقط باید میگید که دل سوزد از چشم کور آب میرود، یک دل سوزی در کار، یک مسئولیت ملی شهروندی در کار است.
9: امروز در جامعه بین آموزگار، والدین و خواننده بحث و سر و صداهای زیاد سر میزند که این حالت باعث نگرانی است. بسیار وقت والدین خود به فرزندان اهمیت نمیدهند، اما از آموزگار طلب دارند که او را تربیت کند. بعضی والدین حتی به آموزگار حق نمیدهند که خواننده را تنبیه یا نظارت کند تا درسهایش را خوب خواند. در چنین شرایط نه آموزگار امکان پوره تعلیم و تربیت را دارد و نه خواننده مسئولیت خود را درک میکند.
11: در همین حال تماشابینی ایده دیگر در دردناک است. به نظر می رسد که اهل زیاد در این طرف ها بی‌طرفی نمی کنند. گاه با سختی، گاه با نصیحت طرف را وادار می کنند که خطا بودن عمل خود را درک کنند. ما هم البته خاموش بودن نمی توانیم. گاه چنین جوانان را سرزنش کنیم، گاه دیگر جنجال می کنیم. البته مادرانه به نظر می رسد که مادروار تنبیه دادن جوان را زود سر خلاصه می آورد که این بسیار خوب است. چون که جوانان امروز هم بسیار حساسند و با اونو طوری به سخن تاثیر رساندن در کار که مثلا با عصبانیت راه ندین، به احترامشان زیاد نشود. عوامل هایی که وضعیت خطرزا رو به نظام درآورند البته هستند. روانشناسان و جامعه شناسان باید خلاصه های علمی پیشنهاد کنند و در عمل با همکاری مکتب و اله تدبیرهای سودمند اندیشند. ببینید در یگان حالت ما نمیتوانیم همکاری اله رو با مکتب یا جامعه رو با مکتب یا هر سه این نهاد رو صرفی نظر کنیم. دیگر بی‌طرفی باید برطرف گردد. آموزگاران زیاد نگرانی میکنند که پدر و مادران برای فعالیت فرزندانشان اکثرا بی‌پروایی میکنند. اما در صورت اعتراض کردن آموزگاران آنها به قول به هجوم میگذرند. این دلیل آن است که یا آموزگاران مقصد را به پدر و مادران درست فهمانده نمیتوانند یا پدر و مادران از حد زیاد فرزندان را ارکت الفور میکنند. فکر میکنم در این مورد تکیه به پدگوگیک خلقی کاری درست تر است. ببینید که ما را مادرانمون با یک مقول تربیت میدادند، ولی امروز به نظر میرسد که خود پدر و مادران، خصوصا پدر و مادران جوان، به مصلحت بسیار نیاز دارند. یک راه جلوگیری از بد اخلاقی بلند برداشتن معرفت دینی جامعه به ویژه نورسان جوانان است. پرزیدنت محترم کشور ضمن فکرانیشان در ملاقات با فعالان و اکثر وقت در صحبت و آخریشان با مردم، با نمایندگان جامعه، از خادمان دینی کشور، از پست بودن تربیه دینی، معرفت دینی نگرانی کرده، محض به همین خاطر راه اندازی کردن تفسیر قرآن و درک مضمون آیات آن را امری ضرور دانستند که به شبه این عامل هم میتواند در تربیه اخلاقی جوانان تاثیر رساند.
9: تعلیم و تربیه همیشه با هم توامند. بی‌پرواگی بعضی والدین و بی‌طرفی جامعه، همچنین حضور آموزگاران تصادفی در مکتب‌ها می‌توانند به کمبودی‌های اخلاقی و فرهنگی در میان جوانان آورده رسانند. تنها وقتی که آیله، مکتب و جامعه هماهنگ فعالیت می‌کنند، می‌توان نسلی با آداب، مسئولیت‌شناس و فرهنگ دوست را تربیت کرد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حساب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
7: بررسی مسائل مختلف جامعه،
12: تنظیم، برکت، صرفه‌کاری،
7: گزارش، هدف و کنش،
12: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
7: از موج رادیوی تاجیکستان.
13: سراسر بی‌غبار است آب تاجیک، به مانند دل احباب تاجیک، ز فیضش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور، سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد.

0: رشد مناسبت های بین المللی تاجیکستان،
1: تبلیغ سیاست خارجی مملکت،
0: سهم تاجیکستان در سازمان های بین المللی،
1: در برنامه تحلیلی تاجیکستان و جامعه جهان.
2: سلام شنوندگان گرامی، در برنامه امروز موضوعی جانبداری جامعه جهان از تشبث‌های پرزیدنت تاجیکستان اوید با ابرو در حوشه برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل اوب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 پیگیری خواهیم کرد. ما را همراهی نمایید. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل اوب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین المللی تشکیل کرده شده است. برگزاری این همایش بین المللی ادامه منطقی تشبث‌های پیگیرانه جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دیپلماتیای آب و اداره‌کنی استوار ذخیره آبی میباشد که از جانب جامعه جهانی دستگیری وسیع پیدا نمودند. اون در دایره روند آب دوشنبه برگزار شده، نمایندگان دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالیوی، مرکزهای علمی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی را برای بررسی مسائل کلیدی امنیت آب و استواری اقلیم جمع آورده است. مسئله دسترسی به ذخیره آبی به مسائل امنیت دولت و منطقه تاثیر خود را رسانیده یکی از مشکلی‌های میباشد که احتمالیت بلند خوف سر زدن نزاع‌های بین دولتی را پیش آورده است. مناقشه و نزاع‌های بین قومی، بین دولتی و بین ملت‌ها وابسته به آب واقعیت است که راه‌اندازی همکاری‌های ثمره‌بخش را در سمت دیپلماتیای آب تقاضا می‌نماید. طبق تحلیل‌های علمان در جهان در 50 سال اخیر 507 مناقشه محض با سبب دسترسی به آب رخ داده، 21 تای آنها به زدوخردهای روی راست حربی آورده رسانیدند. احتمالیت بلند شدت گرفتن نزاع‌های نو در این زمینه هنوز از بین نرفته است، چرا که در زمین از آب دیده ثروت طبیعی قیمت وجود ندارد و داشته هم نمیتواند، زیرا آن اساس زندگی است. بله، به آب انسان وجود داشته نمیتواند. آب پیش از همه در سوهای کشاورزی مصرف میگردد. بسیاری علمان برو نظرند که مسئله نورسوی آب در دنیا وجود ندارد، بلکه استفاده غیر مقصدناک آن باعث تشویش است. کشورهایی که ذخیره آبی بزرگ دارند برزیلیا، روسیه، کانادا و تاجیکستان میباشند. مسئله نورسوی آبی تازه، حفظ ذخیره آبی به خصوص پریاخو به گفته کارشناسان بین المللی در میانه عصر 21 نیز همان چون مسئله مهمترین گلوبالی باقی میماند. از این رو پیشرفت‌های در جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل به دست آمده، مشکلات و مانع‌های موجوده در راه رسیدن به هدف ها، هوسمندگردانی و سرعت بخشیدن به عمل ها و شریکه جهت نویل شدن به هدف های آبی روزنامه رشد در دوره تا سال 2030 مسائل اساسی برای محاکمه در چارچوب کنفرانس مذکور میباشند. در این مورد صحبتی دارم که اون رو با هم میشنویم. صحبت رو ژورنالیست سید مراد خواجه‌زاد.
3: سلام شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه راجع به نقش کنفرانس چهارم سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در معرفی جمهوری تاجیکستان همچون کشور تشبثکار دیپلماتیای آب صحبت میکنیم و خاطررسان میکنیم که صاحب من خادم کلان علمی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان عبیدالله عبیدالله شما را خیر مقدم میگویم.
4: سلامت باشید.
3: معلوم است که تشبث های جهانی پیشوای ملت در مورد آب از جانب سازمان های بین المللی یک دلانه دستگیری میگردند و در همین حاشیه در شهر دوشنبه روزهای 25-28 ما شاهد هستیم که یک کنفرانس چهارم سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار ادامه دارد و نقش همین همایش بزرگ بین المللی در عملی ساختن تدبیرهای وابسته به آب و پیشنهادهای پیشوای ملت را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
4: سلامت باشید. امروز ها مردم شرفی جمهوری تاجیکستان در عرفه یک چاربینی در عرفه برگزاری یک چاربینی سطح بلند یک چاربینی تقدیرساز قرار داریم. این هم باشد برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 سالی بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 می باشد. این کنفرانس مذکور که مهمانان زیاده از 100 کشور جهان زیاده از 2500 نفر به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و در روند کار کنفرانس علاقه چهار بینه های کناری به مانند فورم های مخصوص کردن شده در موضوع های طبیعت جوانان، علم و زنان، عالمان در بخش آموزش تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی دوام دارد و سنه 28 می باشد مهمانان خارجی به خط سیرهای سیاحی داخل جمهوری تاجیکستان به سیاحی اکولوژی روانه کرده می شوند و پیش از همه نقش چنین چاربین ها و نقش تشبس های عالم شمول جناب عالی از آن شادت می دهد که تاجیکستان کشوری تولید کننده زیاد از 60% آب های منطقه می باشد و مقصد از همه این تشبس و پیشنهاد ها حفظ امنیت اکولوژی مردمی سیاره می باشد.
3: خوب تشکر. و انمی کنفرانس که ادامه دارد در جمهوری ما برای معرفی مردمی تاجیک به جهانیان چی نقش خواهد بودید؟
4: البته در روش برگزاری کار کنفرانس نمایشگاه های بین المللی تشکیل کرده می شود و در رفت نمایشگاه ها مهمانان خارجی می توانند که از اقتدار کشور، از فرهنگ ملت تاجیک و از دستاوردهای نوگانی های جمهوری تاجیکستان با خبر شوند و اینچنین از طبیعت ناتکرار و از سرچشمه های بزرگ آبی تاجیکستان به مانند آبانباری نارگ و راغون و اینچنین از درهی سیامه و از درهی سفیدره دیدن میکنند و خود شاهد میگردند که و شاهد هم بودند که تاجیکستان خود تولید کننده آبهای مصفا می باشد و همچون یک کشور در سرگاه آبهای مصفا و در کنار پریاخهای بزرگ کوهی قرار دارد و باید مردم تاجیکستان از این فخر کنند و در روند این کار پیش از همه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تا با سطح بین المللی در سطح اعلی تاجیکستان همچون کشور پیشبرنده و پیاده سازنده مسئله های آب و اقلیم اعتراف کردید و علاقه ببینید تاجیکستان نو استقلال ما را جامعه جهانی میشناسد و با
3: تشبث های راهبری دولت را دستگیری میکنند یک گلونا دستگیری میکنند
4: البته
3: در مورد حفظ پریاخو گفتید این هم تشبث پیشوای ملت ما بود
4: البته جناب عالی در یک برآمدشان گفتند که اگر 20 سال 25 سال پیش درباره حفظ ذخیره آبی که در حفظ پریاخو سخن میکردیم مردم یک چیزی غیر مقرر خیال میکردند امروز ببینید که حیات انسانیت محض به همین دو سرچشمه بزرگ آبی یعنی که حیات انسانیت به آب وابستگی دارد آب در فرهنگ نیاگان ما یک عنصر عناصر مقدس به حساب می رود چرا که به آب حیات نیست بنابراین
3: به نفت شاید زندگی کرده شود لیکن به آب زندگی
4: نمی
3: توانیم برای همون بود مهمتر این است که جمهوری ما طوری شما گفتید در سرگاه منبع آب آسیای مرکزی قرار دارد اینم خیلی فکر میکنم که خیلی چیز مهمه
4: البته در کنار پریخ ایوانجاخ که یکی از پریخ های درازترین کوهی به قید گرفته شده است یعنی که تاجیکستان در کنار قله های بلند دارای چنین آب های مصفا می باشیم و پریخ ها چی هستند؟ پریخ ها آب انبار های بزرگ طبیعت می باشند که در بلندی تا 6000 متر قرار دارند و طبیعت قادر است که در چنین بلندی های دستنارست آب انبار های طبیعی آب تازه را برای نسل بشریت حفظ کند و وابسته به این در روند تغییرابی اقلیم جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر نیز به حساب می رود چرا که زیاده از 93% درصد کشور جمهوری ما را کوه ها تشکیل می دهند و بنابر همین تاجیکستان یک کشور آسیب پذیر می باشد و بنابر همین تاجیکستان تأمین کننده آب منطقه می باشد بنابر همین ما می توانیم که در تاجیکستان مکتب روند آب یا که مکتب
3: آموزش روند
4: برای آموزش روند آب و حفظ پریاخو رو تشکیل کنیم چرا که تاجیکستان پیشبرنده سیاستی آب و اقلیم است در سطح جهان و یک نماینده سازمان عمومی جهانی اعتراض داشت که محض مشکلات سطح گلوبالی به واسطه جمهوری تاجیکستان به سمع جامعه جهانی رسانیده می شود این هم باعث فخر است باعث فخری هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید باشد
3: خب من فکر میکنم که همین کنفرانس با بسیار پرابلم ها با بسیار چالش هایی که وابسته به آب در منطقه وجود دارند خاتمه میدهد و خود همین دیپلمات آب یک روندی هست که برای حل مسالمت آمیز مسئله های آبی فکر میکنم که باید مساعدت کند
4: البته در روند کاری کنفرانس نمایندهی زیاده از 100 دولتی دنیا در اینجا تشریف آوردند و ببینید که از نمایندگان مردمان کشورهای اکواتوری که پیوسته در زیر نور بی‌واسطه آفتاب قرار دارند و در این روند تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی ذخیره های آب تازه از بین رفته ایستاده است. در این ردیف رو آوردن به چاهای عمودی و این چنین در این ردیف تغییر اقلیم پیدا شدن کسله های نو در منطقه های اکواتوری روی کار می آید و نمایندگان این دولت ها پیوسته از مشکلات سطح گلوبالی دولت خیش سخن میکنند و از جامعه جهانی نیز امید دارند جهت رفع چنین مشکلات. و باید یک نقطه را قید کنیم که انسانیت در روبروی حادثه های بزرگ طبیعت عاجز است و این تغییر آب اقلیم از بین رفتن ذخیره آبی از یک جهت باشد از فعالیت نادرست خود انسانیت برای روی کار آمده ایستاده است، چرا که ببینید در نتیجه زیاد شدن اهالی و رو آوردن به کارخانه های صنعتی، رو آوردن به منبع های طبیعی، ثروت های زیر زمینی، همه همین آورده به تغییر آب اقلیم ما را رسانید و ما می توانیم که تأثیر منفی را به طبیعت کم کنیم، استفاده آب ها را عاقلانه و درست براه مانیم و ما می توانیم که از این بنبست کمی هم باشد رها یابیم.
3: خوب، و البته فکر می کنم که با تصویب رسیدن اعلامیه دوشنبه در نهایت کار کنفرانس چهارم سطح بلند عید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 مسئولیت هر یکی ما رو برای حفظ همین سرچشمه های آبی افزون تر خواهد کرد.
4: البته حفظ طبیعت یا که حفظ ذخیره آبی، حفظ پریخ ها نه فقط کاری مؤسسه های دختر نیستند و باید اگر چنین مشکلات در سطح یک منطقه یا که محله حل می شد حاجت به پیشنهاد به سازمان ملل متحد در یک منبرهای بلند نبود. از این بر می آید که جهت رفع چنین مشکلات حفظ ذخیره آبی چنون که شما درج کردید، حفظ پریاخو، حفظ ذخیره آبی، حفظ طبیعت، حفظ اکولوژی، حفظ محیط زیست از هر یک شهروند وابستگی دارد. امروز ها ما معرفت پست اکولوژی را در بسیار موضوع ها مشاهده میکنیم. خراب ساختن طبیعت، افلاس ساختن طبیعت بعد از استراحت،
3: افلاس ساختن حتی منبعهای آب،
4: بله این همش آمده تاثیر منفی خیش را به طبیعت و محیط زیست میرساند.
3: خب تشکر. و شما از همین نتیجه کاری همین کنفرانس سطحی بین المللی یا تبری میگن روند آب دوشنبه چی رو انتظار دارید؟
4: باید قید کنم که در انجام کار کنفرانس مذکور همه اعلامیه هایی که در نتیجه برگزاری چهارمین های کناری و فروم ها برگزار میگردد بر روند آب دوشنبه اعلامیه پیشنهاد میگردد و البته روند آب دوشنبه این اعلامیه رو به کاتبات سازمان ملل متحد پیشنهاد می نماید. و باید قید کنم که در آخر سال 2026 کنفرانس اساسی سازمان ملل متحد در امارات متحده عرب با همراهی سنگال برگزار می‌گردد و این اعلامیه‌ها با کار این کنفرانس بعدی پیشنهاد می‌گردد. و کنفرانسی که الان در شهر دوشنبه برگزار گشته ایستاده است، این یک کنفرانس بینی، یعنی که همچون پول رول می‌بازد، چرا که کنفرانس روند آب دوشنبه که سال 2024 نیز در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود، زیاده از 840 سپارش ها به مقامات های دختار، تشکیلات های بنفوذی سطح جهانی پیشنهاد گردیده بود و از نتیجه کاری آنها حسابات قبول کرده می شود و نقشه چهارمین ها برای برگزاری کنفرانس بعدی که ماه دکبر سال 2026 برگزار می گردد پیشنهاد می گردد. و در این روند مسئله های زیرین بررسی می شوند: مدیریت استوار ذخیره آب، تاثیر تغییر آب اقلیم به تیزشوی و کاشابی پریخ ها و امنیت آبی، خطرهای وابسته به آب و آبشوی پلیخ ها به مانند سیل و یرچ و ترمفرایی بررسی می گردند و اینچنین روابط حفظ ذخیره آبی به سایه انرژتیک و کشاورزی و ساحه اجتماعی حیات مردمان پایان آب روانه می گردند.
3: خب تشکر. ما هم اظهار امید بکنیم که نتیجه این کنفرانس بین المللی برای هم معرفی جمهوری تاجیکستان و هم از بین بردن اختلاف ها مشکلات در منطقه و جهان در مورد استفاده بوسمری هم آب و هم ذخیره های آبی мусоидат хоҳад кард. ва шунавандагони гиромӣ, дар хотимаи барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки мо суҳбате доштем бо ходими калони илмии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Убайдуллоев Убайдулло роҷе ба конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дипломатияи об. Барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунам.
4: Саломат бошед.
2: улу қариб 700 миллион сокини сайёра аз 43 кишвари дунё аз норасоии об танқисӣ мекашанд. Соли 2025 беш аз 3 миллиард нафар ба ин мушкилот дучор шуда буд. Инсоният бояд дарк намояд ки захираҳои обӣ махсусан пиряхот тамомнашаванда нестанд. Онро бояд самаранок масраф созем. Саломатӣ ва ҳаёти одамон аз сифат ва миқдори об вобаста аст. Дар кӯли чуқуртарини дунё Байкал тахминан 20 дарсади оби тозаи ҷаҳон мавҷуд аст. Куршинусон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат назар дар ҷангҳо бештар одамон вафот мекунанд. Куршинусон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат назар дар ҷангҳо бештар одамон вафот мекунанд. Ҳарчанд дар сайёраи мо об фаровон аст, вале тахминан ҳамагӣ 1 дарсади он барои истифода дастрас аст. Дар давоми 50 сол дар дарёҳои бузургтарини сайёра камшавии об ба назар мерасад. Ба ин тағйирёбии иқлим ва афзудани аҳолии замин сабаб гаштааст. ба ҳисоби миёна барои ҳар як одам рӯзе 20 литр об барои нӯшидан, омодасозии ғизо ва гигиенаи шахсӣ сарф мегардад. Барои бисёре аз сокинони Африқои Шарқӣ ҳамагӣ 5 литр дар як рӯз ва ё ҳатто 1 литр рост меояд. албатта ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи об дар ҷаҳон назаррас буда, маҳз бо пешниҳоди сарвари давлати мо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ доир шуданд. аз ин хотир мизбони қисми зиёди ин конфронс ва ҳамоишҳои байналмилалӣ маҳз Тоҷикистон буд. бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои дигар, маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби ошомиданӣ ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро эълон кард. чорабиниҳои глобалии мазкур дар таҳкими фаҳму дарки аҳамияти об чӣ барои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ, ҳифзи экологӣ ва чӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушд саҳми шоёни худро гузоштаанд. тибқи омори сохторҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид қариб 1.8 миллиард нафар дар тамоми ҷаҳон аз манбаъҳои ифлоси оби нӯшокӣ истифода мебаранд. 2.4 миллиард нафар ба шароитҳо ва хизматрасониҳои зарурии бедоштӣ дастрасӣ надоранд. зиёда аз 80% пасобҳое дар натиҷаи фаъолияти инсон ҳосилшуда ба дарёҳо ва баҳрҳо бетозакунии иловагӣ партофта мешаванд. ҳамарӯза қариб 1000 нафар кӯдак дар ҷаҳон аз касалиҳои дарунравии вобаста ба об ва беҳдошт мефавтанд. ин ҳама гувои он аст ки об ҳамчун неъмати бебаҳои табиӣ имрӯз ҳамчун захираи боэътимод дар таъмини рушди устувори инсоният метавонад нақши муҳим дошта бошад. дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки ин неъмат дар табиат бебақо набуда, истифодаи самаранок он яке аз омилҳои мусоидат дар самти ба даст овардани мақсадҳои наҷиб дар ин самт мебошад. дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки ин неъмат дар табиат бебақо набуда, истифодаи самаранок он яке аз омилҳои мусоидат дар самти ба даст овардани мақсадҳои наҷиб мебошад. зеро ба гуфтаи коршиносон айни ҳол 1.7 миллиард нафар одамон дар ҳавзаи дарёҳои зиндагӣ мекунанд ки истифодабарии об аз имкониятҳои захиравии оби истифодашаванда кам мебошанд. чунин оморҳо ба он ҳушдор месозанд ки бояд сари дарёфти механизмҳо ва роҳҳои дурусти идоракунии захираҳои обӣ махсусан ҳифзи пиряхҳо андеша намоем. солҳои охир раванди оби душанбе ба яке аз минбарҳои пешбари байналмилалӣ оид ба баррасии рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. маҳз ташаббусҳои Тоҷикистон ба қабули якчанд қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об, рушди устувор ва ҳифзи пиряхҳо мусоидат намуданд. баргузории конфронси навбатии сатҳи баланд дар душанбе нақши рӯзафзони мамлакатро дар пешбурди ҳамкории байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об ва иқлим тасдиқ намуда, мавқеи пойтахти Тоҷикистонро ҳамчун маркази муҳими муколамаи глобалии экологӣ ва обӣ таҳким мебахшад. шунавандагони гиромии шумо барномаи таҳлилии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. мо таҳиягарони барнома ба шумо рӯзгори обод ва хотири шод таманно дорем. хайр.

فیضایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان، شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبای گل معطر.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. Гуфтори дуюм.
1: لحظه ایستاده به گرد و اطراف نیگریستم. کسی نمی نماید. بیناها همه یک خیله، چار آشیانه به هم مانند. نهایت چشمم به بینای دو آشیانه افتاد. من قرار دادم که همین بینا اداره نیروگاه راغون است. پس سوی این بینا روان شدم. پس از کمی راه گشتن، جوانی میان قدی سبزینه از روبرویم برآمد که زیر لب کدام یک آهنگ را زمزمه کرده می آمد. آشنا، او را ندا کردم. او ایستاد و سوال آمیز به من نگریست. اداره گیس راغون همین است؟ به سوی بینای دو آشیانه اشاره نمودم. نه، با تبسم جواب داد جوان. این مگزین و کامبینت مدنی معیشی است. اداره گیس راغون ها انا در بینای آخرین شهر است. آفوی خانه استقامتی کو با حیرت پرسیده من. بله گفتان راست، لیکن فقط دو آشیانه است. آشیانه یکم و دویم اداره است. بزودی به آن بینا رسیدم. براه رو در آمده نزدی دری روبرو استادم. از درون آواز زنانه می برامد. کمی دو دیله ایستادم و سپس در را کفتم. درایید، خطاب کردم از درون. من در را کشاده داخل خانه گردیدم. قبولگاه بوده است. کاتبه با دختری که نزد تریزه راست می ایستاد صحبت داشت. وی مرا یک از نظر گذراند و سپس نگاهش را از من گریزانده لبانش را برمه کرد و گفت: امروز روز قبول نیست. ندانستم. من از دوشنبه آمدم. خوش آمدید. مرحمت به کرسی نشینید. گفت کاتبه و دندانهای زیچ صدفوار بزیبش را نشان داده تبسم کرد. به من سردار لازم. آن کس هستن؟ پرسیدم. به دوشنبه به بیورای کمیتت مرکزی رفتن. کارتان ضرور باشد انتظار شوید. می آمد اگستن. سرمهندس چی؟ در ساختمان. کاتب پرتکام؟ او هم در ساختمان. از راهبریت یکان کس هست؟ همه در ساختمان. کاتبه دست افشان در رو تافت. از قبولگاه بر آمدم و صدای کاتبه چون طوفان پیکرم را تکان داد. دیگر کار ندارند مگر؟ هر روز آمده گرنگ می کنند. بیکار خوجه ها. کی؟ کی می شد همین جورنالیست ها، توریست ها کار کردن نمی مانند؟ راست می گویی، از بیناکاران دیده مهمانان بسیار. به خود آمده اعتراف کردم که گبی دخترک درست است. براغون قریب هر روز مهمانانی دارای کسب و کار گوناگون می آیند. صحبت ها می کنند، سرود ها می خوانند، درباره آنها می نویسند، رسم می کشند. مثلا نویسنده معروف محیدین خاجایف مهمان دائمی نورافران بوده، اثر با نامی راه راغون دیگر است می آفرد. شماره مخبیران باشد به حساب است و این به هیچ شک و شبه طبیعی است، چون که زحمت بنیادکارانی راغون ارزنده تصویر و تفصیف است. به کارگاه کاتبی کمیتت کمسمالی رفتم. درش محکم، از گرش غراس ماشین، صدایی به هم خوردنی بالغه و آهن و از خانچه روبرو صحبت شوقاور و خنده خوشحالانه به گوش می رسید. به آنجا روان شدم. به دخترها سلام و علی کرده پرسیدم که برای چی دری کمیتیت کمسمال محکم است؟ همه به فرانت رفتن، جواب داد دخترک موی سیاهی. بگویید کاتب را از کجا یافتن ممکن؟ پرسیدم از او. در همین جا بود، جواب داد بازگو. مجلس گذراند، گرد و اطراف را پرسجو کنید. با پیراها به نزد بیناکاران آمدم. کاتبی کمسمالی را ندیدید؟ نیم ساعت پیش در همین جا بود، بگرش رفت. بگرش رفتم، لیکن کارم آمد نکرد. مردی که چرخ افتومبیل را تعمیر می کرد خبر داد که کاتب چند دقیقه پیش به بریگاده نویکف رفت. جای شبهه نبود، کاتب را من امروز یافته نمی توانم. کسی مرا صدا کرد. استاده به قفا نگریستم. چند قدم دورتر دوستی دیرینم برهان غازی بیکویچ میرالیف را دیدم. انا این کس در کجا کار میکردن؟ این فکر چون برق از مینم گذشت و قلبم را احساس گوارای فرا گرفت. کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد. گفتند که راست بوده است. هرگز گمان نداشتم که با دوستم برهان محض در راغون وا میخورم. از این ملاقات وی هم شاد شده بغل کشاد. کدام شمال پران؟ شمال آبروی تو. این طور نگو، اعتراض کرد او. کارهایت چی طور؟ اینجا چی کار میکنیم؟ خودت چی؟ رئیسی اتفاق کسبه؟ خاکسارانه گفت او. نخواد. معقول؟ معقول هم گپ است مگر. یک به اطراف نظر افکن و ببین که به جوانان ما چی روزگار، چی اقبال نصیب شده است. برحق راغونیان خوشبخترین آدمانند. سخنهای برهان خیلی صمیمی و روح پرور صدا می دادند و از راغون نو و زیبایی ها و معماهای آن سخن راند. صحبت را از شهر سریپولک آغاز بخشید. سریپولک در بلندی 1350 متر از سطح بحر ساخته شده، از 11 بینای 56 کوارتیرادار عبارت است. کوچه شهر نام معمار فداکار نینخف را گرفته است. صد افسوس که این مرد نیک را مرگ بی‌محل از میان ما ربود. اما نام نیکش بدیل صدها راغونیان شراره امید برمی انگیزد که بی شبهه از آن علنگه می افروزد. در آن طرفی آبی لایچه مکتب نوبنیاد دو آشیانه برای 1176 خواننده قامت کشیده است. بینای مکتب با حسن و شکوه ناتکرارش دلی هر بیننده را می رباید. صحبت ما باز سری راغون برگشت. راغون کی پیدا شد این کلمه سحرناک و افسانوی؟ کلمه ای که آرزوی و آمال بی نظیری را تجسم می کند. کلمه ای که مرادف کارنمایی، وطن دوستی، دلاوری، دوستی و برادری و بنیادکاری گشته است. ساختمان نیروگاه راغون رسماً 10 ایول سال 1972 آغاز یافته است. اما آغاز تنتنوی نیروگاه راغون بعدتر 21 سپتامبر سال 1976 به وقوع پیوست. توسط این روز راغون را همه شناختند. صبح بر وقت مردم قشلاق های بلندکوه فیض‌آباد را صدای شادیانه کرنی به میتینگی با تنتنه دعوت کرد. ساختمانچیان نارک تجربه و انعنه کارگری را بر آغون آوردند. همان روز وزیر انرژیتیکا و الکتریفیکاسیای اس اس ار پیوتر استپانویچ نیپراجنی چنین گفت: در سالهای 29 و 30 من همچون متخصص جوان در تاجیکستان بودم و بسیار آرزو داشتم که وقت را به منفیت جمهوری زین زنم، لیکن وقت دیگر بود و شرایط دیگر. در این کوها باسمچی ها دو تاز داشتند. آنها همه آن چیزی را که حاکمیت جوان و کم قوت سویتی در تاجیکستان ساخته بود غارت می کردند. شما می بینید که من علکه سرسفیدم. بیشتر از 40 سال در انرژیتیکا کار کرده همه زینه های ترقیات آن را گذشتم. امروز به اندازه خوشبختم که شما آرزوی ایام جوانی نسل ما را در حیات تطبیق می نماید. باور دارم راغون بنیاد می شود. بله، راغون بنیاد شده ایستاده است. حالا در ساختمان نیروگاه راغون بیشتر از 3000 بنیادگران صداقتمندانه مشغول کارند که نمایندگانی قریب 40 ملتند. برق یک شبانه روزه آن بیشتر از 40 میلیون لامپوچکه 200 وات را فروزان می کند. برای ساختمان ایستگاه بزرگترین آبی در آسیای میانه 1,100,000,000 سوم مبلغ تعیین شده است که 380 میلیون سومی آن برای ساختن انشاءات آبیاری خرج می شود. موافق لایحه پیشکی برای حاصل نمودن هر یک کیلووات توانایی در راغون 200 سوم، برای یک کیلووات ساعت آن 5.1 تین خرج می شود. ارزش اصلی هر یک کیلووات ساعت اقتدار 0.18 تین خواهد شد. ما قدقدی قطعه های خوردککی که علکه ساکنان سری پولک بنیاد کرده بودند، صحبت کنان پیش می رفتیم و به بلندی رسیدیم. جانب عقب نگریسته خیلی وقت استاده ماندیم. در افق کوههای سرسفید به آسمان قد برافراخته بودند. از دامن کوهها تا خود آبیلایک بلندی های موج مانند سبز و خرم پهن گردیدند.

در زمین آبیاری شود. آبنبار راغون یک جایه با آبنبار نارک برای سالهای زیاد به آب تأمین کردن خواجگی خلق تعیین شدند. برابر به کار انداختن نیروگاه راغون، شبکه متحده برقی آسیای میانه هر سال به طور علاوه 13.3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی ارزان الکتر می گیرد. نیروگاه راغون امکانیت می دهد که هر سال قریب 5 میلیون تن سوزشواری شرطی، یعنی برابری 4.4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه گردد. بله، می ارزد که راه دشواری بنیاد راغون طی کرده شود. راغون خود از خود بنیاد نمی شود که می گویم با او. برهان تبسم می کند. بله، آن را آدمان می سازند. پس از کمی خاموشی پرسید. تو درباره بریگاد لیس عبدالرحمنوف شنیده ای؟ ها می گویم. در روزنامه مقاله خوانده بودم. چی بود؟ هجگم نی. عجایب. آنها چخل کار می کرده باشند. سنکشان ها به آنها رسیده نمی توانند. انا این را سرعت می گویند. شما چی اندیشه دارید؟ بله، بریگاد ضربدار، ولی سنگ برای چیست؟ 3 سال پیش در نتیجه سیل تپه ها ویران شده، خوفی به خانه ها ضرر رسانیدن پیش آمد. همان وقت بریگاد لیس به ساختن دیوارهای سنگین کمر بست. چه خیلی که در نزد بازار پوتوفسکی خودی خودش. لیس سال 1976 بر آغون آمد. آنگاه تنها در سری پولک 1مین قطعه ساختمان و منتج تشکیل یافته بود. بیتانچی هم گوی؟ پرسید دوباره سردار شعبه کادرها. در کارگاه سردار شعبه کادرها باز کاتبی کمیتیت کمسمال نیز بود. بلیس خواهش نشستن کردند. کاتب خاموشانه دفترچه مهنتی او را ورق می زد و گاه گاه با تگی چشم به او می نگریست. لیس، گفت کاتب، بیگویید که برای چی جای کارتان را تیز تیز ایواز می کردید. خصلت هم همین خیلی، تبسم کرد و سیاحت را دوست می دارم و تبسمش را فرو نشانده جدی ایلاوه نمون. عموماً برای 5 سال چندان بسیار نیست. سپس کاتب کوتاه پرسیده کوتاه جواب شنید. کمسمان؟ ها. دست لیس را فشرده گفت با تو برای کار می خواهم. رفیق عبدالرحمن. راهبریت منطقه هیچ چیز را پنهان نداشته روی راست اقرار شد. منطقه نو در بین خاک و چنگ سوزان راغون پیدا شده است. از صفر سر کردن لازم می آید. اکثران جوان ها آمده استادند. آدمان خوب به نظرم، لیکن به هر حال ناشناس. اینجا برای شما کابینت خانه سازی دوشنبه یا عسکری نی که همه آدمانش شناس و نزدیک باشند. در اینجا هم رکورد یافت می شود و هم غالبان. تو بیتان ریز باشی هم لیس، کمسمال هم هستی. کمسمال باشد مربیست. کار رو لیکن از وشی بریگاده و بریگادری فکر کن. بریگاده لازم، بریگاده قوی، ضربدار، هزکار. با او باز گفتن همه شرایط ها از معیشی و استحصال سر کرده تا باد و هوا وزنینم. کار هم وزنین، لیکن مزدش خوب از روی مهنت. اکنون وی بریگادیر است. در بریگادش 36 نفر کارگر، 70% کمسمالان، خودش کمونیست. وقتی که ما به بریگاد آمدیم کار در جوش و خروش بود. اعضایان بریگاد در سر کلاهای خسین و طبیعی حضل کنان فعالیت داشتند. گروه سنگ می شکست، دیگران سنگ و محلول می دادن، ایده دیوار می چید. کارگران مردم عجیبند. هر یکی می خواهد که کار وزنین تر را به دوش گیرند.
در چهره‌شان آثار خستگی نمی‌نمود.

از حرکت و گفتار همه آنها یک روح بلندی و خوشحالی غیر عادی هویدا بود. مانده نباشید. به کارگاهشان نزدیک شده میگویم با فرهمندی. راستی گپ فرصتی مانده شوی نداریم. حاضر جوابی میکند مرد میان سال. وی پود که وزنین را نزدی غرمی سنگها گذاشته. کلاه خسین را اثر گرفته ما را با چهره کشاد استقبال می نماید. شناس شوید. من خودی بریگادیر، ندا کرد برهان. خودی خودش لیس. پسان به خودی لیس رو آورده. فهمیدی کدام کار دشوار بوده است؟ اعضای بریگاد بودن یا مسئولیت راهبری؟ یا هر دو؟ هر دو با ذوق خندیدند. خوش شعر یا روباه؟ البته شعر. باز یک غیرت دیگر لیس جان. چنانه که گفتند به عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. درست درست درست میگویی، لیکن خبر نداره که میرزا سعید قول داده است نقشه سالانه را در 10 ماه اجرا نماید. خیلی سرقندش ازند، خورسندانه اظهار نمود لیس. قول ما هم اندک نیست. سالانه در 9 ماه. نیت نیک نیمی دولت. به فکر من نیت نیک خود دولت است. چی گفتی؟ آیا به قولت وفا میکنی؟ قول که دادیم البته وفا میکنیم، قطعی میگوید لیس. نقشه را هر ماه به جا می آورید و گفتگوی آنها همراه می شود. این به تأمینات بسیار وابستگی دارد. اما بریگاد ما تا حال هیچگاه قرضدار نشده است. با افتخار گفت سروری صاحب تجربه. امسال نقشه چی قدر است؟ 2,500 متر. تا امروز چند شد؟ قریب 1,000 متر. این تر باشد حالا به میرزا سعید برابر بوده اید کو؟ هیچ گم نه، روزهای نزدیک ما از وی می گذاریم. لیکن وی کمتر نیتی ما را برباد داد. آرزوی و حوث ما دیگر بود و چی شد است لیس؟ خواطرآمیز پرسید برهان. برهان غازیبیکویچ، من رحیموف را به مسابقه دعوت کردنی، لیکن او امضا کردن نمی خواهد. چرا؟ برای چی؟ من می گوید خودم تو را به مسابقه دعوت می کنم. خرچی شده است؟ آخر ما قرار دادیم که من رحیموف را به مسابقه دعوت می کنم. عجایب، کار را بینیده؟ چی فرق دارد که کی را به مسابقه دعوت می کند؟ را امضا کن، بگذار وی تو را دعوت کند. 2,500 1,300. مهم غالب برآمدن است. خیر خوب شده است، راضی شد لیس و سخن را به دیگر طرف بود. میدانید برهان غازی بکویش، بچه های من به کار سر کردن، چی عذابهای را نکشیدن. همشان جوان، با قوت، با فهم، با سواد، لیکن ذره حسی مسئولیت ندارن. یگان کار را نمی توانند و یاد گرفتن هم نمی خواهند. یک ماهی دراز مشقت کشیده به آنها یاد دادم و بینید کار کرده استادن. پس همه کارها خوبن؟ هرگیز برهان قاضی بکریش. آنها وقتی که 2 ماه پیش کار نمی کردن به آنها مزد شاگردانه می دادید. همین که بریگاد به کار سر کرد نریت نوشتید به یگان علاوه پولی. اکنون بچه های من می پرسند برای چی وقتی که کار نمی کردیم پولی بیشتر می دادن؟ چی کار کنیم که بیشتر پول دهند؟ کار را پرتاییم؟ به آنها پول دادن لازم برهان غازیبکویچ. آه، مسئله خیلی جدی. بله جدی. چی کار میکنید؟ چی علاج؟ دیده میبراییم. حل میکنیم. حل نشود چی؟ چرا حل نمیشده است؟ کار حل نمیشدگی نیست. همهش در دست خودمان. رئیس، رئیس، بینید التماس. در بریگاد انتظام قطعی جاری کرده شده است. حادثه بی سبب دیر ماندن، به کار نبر آمدن، اجرا نکردن عهده‌داری، کار را پرتافت رفتن دیده نمی شود. شعار اعضایان بریگاد همه برای یک کس، یک کس برای همه است. همه بریگادی آنها را افتخار و ستاره ساختمان می نامند. اما کسانی هم یافت می شود که موفقیت های بریگاد را از آدمانی یکچین جمع آمدن گفته
شرح می دهند. در اصل باشد این طور نیست. موسی جلیلو از 16 سالگی به کار سر کرده است. او اول پادبانی می کرد. علف می دروید. ثانی رانندگی را آموخت. در ارمیه شفیار بود. امان بناکار. امان شخصی بحری. رفیقانش شوخی کرده همین طور نامی برند. زیراوی در همان قشلاق تولد شده است که حالا در تگی بحر نارک مانده است. او خیشچین است. دیگران هم به دست خشک آمده در بریگاد صاحبی هنر و کسب شدند. دوستی با آنها بالا پر بخشید. تنفس. این ندا همه را که پی اجرای کارها بودند به خود آورد. بچه ها به دمگیری پرداختند. بگویید که در راغون کدام کسب از همه اساسی؟ این سوال من عجایب بحث را به وجود آورد. کسب بیناکاری، زود خطاب کرد یکی. اینه بینه، از جای خسته به یکومی اشاره کرده می گفت دویومی. آب بیناکاری یک عالم کسب را دربر می گیرد. به فکری من از همه اساسی بتانچی. نه، خشچین، راننده، نقب کن. هر کدامی ما به طور خود حق هستیم. خانه ها می سازیم، گفت امان، برای حضرت راغون. برای راغون نه، برای مردم. تحفه عصر 20 به عصر 21، گفت لیس. فکری بریگادیر با تمام عمیقیش، حیات دوستانه بودنش به من خوش آمد. این عنیق، راضی شد میرزا آدینایف. ما قسمت فردای کشور را می سازیم، مگر همین طور نیست؟ همین طور. خیر، آینده همان طور است که ما آن را امروز ساختنیم. چه خیلی که ما زندگی داریم، چه خیلی که فکر رانیم، چه خیلی که محنت نماییم، آینده همین خیلی می شود. نه کم نه زیاد. درست می گوید، اگر امروز بد سازیم، پس فردا با چشم نسل آینده چی طور می نگریم؟ آنها درباره ما از روی فعالیتمان بها می دهند. خیلی ما که امروز بناکاران 5 ساله های اولین را تعریف و تنقید می کنیم. اکنون ما در نزد آینده برای هر یک خیشت، برای هر یک قنات پای دیوار جوابگر هستیم. البته اگر ما بد سازیم فردا به ما می خندند. بله، ساختمان این کلی علم های بسیار، ریاضیات، فلسفه، تاریخ، اخلاق و استتیکا. ولی وقتی که آدمان زندگی کردن نمی توانند، فکر می کنی که اقتصادیات یا استتیکا. ولی وقتی که آدمان زندگی کردن نمی توانند، فکر می کنی که اقتصادیات یا استتیکا. پول ها خرج می شوند، لیکن جوابگری می مانند. به هر حال بیناکار هم معمار است، هم رسام. لیکن هم به معمار، هم به رسام صفت چیزی اساسی است. و برای با صفت ساختن در ما همه شرایط مهیاست. تو با این گپت چی گفتنی هستی؟ آیا ما بی صفت کار میکنیم؟ شیر بچه ها، بزودی نیدار کرد لیست. چخچخ را به روز استراحت گذرانید. حالا باشد کار.

0: شما خانش بدهی را از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک شیرالی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار دویم.
1: رادیوی توجیکستان رو در نویه وخش روی موجی 101.9 FM میتواند بشنوید.
2: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاعاتی اخبار است از رادیوی توجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بکوه. صبح امروز در مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه نماز عید قربان برگزار گردید. ساکنان پایتخت برای ادای نماز عید و دعا جمع آمدند. گفته شد که عید قربان یکی از مهمترین آیین‌های دین مبینی اسلام میباشد و فضیلت‌های زیادی دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش‌های اخلاقی، انجام دادن عمل خیر و ثواب، پاس احترام پدران و مادران و کلانسالان، دستگیری کمبیزات‌ها و نیازمندان و صرفه و سرشتکاری از جمله فضیلت های این عید می باشد. امروز در حاشیه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسه اساسی پلنری در موضوع نتیجه های مهم 10 ساله عمل برای آب آغاز گردید. همکارمان آلوفته شریپوه که عین زمان در مکان برگزاری این چهارمی سطح بلند قرار دارد گزارش می دهد.
3: روز سیوم است که تاجیکستان میزبان کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 میباشد. جلسه اساسی پلنری در موضوع نتیجه های مهم 10 ساله عمل برای آب که امروز در کاخ سامون با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده و رئیس کمیته ملی تشکیل کننده جناب لی چینخا معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی با کار خود آغاز نمود. در کور جلسه نمایندگان دولت های سازمان های بین المللی دوی مولیوی و کارشناسان ساحه ذخیره های آب اشتراک نمودند. در جلسه تاکید گردید که 10 ساله عمل برای آب و تکمی بین المللی در سمت حفظ ذخیره های آب و رشد استوار مساعدت نموده است. اینچنین اشتراکدار مسئله های مربوط به تغییر آب اقلیم، کاهش ذخیره های آب، آب شوی پیریخا و تامین اهالی با آب تازه نوشاکی را از موضوع های کلیدی ارزیابی نمودند. اسنوی برآمد خش نمایندگان دولت های انگولا، بلاروس، جمهوری مردمی چین، اندونزی و شایگری عربستان سعودی مسئله نورسوی آب را یکی از مشکلات گلوبالی نه تنها در منطقه بلکه در جهان ارزیابی نموده ذکر داشتند که اگر ما در همدستی با یگان قرار نه با یگان قرار نوییم این میتواند باز هم برای اهل بشر خطر جدی ایجاد کند. همزمان ذکر شد که طی سالهای اخیر تجربه بین المللی تاجیکستان در عرصه یاب توجه جامعه جهانی را بیشتر نموده برای پیشبرد همکاری های منطقوی و گلوبالی زمینه فراهم آوردند. انتظار میرود که نتیجه های جلسه پلنری برای تهیه اقدام های نوی بین المللی جهتی رسیدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد مساعدت نماید. شنوندگان عزیز، دانشوی منبع اخبار از روند برگزاری جلسه های پلنری

0: زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین شهر داده گفت.
1: البته تاجیکستان در سطح بین المللی برای حل مشکلات های ساحه آب بسیار نقش و قدم های استوار گذاشته استفاده است. طوری که به همگان معلوم است امروز در حاشیه در رفتی سخنرانی محترم پیشوای معظم ملت باز یکی از تشبث ها باز یکی از اقدام هایی که جهت جلب جوانان جهت رشد و حل مشکلات های ساحه آب جامعه جهانی را وادار میسوزد جلب میکند اعلان نمود یعنی که جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب مقصد اساسی تأسیس دادن این جایزه بین المللی هوسمندگردانی و اعتراف کوشش های جامعه جهانی در حل بحران های آب و اقلیم میباشد.
0: در ادامه سخنرانی خود همچنین سروری دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاثیر پیامدهای تغییر آب اقلیم از جمله خشکسالی، آبخیزی، آبشوی با سرعت پریخو و بلندشوی سطح بحر وضع جاری را دوچند شدت میبخشد. واقعیت گفته شده برای نظام های علاقه آسیب پذیر فشار ایلاوگی ایجاد میکند. این نشان دهنده ها تنها پیشگویی نیستند بلکه هشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی مو میبوشند. پولاتف شوکت کارمند علمی مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی گیدروتکنیکا و ملیوراسیای تاجیکستان وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان برداشت های خیش را از سخنرانی پیشوای ملت چنین بیان نمود.
2: در سخنرانی خود پیشوای معظم ملت بار دیگر تاکید نمودند که امروز با مسئله های پیشگیری روند با سرعت آبشوی پیداخو اوید به مسئله های اداره کنی استوار ذخیره آبی اوید به مسئله های اقلیمی اوید به مسئله های اکولوژی اهمیتی باید جدی داده شود یعنی امروز وقت فرا رسیده است که دایر به مسئله های مذکور چاره‌بینی های مشخص اندیشیده شود برای آینده عموماً کشورها برای رسیدن به هدفهای رشد استوار باید این چاره‌بینی های مشخص در عمل تطبیق گردند. امروز ما باید راه های حل مسئله های آب و اقلیم، آذوقه، محیط زیست، انرژیتیکا را در همبستگی دریافت نماییم تا اینکه نسل آینده ما با آنها یک سیاره خوب در آینده گذاشته شود.
0: یادآور میشویم که ما در پیش روی برگزاری سلسله همایش های مهم سطح جهانی در ساحه آب از جمله کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیت هدف های رشد استوار در سال 2027 قرار داریم. همزمان با این سال 2028 شهر دوشنبه میزبانی کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که در آن از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری کرده میشود. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به کلی روزنامه جهانی آب پس از سال 2003 مساعدت خواهند کرد. افزودن محترم امومالی رحمان. مفتون خلمتزاده، رادیو تاجیکستان.
3: دیروز در کاخ سومانی شهری دوشنبه با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردید. گفته شد کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در سمت حل مسائل مربوط به آب و اقلیم و حفظ پیرخان نقش موثر دارد. گزارش همکارمان سریا سیراج‌الدین در این باره.
4: کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جهت پیگیری مسائل مربوط به حفظ اکوسیستم‌ها در عرصه بین المللی محسوب می شود. جانبیک حکمت در رابطه با کنفرانس اندیشه هایش را چنین ابراز داشت.
5: کنفرانس چنان که می دونید امروز آغاز شد. پیش از این کنفرانس علاقه ما دیروز یک چند تا فرموی به نهایت مهم داشتیم. در حقیقت فرمو به نهایت فرموی مهم بودن. این هم اینکاسگری پیشگویی جمهوری تاجیکستان در مسئله آب می باشد. اگر به خودی برنامه شما نگرید برنامه از سه قسمی بارد است. اولا ما در باره نتیجه های کنفرانسی سال 23 صحبت میکنیم. این هم کنفرانسی با موفق سازمان ملل متحد که ما شایگری نیدرلند در نیویور برگزار کردیم که به نهایت نتیجه های خوب دادن. در اخر تشبوسی نوبتی جنوبی اولی قبول چارچوبه آبی سازمان ملل متحد من فکر میکنم یکی از جهت به نهایت مهم و یکی از نتیجه های خود کنفرانس می شود.
4: نامور قربانوف نامزد علم های تکنیکی در صحبت با ما گفت که کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند

0: ба дастгоҳи байналмилли амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аҳамияти муҳими байналмилалӣ дошта дар ҳалли мушкилоти оби сайёра мусоидат хоҳад кард.
1: در دایره دستولای بین المللی عمل آب برای رشد استوار که جهت پیگیری مسائل مربوط به آب رشد استوار حفظ اکوسیستم خود در عرصه بین المللی محسوب می شود فورم کنفرانس سطح بلند دایر می گردد و این کنفرانس ها وابسته به پیگیری مسئله ها بررسی آنها انعکاس این مسائل و حجت های زمینه که در زمینه اینها پیشنهاد می شود از همدیگر تفاوت دارند در کنفرانس یکمی سطح بلند آید به دستولای بین المللی عمل آب برای رشد استوار همچون خرید تای رو دورنمای تطبیق هدفهای این 10 ساله پیشنهاد کرده شد در کنفرانس دویم مساله گذاری های مربوط به حفظ ذخیره های آب و دورنمای آنها در سطح های منطقه‌ای و بین المللی بررسی گردیدند و این کنفرانس زمینه مساعد را فراهم آورد جهت برگزار نمودن کنفرانس آب سازمان ملل متحد که ماه مارس سال 2023 در قرارگاه این نهاد برگزار گردید.
0: در صحبت با ما یک جوان پیشرفت در ساحه آب و اقلیم سلیم جان سلیموف که در این همایش اشتراک داشت فکر و اندیشه هایش را چنین ابراز داشت.
2: امروز ما فخر از آن میکنیم که جوانان در محور سیاست آب و اقلیم هستند و با تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما جوانان میتوانیم که در این کنفرانس را اشتراک کنیم و فکر و اندیشه های خود را که داریم به آنها برسانیم و ما خرسند از آن هستیم که در این کنفرانس که اشتراک داریم و فکر و اندیشه هایی که داریم به تمام جهانیان میرسانیم.
0: باید تذکر داد که کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در دایره روند آب دوشنبه دایر شده نمایندگان جامعه جهانی را برای بررسی مسئله های مبرم روزنامه جهانی آب متحد می سازد. یادآور می شویم که کنفرانس تا 28 می در شهر دوشنبه ادامه می یابد. سرای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
3: در آخر توجه نمایید به وزیپوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمان اولفته شریپوا.
4: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تقریبا دای بی بورش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 28 30 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای تقریبا دای بی بورش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 22 23 درجه گرم می شود. در دمنکو باشد 20 25 درجه گرمی در نظر است. در ولایت صوت هوای تغریبانده بی بوریش با قید گرفته شده است. هوا در وادی ها 25 30 درجه گرم می شود. در نویه های کوه 13 18 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغریبانده اساسا بی بوریش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 25 30 درجه گرم می شود. در نویه های کوه حرارت با 18 23 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغریبانده اساسا بی بوریش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت 17 22 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت 7 12 درجه گرم خواهد شد.
3: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM, 102.4 FM و 104.3 FM می توانید بشنوید.

از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.

0: درود میگویم هموطنان عزیز، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما از برنامه فصاحت کلام روی موج رادیوی تاجیکستان خدمت شما قرار داریم. بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. سومین ارجمند، البته همه شما آگاه هستید که هدف و مقصد تهیه این برنامه معرفی کردن ارزش زبان، بیدار نمودن احترام نسبت به این مقدسات و همزمان بعضی مشکلاتی که در این سمت جای دارد، راه های حل آن و پیشنهاد درستی و صحتی به قول زبان مادری ما و پیش از همه افزودن محبت نسبت به این گنجینه بی‌بهای ملت که اگر امروز ما آزادانه صحبت میکنیم، اگر امروز ما در یک دولت آباد و زیبا و شکوفان زندگی داریم، نباید فراموش کرد که محض با شرافت همین زبان است. یعنی همین زبان چون پایه مستحکم دولت و ملت ما را استوار نگه داشت و امروز هم محض سهم زبان است که ملت تاجیک را همچون یک ملت تمدن‌آفر میشناسند و اعتراف میکنند. موضوعی که امروز ما در برنامه مورد پیگیری قرار میدیم، شنونده های عزیز، نامگذاری است. نامگذاری به شخص، البته نامگذاری به فرزند، یکی از موضوعهای بحث طلب در جامعه امروز، یکی از موضوعهایی که با وجود تلاش و کوشش های زیاد هنوز هم مشکلات در این سمت مشاهده می شود، هنوز هم نگرانی ها جای دارند. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم امروز این موضوع را پیگیری نماییم و به خاطر شرح پورتر و مکملتر موضوع ما به استودیا دعوت نمودیم پروفسور استاد سیف الدین نظرزاده را. خوش آمدید استاد با استودیای رادیو تاجیکستان.
1: تندرست باشید.
0: ما ایثاری سپاس میکنیم از استاد که پیوسته در بررسی موضوعی وابسته به زبان مادری، وابسته به این مقدسات واقعا با ارزش ملت، ما را همراهی میکنند و در فهمانیدن ماهیت موضوعهایی که محض به زبان و سخن و معنویات مربوط هستند پهلوی ما هستند و امیدوارم شنونده های عزیز که شما نیز در کنار نمیمونید، زیرا استفاده بردن و بهره بردن از اندیشه های استادان و همزمان آگاه بودن از بعضی درستی هایی که در زبان ما هستند و بعضی ما متاسفانه از آن آگاه نیستیم، به منفعت خود ما است. البته پیگیری نمودن این موضوع به سبب نیست شنونده های عزیز، چند از تماس های بعضی از شنونده ها ما رو وادار نمود که این موضوع رو پیگیری کنیم و تا لحظه که ما رو میاریم از درخواست و پیشنهاد شنونده ها، نخست استاد میخواهیم شنیدن که خود نامگذاری ملی تاجیکی چه تاریخ دارد و چه سبب شد که بعضی نام های غلط و از معنی آری وارد نامگذاری زیبای تاجیکی ما شدند؟
1: البته تاریخ نامگذاری با تاریخ زبان ما رابطه اینو گسستنی دارد و من در اینجا باید بگویم که طوری که شما تاکید کردید، زبان نخست عنصری وحدت ملی است، یا اینکه مثلا از روی گفته های پیشوای ملت زبان خشتی اولی کاخی ملت است. یعنی زبان یک عنصر مقدس است که موجودیت این یا آن خلق با آن وابستگی دارد. برای همین نامگذاری شخص هم از همون تاریخ زبان برمی آید. شما می دانید که زبان تاجیکی ما تاریخ چند هزار ساله دارد. فقط تاریخی ثبت شده این ملت از 5-6 هزار سال اون طرف عبور میکند و از اون طرف هم اگر کوشش شود و اگر مخصا پیدا شود، ما باوری داریم که زبان مادری ما با مثلا زبان ایرانی مبدا و زبان اوستایی، زبان فارسی بستان، زبان پرتی، زبان باختری، سغدی و غیره ها، زبان ما از بایترین زبان های دنیا حساب می شود. بنابر همین در نامگذاری هم ما یکی از مشهورترین زبان های دنیا هستیم و چند قبط رشد تاریخی خود را در این باره طی کردگی هستیم. اولا که نامگذاری یا که نامشناسی یک علم است در زبان شناسی با نام علمی آنوماستیکا مشهور است و آنوماستیکا در قبط های خود هم نام های جغرافی را در بر می گیرد، هم نام های شخص را در بر می گیرد و این موضوع در زبان شناسی ما خیلی خوب تحقیق شده است، خیلی خوب آموخته شده است. اولا بگویم که نامگذاری پیش از همه дар аввал хусусияти табиӣ дошт. Вақте ки мардум ба табиат назар мекарданд ва медиданд ки дар табиат чӣ гуна тағйиротҳо ҳаст, ё ин ки фарз кардем аз нуқтаи назари махлуқоти дунё медиданд ки кадом ҳайвон ё кадом ҷанвар бисёр пурқудрат аст, мисли шер, ё ин ки масалан масъалаҳое ки мисол барои ҷонсахтии инсон нақш мебозид дар ҳамон давра бисёр ногузир буд ва номҳое мемонданд ки аз масалан олоти корӣ бармеомад, мисли тешаву, мисли табару, яъне пеш аз ҳама
0: дар он давра хурофотпарастӣ то ҷое ки авҷ дошт ва бовар мекарданд ки
1: агарфарзанд
0: сангалин гузоранд мисли санг сахт мешавад.
1: Аввалан ки дар он давра хурофот ба он масъалае ки баъдан мо ба он рӯбарӯ шудем он қадар мустаҳкам набуд, вале инсонҳо меомӯхтанд. Инсонҳо табиатро меомӯхтанд, замонаро меомӯхтанд ва андешаҳои худро ҷамъоварӣ мекарданд. Ва агар дар нахустин давраҳое ки мисол ҳамин мардуми тоҷик ба вуҷуд омад, албатта пеш аз ҳама нигоҳ кардан ба табиати гирд атрофи худ ва ҳамин тариқ оҳиста оҳиста ақидаҳои аввал ривоятӣ ба динӣ пайдо шуд ва ақидаҳои динӣ як ҷомаи бисёр муайянро дарбар кард ва ба як идеология табдил ёфт. Ва дар ин вақт аллакай номгузории динӣ ҳам дар байни мардуми мо паҳн шуд. масалан номгузориҳои ривоятӣ мо шумо агар ба таърихи забони худ назар афканем ва онҳоро бо масалан ин ё он тағйироти бисёр муҳими сиёсиву иқтисодию фарҳангӣ пойбанд созем, мебинем ки дар назари аввал ё ки дар хишти аввали номгузории моро номгузории миллӣ ташкил медиҳад, ки номгузории миллӣ ҳам хусусияти ривоятӣ дорад ва ҳам хусусияти қаҳрамонӣ дорад ва ҳам хусусияти динӣ дорад ва ҳам хусусияти табиӣ дорад, ки ман дар инҷо дар бораи хусусияти табиӣш андаке гуфтам. ва дар мавзӯи асотириву таърихиву ривоятӣ мана шумо фикр кунед ки номҳои қаҳрамонҳои бостонии мо ё шоҳони бостонии мо ҳама аз ҳамон таърихи қадими номгузорӣ далолат мекунад, мисли масалан ковусу қубоду рустам суроб ва хеле зиёд масалан дар таърихи адабиёти во махсусан дар шоҳнома ин номҳо хеле хуб дарҷ ёфта шуданд ва фарҳанги номҳои фирдавсиам шоҳномаи фирдавсиам ба чоп расидааст ва мо аз он масалан метавонем бисёр истифода кунем ва номҳои давраи қадим ё номҳои асили худро аз нав эҳё кунем. ин як мавзӯе ҳаст ки мавзӯи ба асолати миллии худ баргаштан аст. яъне мо ногузир вақте ки ба таҳқиқи масъалаҳои номгузорӣ машғул мешавем, ба масъалаҳои асолати миллӣ бармегардем. яъне оҳиста оҳиста мо ҳамон унсурҳои гумшудаи номгузории худро аз нав эҳё мекунем ва онро ба мардум пешниҳод мекунем, ки ман фикр мекунам ки яке аз ҷанбаҳои муҳими сиёсати забонии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо сарвари пешвои миллат маҳз дар ҳамин аст. ва шумо хабар доред, медонед ки масалан дар соли 2005 пеш аз ҳама пешвои миллат номгузории худро ба номгузории миллӣ мутобиқ кард ва аз ҳамон давра шурӯъ карда аксарияти мардум оҳиста оҳиста бо дастгирӣ ё бо пайгирӣ аз ташаббусҳои пешвои миллат ин гуна номгузориро дастгирӣ кард ва имрӯз номгузории миллии мо яке аз унсурҳои асосии шиносоии миллати мо аст, яъне ки шиносномаи миллати мо аст.
0: бале воқеан ташаккур устод. тавре ки аз номгузори миллии тоҷикӣ, яъне тоҷикона пешниҳод кардани номунасаб инҷо ёд овардед. воқеан роҳбари муаззами кишвар аз рӯзи нахустини сари қудрат омадан ва роҳбари давлатро ба уҳда гирифтан таваҷҷӯҳи махсус доранд нисбат ба забони модарӣ ва инҷо мисол ҳам овардед ки нахуст худашон номунасабашонро тоҷикӣ карданд, ки кулли шаҳрвандони кишвар дар пайравӣ ба ин иқдоми олӣ қабул намоянд номунасаби тоҷиконаро. аммо дар ин номунасаб ҳам устод мисли алифбои мо чандин маротиба тағйиру иловаҳо ба қавле гузаронида шуд, пешниҳод шуд ва то андозае барои мардум мушкилот ҳам пеш овард. масалан барои он ки ӯ маҷбур мешавад номунасаби худро иваз намояд, дар баробари хароҷот ҳамчунин вақтро бояд сарф кунад барои тоҷикона кардани номунасаби худ. ва устод инҷо мегуфтед ки сабаби ин тағйиротҳо дар чӣ буд ва ҳоло номунасаби аслие ки барои мардум ягона бояд бошад, ки дигар бора ба саргардониҳо дучор нашаванд, чӣ гуна аст?
1: аввалан ки вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон ба истиқлол расид ин соли 1991 аст ва пештар аз ин қонуни забон қабул гардид. Масъалаи номгузории миллӣ ҳам дар ин давраҳо хеле мубрам буд. Мо шумо медонем ки дар он давра мо номгузории русӣ доштем, яъне масалан Назаров, ва дар ҳамон давра аллакай кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардида буд ва дар ҳамон кодекс масъалаи номгузории миллӣ матраҳ гардида буд. Бо пешниҳоди як зумра донишмандон аз институти забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ ва дигар муассисаҳои илмӣ, баъд аз таҳқиқи номгузорӣ дар адабиёти давраи пешин якчанд намуд, ман онро фаромӯш кардам, ба фикрам 7 шакли номгузории миллӣ пешниҳод гардид. البته در این نامگذاری ما خصوصیت اساسی نامگذاری رو به نظر نگرفتیم. ما گفتیم که چند شکل نامگذاری باشه همین رو آزاد برای مردم پیشنهاد کنیم و خود مردم آن رو انتخاب کند. و کار یک دور طور صورت گرفت که همین با بندک اضافی این نامگذاری کردن خیلی وسیع گردید و اکثریت مردم که امروز علاقه در سین سال برکمالی هند و امروز آنها صاحب شناسنامه و صاحب حجتهای مهمی دولتی هستند، آنها اکثرا همین گونه نامهای وای دارن، نامهای با اضافه دارن که یکم پرابلمی که این نامگذاری خلق کرد این همون داشتن بندک اضافی بود که وقتی که در کشورهای خارجی این حجتهای ما پیشنهاد میگردید بندک اضافی با نام یک جایه بود و وقتی که در کشورهای خارجی مخصوصا در جاهای شناسنامه پرکنی اینو همین نام همین اضافه به نام علاوه میگردید و نام شخص تغییر میافت. مثلا نام شخص اگر فردوس باشد من باید بطری افتماتی میشد فردوسی یا فردوسی میشد. این یک پرابلم بود. پرابلم دیگر در نامگذاری دو طبقه بود، یا که اگر بطری دیگر گوییم مثلا شکری پرویز، یعنی به نام پدری به نام پدری. این هم البته از سبب اون که در کشورهای پس از شوروی اکثرا نام ها سه نام داشتن، یعنی نام خانوادگی، نام شخص و نام پدری یا نام پدری، یعنی سه عنصر داشت. از همین لحاظ هم وقتی که اکثریت مردم تاجیکستان رو به مهاجرت آوردن و به روسیه و اینجاها رفتن، همین دو عنصر داشتن نام برای آنها یک مشکلی خلق کرد. این یک طرف مسئله. مسئله دیگر استاندارد کردن نامگذاری است. وقتی که جمهوری ما به این موضوع نسبتاً دقیق‌تر نظر کرد و آن رو آموختن گرفتیم، معلوم شد که نامگذاری رسمی هم باید یک شکلی همگون ساخته داشته باشد یا یک شکلی استانداردی شده. و آخرین تغییراتی که به این مسئله یعنی به نامگذاری داخل کرده شده است، این همون نام خانوادگی، نام شخص، نام پدری یا که نام پدر. حالا ما در همین رویه قرار گرفتیم، حالا حجت‌گذاری ما اصلا به همین شکل وابسته است، یعنی به یگان مثلا اضافت، به یگان ایلوه نادرست نام خانوادگی میشد. مثلا اگر نظرزاده باشد مثلا پرویز سیفیدین مثال. حالا به خاطر همگونسازی و یک خلا کردن نام ها همین امسور پیش گرفته شده است و همین نامگذاری در تاجیکستان به طریق رسمی عمل کرده ایستوده است.
0: یعنی امروز زوده میگیرد نسب، چون بلی. در بسیار حالات ها مشاهده میشود که مثلا سلیمانی، زبیده، سلیمان، این گونه نام و نسب گذاری هستند.
1: بله بله.
0: یعنی این هم جوری
1: این هم
0: هست.
1: بله بله بله. در موضوع مثلا نام خانوادگی مسئله وجود ندارد. اون چند همین نام خانوادگی یا نظرزاده باشد، یا ترسونزاده باشد، یا سلیمانی باشد، یا مثلا همون چند شکلی که در نامگذاری ما وجود دارد اونها باشن، اونها هیچی اهمیت ندارد. یعنی نام خانوادگی نام ثابت است، میموند. فقط نام شخص و نام پدر عوض میشود. چون که مثلا فرض کردیم ببینید ما در تاریخ خود این گونه نامگذاری خیلی زیاد داریم. ببینید خانواده سومانیان، خانواده برمکیان، ببینید یعنی این گونه خانواده ما زیاد داریم. چند نسل میتواند که با یک نام خانوادگی باشد، فقط نام شخص و نام پدری عوض میشود.
0: سلامت باشه دوستاد.
2: فصاحتی کلام
3: محض با زبان توجیکی
4: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
2: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
5: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان توجیکی
2: اصلاح کمبودی و غلط ها
6: برای سایپالونی زبان مادری برای
2: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104 FM
0: شنونده های عزیز شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از رادیو تاجیکستان. موضوعی که امروز در برنامه پیگیری شده استوده است نامگذاری است و در استودیوی ما قرار دارند استاد پروفسور سیف‌الدین نظرزاده که استاد بواسطه در آن فرهنگ نامگذاری که تهیه می شود و پیشنهاد می شود بواسطه سهم ارزنده دارند. و استاد در آخر اندیشه‌تون پیش از بخش اطلاعاتی سری آن صحبت می کردیم که مثلا تغییر یافتن نام و نسب که بواسطه محض همین بخش موضوع در جامعه تا اندازه مشکلات رو ایجاد کرد و سبب ایجاد کردن مشکلات در آن است استاد که مثلا اگر یک نفر که علاقه کارگر است در جای فعالیت میکند و ضرورت پیش میآید که او باید نام و نسب خود را تاجیکانه کند، آیا استاد برای تاجیکانه کردن در حجت شخصی خود در شناسنامه خود باید که از صحیفه اول شروع نماید، یعنی از شهادتنامه خود تغییر بدهد نام و نسب را، یا تنها در شناسنامه قید نمودن کافی است؟
1: اولا که به این مسئله وزارت عدلیه و اداره ثبت شهروندان مشغول است. و اگر شخصی که میخواهد نام خود را عوض کند باید به همین اداره مراجعه کند، اونها ترتیب عوض کردن نام شخص رو درستر میفهمونند. دیگر اینکه مثلا شخصی که سن سال قضایی دارد، یعنی سن سالش بالا است، اگر خواهد نام خود رو عوض کند، من فکر میکنم که مسئله عوض کردن نام با همون پیشنهاد اداره شهروندی و تغییر دادن زادنامه یا که مثلا خط تولد و با همون و یک با یک طریق بسیار آسان باید حل شود.
0: یعنی
1: همین خیلی هم بود. مثلا من شخصا در سالهای 90 این کار رو کردم و یک حجت گرفتم از اداره، از وزارت عدلیه یک حجت گرفتم و همون در اساس همون حجت من من بعد حجت های خود رو دیگر کردم. حجت هایی که مثلا فرض کردیم دیپلم نامزد علم و دیپلم مثلا ختم دانشگاه و دیپلم ختم مکتب و اینا همون طرف به تغییر موندن. لیکن امروز همین مسئله با شخصان ارتباط میگیرد که آنها علاقه در دوره صاحب استرالی اکثرا تولد شدند. بنابر همین برای اینها من فکر میکنم که طلبات هایی که از لحاظ حقوقی تعرضی شده است آنها رو باید اجرا کند.
0: بله درست میگوید استاد، واقعا برای نسل امروز هیچ مانعی نیست، چون آنها وقتی که به مؤسسه تحصیلات میانه‌عمومی برای تحصیل میروند و از آنجا شهادتنامه ختم میگیرند، آنها با همون نام و نسبی که هست رفتن میگیرند زینه به زینه، یعنی برای آنها مانعی وجود ندارد و هیچ مشکلات پیش نمیآید. اما متاسفانه در بسیاری از بخش های ثبت اسناد حالت شهروندی نفران نشستند که خود معلومات قضایی در همین موضوع ندارند. ما بارها سر این موضوع صحبت کردیم، حتی چند مرتبه خواستیم که همین منبر بیایند و به سوال شنوندگان پاسخ بگویند، اما متاسفانه نفر نمیدونم یا دلشان از خودشان پر نبود یا جرأت نداشتند نآمدند برای صحبت. ولی هر وقتی که خود ما هم بزن شاهد میشویم مراجعه میکنیم، حتما خود شهادتنامه فرزند خودم با وجود آن که چون من هم از شماها استادا آموختم که چگونه باید باشد، با وجود تاکید های زیاد شهادتنامه را گرفتم در نزد خودشان خوشبختانه خواندم. نام و نسب غلط بود. پورا غلط بود و در همانجا گفتم این غلط است و دادم به دستشان که درست کرده تید. ولی اگر یک شهروند عادیه که از همین قانون و ترتیبات آگاه نباشد حتما از او مبلغ ایلاوگی می ستانند برای اصلاح همین غلط. به این خاطر این سوال را دادم استاد که وقتی که اگر یک نام را برای فرزند گذاشتن می خواهند ساکنان ما و اگر آن نام در فرهنگ نامگذاری نباشد آنها بعضن توصیه میدهند که از کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجازت نامه بیارید. مقصد سوال دادن من همین بود استاد که آیا آنهایی که محض در همین بخش فرهنگ نامگذاری کار و فعالیت میکنند که به واسطه شما هم سهم دارید در اینجا استاد با بخش های ثبت اسناد حالت

0: симои ҳунар,
1: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
0: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
1: роз, суҳбат ва муаррифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
0: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
1: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
0: Бо симои ҳунар бошед,
1: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
0: Симои ҳунар.
2: Бо дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем, то баҳри шумо аз дунёи ҳунар, ҳаёту фаъолияти ибратомузи шахсиятҳои шинохта дар ҷодаи санъат, қиссаҳои ҷолибу шуниданиро тақдиматон намоем. Бо мо бошед. Симои тоҷикона, чашмони оҳвона, қомати баланду мавзун, истеъдоди фавқулода ва завқи баланди зебоипарастиаш худ барои санъату ҳунар буда, хаёлан ӯ орзуяшро дар амал медид. Аз орзуҳову ниятҳояш ҳанӯз дар оила касе огаҳ набуд. ӯ розашро, орзуяшро барои қисмат кардан ба тағои ҳунармандаш метавонист гӯяд ва фурсат меҷуст. ҳангоми ба хонаашон омадани тағояш ба нақлҳову суҳбатҳои ширинаш гӯш карда, бо ҷуръатона орзуи дилашро аввалин шуда ба тағояш гуфт. Ин аст як қиссаи кӯтоҳе дар бораи меҳмони барномаи мо Гулчера Нуъмонова, зан, модар, бибии меҳрубон, устоди ҳунар, дилдодаву сарсупурдаи санъату ҳунар. Гулчера Нуъмонова 18 марти соли 1951 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор. Соли 1974 донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм намуда, аз соли 1974 то соли 1976 ҳамчун омӯзгори кафедраи маҳорати актёрӣ дарс додааст. Солҳои 1976-78 дар донишкадаи давлатии мусиқӣ ва кинематографияи шаҳри Ленинград, ҳоло шаҳри Санкт-Петербург, аспирантураро ختم نموده است. سال های 1979-80 معلم کلونی کافدرای مهارت اکتیوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. آموزگار مدیر کافدرای نطق و حرکت صحنه سال 1978-1996 اجرا کننده وظیفه دکانی فکولته تئاتر بدیعی دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده از سال 1996 تا سال 1998 مشاور معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان از سال 1998 تا 2000 دایرکتور آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد از سال 2000 تا 2005 کار کرده است. از سال 2005 доценти факултаи театри бадеии донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. Барои хизматҳои назарасаш дар таълим ва тарбияи санъату ҳунар бо медали хидмати шоиста ва унвони корманди шоистаи тоҷикистон қадр карда шудааст. шунавандаҳои изатманд, аз орзуҳои наврасӣ ва интихоби роҳи касбу пешаи оянда мо бо Гулчера Нуъмонова, санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор, корманди шоистаи тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам бишунавем. шуморо хуш омадед мегӯям. Мехоҳам як сафаре кунем ба айёми орзуҳои ҷавонӣ, наврасӣ. Чӣ орзуҳо дар дил буданд ва чӣ сабаб шуда ки санъат интихоб роҳи касби шумо шуду дар ин ҷода шумо мондед?
3: Саломат бошед. Дар ҳақиқат ман аз хурдсолӣ дар мактаб мехондем. Тағои ман Ғози Ниёз яке аз ҳунармандои хеле беҳтарини ҳам кино ва театри тоҷик буданд. ҳар дафъае ки ягон корои кино анҷом меёфт, хонаи мо меомаданд. ман ҳамеша дар наздашон менишастам, парфаё нақл мекарданд. ана имрӯз рафтам, бояд дар асп савор мешем, дар коваи оҳангар поям задам. بسیار بی احتیاطی کردم. دیگه ناز گذشت گفته هر دفعه همین چیزها رو نقل میکردن. من مکتب خونم که بودم همین چیزهای برای خودم علاقه قبول کرده بودم و هر دفعه میگن تقوی جون من هم اکتریس میشوم. من این مشکل است تو دکتر شو کینو تئاتر این مشکل ترین اختصاص ها هست. همین خیلی شد که من مکتب رو با آخر رساندم دانشکده صنعت داخل شدم. اون وقت در سال 69-70 ما فکولته صنعت در دانشگاه آموزگاری بودیم. من با موفقیت داخل شدم، بسیار معقول شدم، همه با هم رقص و هم سرود و هم پرچه خوندم و گفتن تمام کلچه را خوند بیاید نزدیکتر. بعد همین خیلی قبول شدیم. اون وقت شدروان محرم فایزویچ، اسکر عبدالرحمنوف، رجمت امیرف، اینها بودند استادای بهترین ما. با موفقیت ختم کردم. مرا در دانشکده همچون آموزگار تعیین نمودند و من راستش گویم و بسیار خفگی کردم. من گفتم از کار درمونش من میخوام در تئاتر باشم، در صحنه باشم، در کینو باشم، خیلی معلم میشم. من نو ختم کردم خلی گویم من دانشجویم. همین شما کادر بسیار خوبید میشوید. همه خیلی موندن. من در کافدر مهارت اکتوری معلم شدم.
2: معلم شدید و همون ذوق، همون حوصله، همون حواس بیدار نشد که دیگر بوره تحصیل کنید در بخش صنعت، مخصوص باز روحی که شما میخواستید هنرپیشه
3: بود؟ البته من بسیار میخواستم و این سوها رو اگر دوست نمیداشتم، اگر بجانم بروبر نمیبود، من استادی 50 ساله حاضر هستم نمیبودم. من تعلیم دادم همه همین چیزها رو. من در صحنه کار میکنم که یک عمر در صحنه با دانشجویان ظرافت و زیبایی و حرکت و همین چیزها رو آموختم و دستشون گرفتم و پا به پا بردم تا شیوه راه رفتن آموختنان.
2: با دوی استودان علاقه قدم های شما ثبت شد در جاده کاری آموزگاری که حرکت صحنه را بردوش داشته شاگردان زیاد را برای حرکت کردن، برای ملایمی بدن، برای نازکی تنه را اداره کردن تعلیم دادید و باری هم شد که شما حواستون پیداش داشت که خودتون هم روی بچه ها در صحنه بازی کنید.
3: این خیلی واقعا بسیار بود. این خیلی بود که ما وقتی که امتحان ها میسپریدیم در هر یک گوشه گجوی که مثلا استاد لازم است من میبرامدم با دانشجویان و این رو خیلی خوب قبول میکردن. تماشابین خیلی از وقتی استاد میبراید و همه خیلی توجهشون زیاد میشد. معلیمه برامد، معلیمه برامد گفته قرسک ها میزدن. این خیلی بسیار شده است و من عموما بسیار دوست میدارم دانشجویان ها. همین شاگردان هم به حد دوست میدارم. هر یک تایان ها را 50 سال گذشت با نومشون در یادم است و وقتی که من ویورا میبینم نومشون هم میگیرم که معلمه 50 سال گذشت شما نوم ما رو فراموش نکرده. من میگفتم که نه بچه ها عزیزانی من، شما در دل من همون وقتی که میخونده جای شدگی هستی. شما فرزندانی من هستید، افتخاری من شاگردانی من هستند و ممکن من تا همین روز اینقدر قوت دارم. در تمام تاجیکستان بیرون از اون بسیار شاگردای کار میکنن که سلام ها میفرستن، میپرسن سلامتی من هم میپرسن و البته من شاد هستم و خرسند هستم که اون گپی که بعد با اسکر عبدالرحمن گفته بودم که من معلم نمیخوام شدن، من در صحنه کار کردن میخوام، این رو حاضر از یادم برآوردم. برای که یک عمر صحنه در دست من بود و شاگردان برای همون استادانی من خیلی دوربین بودین و یو فهمیدن که من باید تعلیم تیم. ممکن یگون جو به اینو همین چیزا دیدگی هم. ما 5 سال خوندیم. بعد در 5 سال خوندگی همون در 4 سپیکتکلی که ما کارهای دیپلومی بود من همین نقشای اساسی رو بازی کردم. در مثلا نورخون من مادر نورخون بودم. در خدمتگار دو خوجه من بیاتریچ بودم. در لولی دختر احمد خان فلولی دختر بودم. در اراده زن من موجوده بودم. یعنی همه رول های اساسی و بهترین من در صحنه بازی کردم.
2: وقتی شما تعلیم میگرفتید آموزگاری که از حرکت صحنه به شما تعلیم میدادن در وقتی دانشجوی کی بود استاد شما؟
3: وقتی که ما در دانشکده میخوندیم احمد جان قدیرف شدروان بودن. اونها گیتیس رو که تمام کرده بودن از این مکتب خبردار بودن. لیکن اون مکتبی که مثلا بعد من رو فرستاندن برای خوندن اسپیرانتورا در شهر لینگراد، این مکتبی کالونی تیاتری لگیتنیک می باشد که این هم تیاتر هست، موسیقی هست، هم کینماتگرافی هست. این تماما مکتبی دیگر از 3 سال من در نزدی انمین خانه مشخیمون فقط تمرین. 3 سال من خودم در همین کار شامل بودم همچون دانشجوی. من از خود کردم این مکتبه و انا خدا رو شکر سالهای زیادی کار کردم، اساسهای حرکتی صحنه رو به دانشجویان آموختم، درسی مرا بسیار دوست می‌دارند، بسیار کوشش میکنند که خوب کار کنند، درس و دیر نمیکنند و همیشه ما که با موسیقی کار میکنیم، ما با حرکت کار میکنیم، ما در اونجا بسیار مشخوی زیبا میکنیم، برای همون درس شوق‌آور میگذرد و من شادم از این کار.
2: پس از ختم انمین دانشکده آموزگاری شما در دانشکده صنعت به حیث آموزگاری حرکت صحنه کار آغاز کردید یا دیگر سمت بود؟
3: من مهارت اکتیوری بودم و درس مهارت اکتیوری رو درس میدادم و وقتی که مکتب رو تمام کردم، اسپیرانتور رو در شهر لنینگراد، بعد من متخصص این ساحه که بودم البته اساسهای حرکت صحنه رو درس میدادم.
2: وقتی ما تعلیم میگفتیم یادم هست چگونه هر یک حرکت، هر یک عملیاتی که شما با ما کوشش میکردید کار کنید و میگفتید که همین خیلی باید بدن شما برای شما رنگی پلاسلین یک ملایم باید باشد، شما حرکت درست کنید که هر روز همین مشق رو همین تمرین ها پیوسته باشد که ما وقتی وظیفه میتیم شما در صحنه آزاد بودن رو آموخته باشید. و طول 50 سالی که به حیث آموزگار از 50 سال زیاد است که آموزگار هستید، در قطار انمون شاگردانی که تعلیم دادید کی کسب شما رو حواس کرد، آرزو کرد و امروز دوام میدهد؟
3: یک چند شاگردان آمده بودن برای درس آموختن و استادی همین فن شدن. بعد همین خیلی میشد که اینو که اکتیور هستن از تئاتر، بعد اینا رو میگیرن کینو با سیوم کبا این طرف اون طرف، بعد وای گفتن معلممون در دانشکده هر روز بودن نمیتونیم، خی بهتر باز میبیویم با شما کار میکنیم. لیکن اصلا از همین شاگردان پایت بای مراد بسیار کوشش میکرد، در یادم هست گلمیره اکتوری تمام کرگی است در تئاتر لاهوتی است، این هم بسیار بسیار کوشش میکرد که من درس میتیم، من همین حرکت به درس میتیم، من اقلا کمم باشد میبیویم. بعد از این علی جون بود پسرک، بعد وای خوریجه رفت، وایم کوشش میکرد، این خیلی بودن لیکن نتوانستن تماما خود از صنعت تئاتر و کینو کنده در دانشکده استاد شدن.
2: سهراب
3: لقمانوف چندین سال کار کرد، همراه خودم کار کرده است و سهراب بسیار درس خوش روی میداد، برای که وای شاگرد خودم بود، از خودم همه چیز آموخته بود و در تئاتر مایاکوفسکی خطا نکنم همونجا بسیار با کار کرد و یا با یاردم میکرد برای چیزای کلاسیکی و یا میموندن و معاشرت این چیز بسیار ضرور است برای اکتیور، از شلپ سر کرده تو همون لباس و پویافزول همه چیز دانشتن در کار و چخیل پوشیدن در کار، چخیل در عصر 18-19 روح میگشتن در روسیه دوره چیخف یا که دوره شکسپیر. البته این چیزا را آموختنش دشوارتر است، درس های مویم خیلی آسان نمیگذشت.
2: حرکت های صحنه در قطار حرکت کردن یادم هست شمشیر زنی ها جنگی تن به تن مو
3: در... به حد درس زیبا بود، شما در یادتون باشد چخیل جنگ های خوش رو میکردید بله. شما چخیل ایتیوت ها میسختید و انمون شمشیر یک چیزی هست که جسوری همین دخترک باشد پسرک باشد وای همون در صحنه میبرورد، همون دست شمشیر قوت میتید
2: و در برابر همون شمشیر ها همه وقت شما مرو تلقین میکردید که قامت باید راست باشد.
3: البته
2: شما قامت رو راست دارید در...
3: اگر قامت راست نباشد یعنی که همون حرکت هم خوش روی نمیشود، حرکت زیبا نمیشود و چیزی کلاسیکی نمیبروید، این بسیار نازکی ها دارد.
2: دلی بزرگ و مهارت بلند هنریش در جاده صنعت همچون آموزگار گلچهره نومانوه تمام نازکی های صحنه و حرکت های موزون اداره بدن و جنگ های صحنوی را به شاگردان تعلیم داده راهنمای و راهگشا در جاده صنعت است. ما جمله شاگردان این استاد هنر در کشورمون خیلی زیاد هستیم. زمان دانشجویی هم پیش نظرم اومد. چطور ما در وقت درس حرکت صحنه با هر گونه عملیات های موزون صحنه چه ها رو آماده می کردیم و با ما طرز درست قامت رو راز کردن و قایده های موزونی در حرکت های صحنوی رو نشان می دادن. اراده قوی و دل بزرگ و نگاه تازه معلمه گلچهره نومانوه از کار و فعالیت و سابقه 50 ساله اشان در دانشکده فرهنگ و هنری به نام میرزا تورسونزاده گواهی آن است که این بارگاه برای اشان همیشه عزیز بوده، در تربیه دانشجویان حال و هم مسئولیت را به دوش دارند. اینجا شنونده های عزتمند ادامه صحبتمون را بیایید با گلچهره نومانوه پروفسور کارمند شایسته تاجیکستان میشنویم. چون ارزوی بسیار داشته در صحنه تئاتر یا کینو باشید، همین ارزوهای شما سبز شد در صحنه با شاگردان سبز کردید در سینما.
3: من یک جیانی بسیار هنرمند دارم، دلیل رحمت як дафъа ино як филми бисёр миллии худамона гирифтан. Ҷавонам бошад, коргардони хеле хуб аст, донишманд аст ҳамин соҳиба бисёр. Баъд бисёр кофтан зане ки аз кӯҳистон мебиёяд хосгорӣ ба шаҳр, ҳамин қадар кофтан кофтан ягон каса наёфтан. Як рӯз хона ба ҳамин хел суҳбат кардӣ содӣ. Холаҷон, ҳамин як чизак дорам ҳамин кино ба ҳеч кас ҳамина бозӣ карда наметонад. Шумо ҳамина бозӣ намекунед. Ман гуфтам ман чихел ман кино ба уман ягон бор рол бозӣ накардам дар кино. Синамо уман аз ман ҳозир дур аст. Ман дарс метиҳам, таълим мекунам, лекин худам нарафтам охир. Баъд гуфтан ман боварӣ дорам ки бе ягон репетиция, бе ягон суханои ман шумо ҳамин кора буд мекунед ва ман бисёр мехоҳам шумо бошед, симои шумо. بعد منا گرفتن لباس های همین کوهستانی های درازی همین گلدوزی و همه چیزا پوشاندن رومالی کلان پرتافتن بگذار خوب باشد من گفتم اینجا به چی هست چی مقصد دارید تو شما خوزگاری می بیایید همین جا به چیزی که می خواهید گوید
4: وقتی که من همین فیلم رو تماشا کردم همون لحجه همون یک صمیمیت یک زنی دهاتی بسیار ساده بسیار تازه عجیب یک نقش بود این اولین بود
3: اولین و با امیدوارم که حاضر یک فیلم تاریخی مونده استودن در باره سالهای سیوم ممکن همونجا با یک باز اپیزود برای من تیان
4: مشکل بود نزی دوربین نشسته
3: نه من وقتی که پوشیدم لباس همون طبقه بالای سرم موندم همین راه که گشتم خود از خود برام از
4: خانو نقش پیدا شد
3: همین خودش پیدا شد و من چیزی که گفتم ویم برای دلیل رو خل شد گفت بسیار من این چیزا رو نمیدونم چی وای شما خلجون از گجو من گفتم اخر من کوهستان از زبانش میدونم اخر من مردم کوهستانم بعدم خیلی خرسان شد لهجه ای که من گفتم تمامی انمون تروپا حیرون شده است که معلمه گل چرا نمون شما از گجو لهجه نوحیه ونج است دروازه از گجو میدون من گفتم های اكو همین در طبیعت من همین چیزو تیز میشیند تو نیستم انا اجرا کردم شما اگر خرسان باشید من خرسان
4: بله بهترین نقش بود ما تماشا کردیم این فیلم رو دلبسته و دلبخته روح صنعت علل خصوص آموزگاری شدید
3: بله
4: امروز هم شما در کار و فعالیتتون وقتی که دعوت میکنن یا که میپرسن که درس یگون نفر رو شما بزیمه گیرید میبرید درس رو یا که وقت ها رو کم برای خودتون
3: نه لحظه ای که مرا دعوت کنن ягон корро анҷом кардан дар кор ёрдам лозим аст ҳамин кадом гурӯҳе мехоҳад чизҳои пластикӣ монад ҳаракат монад вай ман бисёр бо як шавқу завқ меравам ва ҳозир худам дар курси якум дарси ҳамин ҳаракати саҳнаро мавзунияатро бурда истодам ва ҳамин хел шуд ки ман як умр аз ҳамин донишкада дилама канда натонистам ман медонӣ дар бисёр корҳои масъулияти давлатӣ кор кардам лекин аз донишкада ман нарафтам кае ки ҷиғ мезаданд вақте тобистон имтиҳонҳои қабул буд ман иштирок мекардам раиси комиссияи қабул ҳам будам ва бо бачаҳо омада ёрдам мекардам боз азбаске ки ман шароитам хуб буд мошин тайёр бо давида мерафтам корам ба дар осорхонаи миллиам вақте ки роҳбари осорхона будам директор будам дар он ҷоам ҷиғ мезаданд ман донишкада меомадам ва ҳамон ҳуҷҷатҳои ман аз донишкада то ҳамин рӯз ҷунбидагӣ нестанд ҳама дар кадр истодагӣ ҳама маълумотҳо ҳаст ва ҳозир ҳам гарчанде 39 сол ҳам аллакай ба як дараҷае расидааст лекин бе аудитория бе ҳамон синхонаҳо бе донишҷӯён худама тасаввур карда наметавонам бисёр дӯст медорам
4: донишҷӯёндар
3: тамос ҳама вақт ҳафтаи ду се маротиба ман дар донишкада ҳаст
4: робитаатон бо театрҳо чӣ хел буд даъват мекарданд ки ҳаракати саҳна ҷангҳои саҳнавиро барои гузоштанд
3: даъват маро не лекин ман бисёри вақт аз роҳбаро мегуфтам ки биёетон дар театр ман биёям як соат ду соат бо ҳамин ҳунармандо актёротон кор кунам ман масалан ҳамин чиза хондам омадам ҳамин чиза ман бисёр хуб медонам ва инҳоям озод мешаванд дар саҳна роҳгардишон дигар мешавад ҳаракатҳо зебо мешаванд нигоҳашон дигар мешавад барое ки ҳар як жест ин як маънии худа дорад охе як ду маротиба худам рафтам гуфтам инҷа ба ҳамин хел карандар кори вақти тамара махсум набуданд шодравон устоди азизам ҷояшон ҷаннат бошад ваё мана мегуфтанд гулчераҷон биё ҳамин рӯз фалон спектакл ҳа як мебинӣ вай мекунӣ ана он кас бисёр мехостанд ҳамин чиза ва азбаски ки ман дар донишкада соатҳои бисёр доштам ман рӯзи холиам надоштам лекин мехостам биёям ба театр ҳамин театри лоҳотия бисёр дӯст медорам азбаски авлоди ман дар ҳамонҷа кор кардааст бисёр аз хурдигӣ рафта омадаам ҳамон театр ба
4: муҳит ошно
3: аст лекин ихол хоҳиши ҷиддӣ ман наёфтам дар онҷа.
4: Инам аз тарафи ҳамон хоҳиши ҳунармандон вобастагӣ
3: дошт. Ҳа, албатта. Лекин хушбахти ман дар чи аст? Дар донишкада он шогирдое ки онҷо таҳсил карданд, масалан Алоддин Абдуллоев, Қурбони Собир, Лутфулло Давлат, Ҳаитов Боймурод, хай бисёри ва онҷа шумо медонед ин оя. Анам инҳо дар саҳна خیلی خیلی رویشی کارشون خوب است. من این چیز رو حس میکنم و حتی میگم بخیالم این هم مو خونده بودیم مو خطیهاشون گذاشته بود. وقتی حرکت میکنن وقتی چیزای کلاسیکی هست اونجا جوری باز هم هست شمشیروشون و سلاش انا اینو سواد همین چیزا دارن و البته حاضرم دیر نشده باید در تئاتر معلمی حرکت صحنه باشد. در تمام جهان این معلم ها در تئاتر کار میکنن.
4: ولی ایسوب هنرمندان وقتی تئاتر لوتی کار میکردم در اونجا ایسوب عبدالرشیدوف هم هنرمند بودن هم حرکت صحنه داشتن. ایسوب
3: عبدالرشیدوف بسیار نقد بودن
4: با هر یک کاری که انسان با محبت قدم میموند و دوست میدارد دلکنده نمیشود. دلبسته میشود و محبتش بیشتر میشود. ریشهش در اونجا مستحکم میشود. آموزگار چون یک شخصیتی که صدها زیادتر شوبیدون رو شما برای صنعت تلقین کردید، تربیه کردید و حرکت در صحنه آزادی در صحنه رو آموختید برای شما عرض سپاس میگویم. از جمله از نام خودم از نام تمام اون نفرانی که زیر دست شما تربیه گرفتند تشکر میگویم برای زحمت ها برای مهنت هایتون. میخوام در زندگی تنتون صحت باشد. همیشه همون کاری که دوست میدارید امروز هم با دانشکده هستید همون شاگردا در قنوت شما چون فرزند شدن همیشه باشد و نامبردار باشند. کسب شما رو آموزند در آینده دوام دهنده کسب و کاری آموزگاری حرکت صحنه که شما اینقدر زحمت کشیدید اونها هم به همین زینه ها رسند. تشکر.
3: سلامت باشید. تشکر زیاد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند هرچند پیچد زدین، بی سوزد به مرگش پدر همچنین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: البته تقاضا می نماید که باید هر چیز زودتر برنامه مشخص سطح منطقوی و بین المللی باید تهیه و قبول کرده شود. امروز کشور ما هم در این سطح برنامه مشخص در کشور مورد تطبیق قرار دارد و به جامعه جهانی دوی ما پیشنهاد کرده میشه، خصوصا در دوره انامیخ چوربین ها، که باید که اقتباط منفی تغییرات اقلیم و پیشگیری خسارات مالیوی گرفته شود، زیرا البته هر یک افت طبیعی که به اقتصادیات خسارات میرساند البته این به رشد تمام سهام میتواند تاثیر منفی خود را رسوند. بنابراین این خدنامه ای که در اینجا قبول کرده میشود هم برای پیشگیری اقتباط منفی تغییرات اقلیم و در مجموع استفاده ثمرناک ذخیره های آبی تاثیر خود را خواهد رساند. وقتی که اطراف ذخیره های آبی، اطراف آب و استفاده ثمرانی که آن حرف میزنه بینید دیروز کشوری نیست یا اینکه صحایی نیست که در آن صحا آب استفاده نشود، یا اینکه مسئله دیگری که گفتیم اگر به مسئله رشد اقتصادی نظر افکنیم، مثلا صحای کشاورزی، تامین امنیت آب خوری، این بواسطه به آب وابسته است. امروز طبق ارزیاب چندین میلیون امروز از نورسویی شدید مواد غذایی تنقسی میکشد و این مسئله گلوبالی که اکنون تاجیکستان پیشنهاد کرده میشود هم در سطح اقتصادی از جمله در خصوصا در سمت تامین امنیت وضو قوری، دسترسی اهل به غذای خوشصفت و از بند بردن خوف گرسنگی میتواند تاثیر حلکننده رساند. بنابراین این تشبسهای جنوب تاجیکستان هم نقش اقتصادی و هم سیاسی باشد. برگزاری این کنفرانس بار دیگر اثبات مینماید، بار دیگر پیشنهاد مینماید که کشورها باید در یکجویگی همکاری گسترده در سمت حل مسئله مربوط به آب و اقلیم، زیرا یک کشور در تنهایی نمیتواند مثلا پیشروی مثلا تغییرات گلوبالی اقلیم رو بگیرد. بنابراین در این کنفرانس البته با جلب سرمایه و همکاری های مشترک بین کشورها وابسته به مسئله گلوبالی تاثیر حلکننده خواهد است.
1: کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار از روز 25 تا 28 می سال 2026 برگزار گشته، ادامه تشبس های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت دیپلماتیای آب می باشد. روند آب دوشنبه که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد براه مانده شده است، با پلتفرم اعتراف شده بین المللی برای پیشبرد گفتگو و عملهای مشترک در ساحه ذخیره های آب تبدیل یافته است. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری دلیر جمعه اوید به همکاری ها در سمت آب و انرژیتیکا و تاثیر آن به حل مسائل گلوبالی چنین بیان داشت.
2: هدف های اساسی که تا سال 2030 جامعه جهانی معین کردگی بوده است، این دسترسی به آب نوشوکی و سانیتاری است و ما این را موضوع برای خود منطقه آسیا و اقیانوس آرام معین کردگی هستم که امی منطقه احالیشان قریب 60% احالی جهان را تشکیل میتر، لیکن متاسفانه هستند دولت هایی که در اونجا دسترسی به خواب و سانیتاری اول مشکلی دارند. معنوات امروزه زیاده از 2 میلیارد نفر دسترسی به این خدمت رسانی های مهم ندارند و اومن چهارمین کنفرانس بین المللی دوشنبه قرار دارد. زیاده از 70 هیئت های رسمی کشورهای خارج اشتراک نمایند، زیاده از 50 تا تشکیلات های بین المللی و در عموم قریب 2500 نفر در این کنفرانس سه روزه ما اشتراک نمود. کنفرانس الکای در عرصه جهانی یک موقع بسیار خاصه استوار بلند را گرفت و که ما در اینجا هم موضوع های گلوبالی را گپ زده استادم. امروز در جهان بسیار مرکب تاجیکستان سال از سال موقع بینامیشون زیاد می شود، به این همه کوشش و تشبس های پیشوای معظم ملت می باشند که همه موضوع های گلوبالی بررسی شده استادن و از آن جمله در دوشنبه ما موضوع ریگنالی منطقوی رو من در نظر دارم و آسیا رو بررسی کرده استادن. این یک بسیار پلتفرم مهم است و البته موضوع آب تمام جهان رو در بر می گیرد و گرد آب هم بسیار چورابینی های مهم بین المللی قرار دارند. یکی از مهم همشان باز کنفرانس سازمان ملل متحد برای سال 2026 که در امارات متحده عرب همین سال جای خواهد داشت و البته این سرچشمه میگیرد از شبوس تاجیکستان دوست پیشو مزمنت که سال

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو از دامنی ابر چین کم شود، بیابان زباران پر از نم شود.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

گهی که پیش و پیشی بزرگان سرفرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید اثری برجی بدخشان سرفرود آورد و هر شاگردی معصومی دبستان سرفرود آورد. گمان کردم تمامی تاجیکستان سرفرود آورد.

چو می دیدم شکوهی کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمام مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسنت می گفتند و یا پیشی حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

سخن گر قدرتی می داشت می گفتم و می گفتم چیسان از مرمری سنگی خیابان عشق جاری شد چیسان از آسمانی تاجیکستان عشق جاری شد چیسان از روحی مجروحی خراسان عشق جاری شد میانی جبری تاریخی و پیروزی امروزی زی سنگی هیکلی عینی با میدان عشق جاری شد چی سوزان عشق جاری شد که ما امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم که ما امروز عشقی مادری تاریخ را دیدیم که ما امروز در چشمی عدالت برق را دیدیم که ما امروز استقلال کلی شرق را دیدیم بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم بزرگان را بزرگان زنده می دارند را دیدیم صدای من اگر چون رعد اوج آسمان می داشت بجای شیر طوفان زمان ایجاد می کردم و بر گوش کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد و می گفتم که آنها زنده اند امروز می آیند جوان و با وقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوت نامه می دادم که امروز انجمن دارند که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم بپا خیزید کار انجمن آغاز می گردد رئیس قهرمان مخدوم اعظم باز می گردد و منبر می رود از دولت تاجیک می گوید و ملت جشن استقلال را تبریک می گوید بپا ایستید اینک تاجیکی آگاه می آید شهیدی زنده تاریخ شیرین شاه می آید ملالی نیست گر او بر مراسم دیر می آید که او از آسمان ها از رهی پامیر می آید و می گفتم به گوشی آن که ترس از فارسی دارد نساری جان نسار آمد و درس از فارسی دارد

0: گهی کی رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی
1: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
2: Муваффақият танҳо медал нест. Қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
3: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بران از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می باییست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ریم برده است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس ساره شد مزاری عصر نافرمان

پای ماند چون میانجی در میانی خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش میبایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر گرچه حرفی دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان میراند است در میانش تیر و تیغ جانسیتان میراند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما میداد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه‌ی آب را به ما میداد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزی دیم. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دلی از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

با نهایت ادب و تقدیم عالی ترین احترام ها سلام عرض میکنم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمندی رادیو تاجیکستان. آوردند که خداوند نکهت از گل، نوش از انگبین، بارندگی از باران، زیبایی از گل، وفاداری از قو، تمکین از کو، سختی از سنگ، این همه را ذره ذره جمع کرد، زن را آفرید، یعنی این موجودی پاک را. آستانه صنعت و هنر بلند است، آستانه آن هنرمندی هم بلند است که با قدر بلندی هنر استعدادش می رسد، صنعت را سجدگاه دلش و منبر باطنش می داند و می کشد تا روزی هست این زینه را بالا شود، با خود و با خدای خیش، با هواداران دلاغاهش راز بگوید.

هنوز مکتبخان بودیم، نورس بودیم، این صدای شیردار را میشنیدیم. در مغز مغزی جانمان محبت وطن با این صدای جاویدانه جای میشد. این وطن را هرچی زیادتر از قبل دوست میداشتیم. هنوز این صدای دلپذیر در فضای تاجیکستان صاحب استقلال تنین انداز است.

0: چه زیبا،
1: سلام،
0: چه صدای ناتکرار. دلاشوب زنده باشید. تشکری خیلی زیاد. شما یک عمر تاجیکانه زیستید، تاجیکانه ماندید، نه ابرو کشتید، نه لب ساختید، نه بینی ساختید، نمیدونم نه مویهای خیش رو قیچی زدید. الان که مذارت میخوام از کل آوازخانه، این خاص آوازخانه های ما نیست، حتما که روی صحنه آمدن یک کمی دیگرگونی ها به ظاهر خش وارد میکنن. چرا نکردید؟
1: من اصلا به هنرمندان جوان چیزی گفتنی نیستم،
0: چون آن چیز که ایان است حاجت به بیان نیست، برای همین نگوید.
1: من چیزی نمیگم چون که اونو جوان هستن، زیبا هستن. امروز صحنه ما مثلا دیگر هنرمندان را قبول میکند، صحنه ما دیگر لباس طلب میکند. شاید همون جوانان مثلا زمانه را نگاه کرده یک جهت خوب هم دارند، من جهت منفی کسی رو نمیگم.
0: اینم از خوبی شماست که نگاهتون نیک است. اینو میگویند که اندازه نگاه دار، که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. همون پوشیدن لباس هم باید یک معیار معین داشته.
1: بله، از بسیار جد از اینو من خرسند میشم که بهترین لباس ها را دربر میکنن، حتی پرسجو میکنن مثلا لباس های مثلا ملی مورا در سطح اولیش مثلا با طرح ها مثلا
0: به طور زمانوی
1: پیشنهاد میکنن. اگر چند دیگه
0: من این جنبه دیگری صحبت است.
1: بله بله.
0: خب حرف سری آن است که چرا محرمه دیگر نشد. هنرمند خلقی تاجیکستان شد ولی زمینی ماند، خاکسار ماند، فروتن ماند، دست پیش بر ماند، سرش همیشه پیش پایش است. چرا؟
1: نباشید راستی من همین خاکسوری و حرمت احترام سر اول من از پدر و مادر خود آموختم. من یک مادر نازنین داشتم که به نهایت زنی مهربان بود و من در وصف اون مادر نازنین چیزی گفته نمیتونم. من در وصف مادر جانم حتی سخن پیدا کرده نمیتونم. همچنان یک زنی مهربان، همچنان یک زنی خاکسور بودن که همون کودک هم احترام میکردم. کلان تا به امروز اگر هرگاه که من مثلا به دیه میروم، هر کسی که با مادر من مثلا هم نشین یا که یک بار اومده باشه همیشه یاد مادر میکند. یعنی که این چیزا از خونه میبیاد. بعد من هم از خورده کمین چیزا دیدم. برادرام هم کارو خوب میکردن ولی میدیدم که بسیار مثلا صمیمی و زمینی هستن. بعدا اومدم چون با استاد اپای نگیر هم نشین شدم، دیدم که اینقدر خاکسور، اینقدر اون من هنرمندی که من با اونا همیشه مثلا شش هم نشین بودم، من فقط هنرمندای خاکسور را دیدم. از این هم من دیدم که از خاکسوری آدم به یک جای میرسد و یک جهت دیگر فکر میکنم که مثلا همین روز کسی از کسی مثلا یکون کم بودی کم ندارد. یک وقت همه چیز آدم ها ارزو میکردم ببینند.
0: امروز همه چی مهیاست؟
1: همه چی مهیاست. یک کس از این خاطر ما همه باید که خاکسور باشیم.
0: بله، یک لحظه شاد و ناب و خاطر افسا.
1: راستی من با دوستی بسیار بیبه هایم هم سبقم هم کورم و دوستم شاد روان قربان علی عبدالایف بسیار دوستی نزدیک داشتیم و لحظه های خاطرمون و لحظه های مثلا دوستیمون بسیار بود، نتکرارش بسیار بود. ولی از همه برای من همین صحبتشون در دلم بسیار مونده است که وقتی که من یک سهر کار اومدم و دیدم که اصلا شادرمون بسیار کتاب میخوندند، همیشه از همه پیش به اتاق کاری دریا میومدند، کتابشون همیشه بود و فقط اجرای سرود، فقط آهنگ ایجاد کردن بود. بعد یک بار اومدم که همین ترانه آه وطنم شکل کز مو به فکرم
0: بالاتر زمزمه،
1: بله زمزمه کردم. انا همین ترانه رو بسیار با شوق، با ذوق، با تمام هستی همین ترانه رو میخوند. یعنی که شاید ایجاد شده بود علاقه تمرین میکرد، یعنی که به خطا خوندن میگرفت، به استخوندن میگرفت. بعد گوش کردم، چون گوش کردم در دلم جو شد. شیشتم فقط فکر کردم که من چی گم که همی سرود همی دوستی من به من توفه کند. همینقدر فکر کردم، اول خب شدم تو آخیر دو سه بار گوش کردم. بعد گفتم که دوستی عزیز گفتم این چی ترونه است؟ گفت که این ترونه از سر بایای استاد بزرگ صبیر است و آهنگ من همین نو کردم میخوام که پیشنهاد کنم چون گفتم که باور کنیم بسیار به من معقول شد التماس دوستم همین سرده مردتین بعد گفتم که ای دوستم راستی ما فقط دوستم گفتم گفت میزدیم نومی هم دیگر را نمیگرفتیم عموما خیلی خصلت داشتن دوستیم و بعد گفتم که باور کنید این سرود برای من بسیار عزیز است گفتم برای چی؟ او که اخی این سرود هم میگه که هم در یک مصرعش میگه نومی بابوی مرا میگه استاد ختم معلمی بیکی تو بود همین بیک میگه عبدالو بیک همین بابوی من است گفت برای همین سرود به من پیوندی دارد من نمیتونم همین سرود برای شما دادم باب گفتم وای دوستی عزیز خیلی یک بار فکر کنیم 5 سال ما یک جا خوندیم مثلا تا به امروز در دریا یک جا کار میکنیم یعنی که از سال 89 هر دو به دریا آمدیم و جوانترین هنرمندوی دریا ما و شما بودیم
0: هر دو بودیم
1: انا که همین روز گفتم فکر کنید که همین در تمام همین سالها برای من یک تترونه شما وردید بعد گفت که راستی نی یک بار فکر نکردم گفتم انا دیدید گفتم انا که شما گفتم همین سرود مرا بتین گفتم بسیار همین سرود معقول من عاشق همین سرود شدم گفتم بعد گفتن که انا با وقتی که با وزن فکر کردم گفتم دوستم من یک چطور میگم گفتم خطون خلاصه کنی گفتم اگر همین بابوی شما اگمی درمی ترانه بابوی شما وصف شده باشد همین بابوی شما بابوی من بابوی شما یکون فرقیتی هست ای همین خان دیدن گفت ای گفتم محرمینه که گپ دودی مایلش گفتم همین سرود شما باور کنید همین ترانه رو وقتی که خوندن یکون بر مثلا نوار تلویزیونی نکردن هر کسی که مثلا روزنامه نگارو پیشون میرفتن که در بابت همین سرود شما یکون چی گوید میگو که نه این سرود ما بخشیدم رفته با محرمه صحبت
0: انا بزرگی انا جوان مردی انا رفاقه انا دستی
1: جشن جنت باشه ما افتخار میکنم
0: دل من دنیا را شناختی دل من مرد و نامرد را شناختی دل من

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Чандин сол пеш, баъд аз он ки дарё қариб ки дар ҳоли пароканда-шавӣ буд, яъне ки манзурам онҳое ки пештар кор мекарданд, ҳамагӣ аз ин ҷо рафтанд, танҳо шумо мондед. Шуморо дар берун дидам. لحظه بر چهره زیبایتان خیره موندم و برای خیلی جرعت دادم پرسیدم گفتم که اپا همه رفت شما مانده گفتید من هنوز کار دارم من باید به همون موقعی که میخوام به افجی قلعی که میخوام من باید به همون جا بیرم به یک نقشه های نیت های نیک نهایت آن روز فرا رسید شما هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان شدید ولی چرا دیر؟
2: خیلی من شکرانه میکنم سوالی
1: یعنی که دیر آمد و شعر آمد؟
2: البته دیر آمد و شعر آمد این سال 1921 بود وقتی که رئیسی کمیته تلویزیون و رادیو امروز ما را محترم نوردین سعید می بودن به همه دسته ها مهمون شدن به دسته ها صحبت کردن یک صحبت هایی که تو به امروز در دل همه موجو است باور کنید قدر مردی خیردمند وقتی که اومدن من به خاطر اون کس بسیار با حرمت میکردن همه مورا ما مثلا فرزنداشون میشیم خوهراشون میشیم اپای محرمه گفتند من همه را آموختم شما ارزنده به همه عنوان بلند هستید و من شما را گفت پیشنهاد میکنم به هنر پیشه خلقی تاجیکستان
1: شما احساس میکنید که تمام تاجیکستان خوشحال شد برابر شما شادی میکرد من شخصا در کرته از شادی نمیگنجیدم
2: من هم مخلص شما هستم زیادین عزیز
1: همون پنجگانه که شما ریشه پیوند را خانده یک جای کیها بودم یکی از شما
2: دیگرش اکای جویدون
1: نازموف
2: نیگی نبانوی عزیز خب نیگی نمون قول اکای حق نظر
1: حق نظر
2: حلواتو
1: آها بله بله
2: و انا من بسیار جوانی نوزنینه که امروز همه دوستشون میدارن انا که
1: جنت الله
2: یس
1: آهنگ و از فرهاد ذکر بود
2: آهنگ از تنظیم هم بله بله هم آهنگ تنظیم همش
1: کدام ترانه به فکرتم شما رو برای مردم معرفی کرد
2: اصلا اولین ترانه که من برای مردم معرفی شدم این سال 1989 در کنسرت اولینی دسته هنری دریا بود
1: کدام ترانه؟
2: ترانه

0: زنده باشد اگر بگویم زبانم میسوزد نگویم دلم خانم های محترم بانو هایی که روی صحنه نو قدم نهادید بیایید با مکتب محرم شریف و شامل شاید زیاد نه یک ساعت اقلا درس آدمیت درس صدا بیاموزید نیاد راست میشم که مهمانی برنامه ما هستن هنرمند خلق جمهوری تاجیکستان محرم شریف و یک پاره سرود در مورد دور از وطن افتاده ها
1: تشکر زیاد یک ترانه بود یک وقت همین شدروان استاد که دوستم رو دلی میخونده شمولک میوزد با بری گندو من همین پیش استاد عثمان شریف زاده برده بودم و هم برای من همین شعر مثلا ایجاد کرده بودم بسیار ترانه زیبا بود راستی من امیر ما وعده میدیم که بدتر برای شما میخونم امروز برای شما میگم معمول ترین مثلا شعری که همه دوستش میدورد براتون میخونم

0: سلامت باشید. صداتون خسته نباشد. یادم هست توسط تلویزیون تاجیکستان تخمین یک برنامه خیلی جالب از حیات و فعالیت شما پخش میشد. شما با همان رومالچه زیبای تاجیکی با کاکلهای پریشان با نزد تنور بودید، دگدان بوده تاری معمول است، میگن اینجا نان میپختید، از زندگی خیلی شکایت میکردید. خیلی یک فیلم حجتی زیبا بود و تا جایی که میدونم یک از شخصیت های خیلی شناخته و مشهور حالا هم برای ما و شما نابغه سیفر امزیاد افردی یک توجه خاصی برای شما داشتن و ما از روی شنیدم با خواهش آن کس این فیلم نوار برداری شد. چی مناسبت با هم داشتید؟ چرا میان این قدر آوازخوان ها توجهشون به شما بیشتر بود؟ رئیسی سابق کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک پاس جمهوری تاجیکستان که به طور فاجعه‌ای به هلاکت رسیده بودند.
1: روانشان شاد بود. استاد سیف رحیمزاد افردی رو وقتی که در این کمیته رئیس شدند، برای اون که با هنرمندای کمیته شناس شوند، سپارش دادند که در حجم 4 سرود در تلویزیون تاجیکستان تمام هنرمندای کمیته تلویزیون و رادیو برنامه پخش کنند. در حجم 4 سرود و تمام هنرمندان برنامه‌شون رو پیشنهاد کردن. راستی من نمیگم که از بین تمام هنرمندان فقط محرمه را مثلا انتخاب کردن، ولی همه خیر شد که از بین همه هنرمندان ما رو انتخاب کردند. همین ویدیو فیلمی که مثلا پیشنهاد شد، این ایده یعنی که پیشنهاد شد روان بودن. راستی وقتی که دیدم ما را دعوت کردند، نگفتن ما هست که این ویدیو فیلم با مؤلفی روزنامه نگار شناخته و ورزیده و محبوبی ما نگینه مؤمن بود. و نگینه مؤمن او وقت در همین رادیوی تاجیکستان کار میکردن، برنامه سفینه داشتن. وقتی که همین برنامه به میان اومد، گفتند که به دعوتشان بیا. وقتی که اومدیم گفتند که من میخوام درباره شما فیلم سازم. من گفتم که اخی استاد، من حوزی کاری نکردم، ولی گفتن که شما میدونه که چقدر سیمای تاجیکانه، چقدر مثلا صدای تاجیکانه داره، اگر امروز درباره شما گپ نزنیم کی گپ میزنیم؟ گفتن خیلی گفتن شما میدونید. و همین فیلم مثلا به میان اومد، چون که از نگینه بانو پرسیدن که مثلا همه هنرمند میشناسید؟ ها نگینه بانو که مرا بسیار خوب میشناختن، وقتی که زندگی عادی مرا نقل کردن، من دربارشون فیلمی و اونو گفتنم اوند که انا همین فیلم، اگر چندی که من چندی سالو دارم این رادیو کار میکردم، یکون برنامه مکمل یکون چی نداشتم، یعنی که انا همین فیلم را معرفی کرد.
0: همین در خاطر هم اما
1: سلامت باشید.
0: چیزی خوب ماندگار است. اصلا محرم است. صدای خوب ماندگار است. و من در خطار من فکر میکنم کلی مردم تاجیکستان شاد خورده سرود و نوای ناب شما، صدای ناتکرار شما هستند. شما رو برای یک عمر تاجیکانه موندن و تاجیکانه زیستن دوست می‌دارم. برای فرهنگ والاتان، برای انتخاب درست شعر، و شما از جزی آن مهمترین های هستید که زمان برای دریا خدمت های شایسته کرده در قطار نگینه رعوف لاله عزیز با آنجا باز که ها بودن؟ قربان علی عبدالله، سید خلو بلال،
1: بله بله، شادرمان اکر عبدالله سلطان،
0: آن کس هم آنجا بودن،
1: که شمسدین محیدین بودن، که استاد اکر دونا بحرام بودن، نرمانده بودن که مثلا از مطربا اکر مبارکشو، اکر گلبیک، انا نور علی شیرمتوف
0: یادشون میکنه؟
1: البته یادشون میکنم. امروز راستی اگه من هر گاهی که دریا میروم حتی دیم گنده میشود که همه استادای نازنین نیستن، استاد اپای نگینه مثلا، که استادی همه هنرمند ها بودن. مثلا میشود لحظه هایی که مثلا مشکلی میکشیدن رفتن میخواستن اپای نگینه، همیشه اونو را با دو سخن خوب زیبا همیشه موقعشون را میخواستن که باشن، یعنی که دریا پا بر جو بود.
0: یک سال اخیر اپای مارم عذر که حرفتان را گرفتم، فراد زکیروف یکی از نماینده های ارشد نسل جوان است، خیلی آهنگساز خوب است، تنظیمگر خوب است، درک والای موسیقی دارد، فرهنگ خیلی بلند دارد. من خوشحالم که او راهبری انسمبل دریاست. ولی چرا دریا دریای سابق نیست، نمی شود؟ برای چی؟
1: акӯ рости мегӯянд ки ҳунармандое ки дар дарё буданд, масалан ҳама ҳунармандои нотакрор буданд, ҳамон замон ҳунармандои дӯстдоштаи мардум буданд. Имрӯз андак кора мушкил шудааст, масалан шунавандаву бинандаро масалан ҳайрон кардан мушкил шудааст. аман фақат медонед чӣ гуфтан мехостам, мегӯянд ки ҳар омадае давом як насл нашуд.
0: Бале.
1: جذب آمده ها همه به هم وصل نشد. خود را چوب به نسخه کسان ساختند، هر ساخته برابر اصل نشد. من فکر میکنم که نتکرار ترین هنرمند ها در دریا فعالیت میکردن و امروز اونو نتکرار هستند. اون خیلی هنرمند هایی که بودن شاید چندین سال ها میگذارند و شاید بد پیدا میشه.
0: بله، زیبا نور و ملکه سعید و
1: ولی امروز هم مثلا کوشش میکنند جوان ها مثلا ترانه های زیبا پیشنهاد میکنند. امروز آنها ترانه های میابند که مثلا در تمام چهارمینی حکومتی مثلا همین انسامبلی
0: اشتراک میکنند. بله، اشتراک میکنند و آینده ملت و صنعت ما هستند. بله. از همشون عرض سپاس میکنیم.
1: البته
0: اونی که شما این لحظه پهلوی من بودید با هم صحبت داشتیم، این هم شهادت آن است که هنر پاب هنری اصیل پاب اینجاست. محرم بانو با هنرشون، با استعدادشون هنوز در اوج قله هستن. از شما تشکر برای یک صحبت گرم و صمیمی. با شما برار کامیابی تمنا میکنم و خیلی خوش شدم از صحبت.
1: تشکر زیاد زیاد جان. ممنون گفتنم بود که ما شما رو همچون آوازخوان دوستون میداریم، شما رو تمام مردم دوست میدارن. از اون جمله من صدای شما هم خسته نباشه. تشکر براتون. زنده باشید. تشکر.
0: شاده های عزیز و ارجمند، اینجا برنامه یاد روزگار شیرین به پایان میرسد. با شما بودیم من جاودین نورزاد و کارگردان برنامه الهام. خیر.

خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بیشنو این سرود جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

تا به جایی که شنوندگان عزیز آگاهند، در گفتار پیشین ما از چارگری های سودابه حکایت کردیم. سودابه به فریفتن کاووس هیله ساخت، جامعه خود را در تن پاره کرد، بناخون رخانش را خراشید و این همه را به سیاووش بهتان زد، گویا سیاووش به او دست درازی کرده باشد. کاووس سیاووش و سودابه را پیش خود فرا خواند تا موی را از خمیر جدا کند. سیاووش می گفت که این همه گفته های سودابه مکر دستان است. سودابه دام نیرنگ می بافت و می گفت که سیاووش تن او را خواسته و برو دراویخته تا به جایی که طفل در نهان داشتش را انقریب کشته. شاه بدل گفت که این گفتار هر دو درست نیست. پس سراپای سیاووش را ببویید. چون بوی مشک و گلابی که از سودابه یافت در او نیافت، یقین کرد که سودابه گناهکار است. پس سودابه زنی را پیدا کرد که در شکم بچه داشت. به او زر و سیم داد تا بچهش را بیفکند و سودابه به کاووس گوید که این بچه از اوست و از رنج سیاووش افغانه شده است. آن زن چون شب فرا رسید، داروی خورد، دو کودک دیوزادش افتاد. سودابه آن دو کودک را در تشت گرفت و فغان برداشت. از کاخ همه آگاه شدند و کاووس نیز خبر یافت و آمد و سودابه را با دو کودک مرده دید. پس اخترشناسان را فرا خواند. آنها بازی چو سلاب یک هفته اسرار کشایی کردند و گفتند که این دو کودک از گوهر شهریاران نیستند، بلکه از دیگر مادرند و نشانهای آن ناپاک زن را وانمودند. سودابه بنالید و از شاه داد خواست. شاه فرمود تا زن بدکنش را پیدا کنند. روزبانان درگاه آن زن بدبخت را یافته به خاری نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد که اگر زن جادو بر گناه خیش اقرار نکند، میانش را به اره ببرند. زن گفت که او بیگناه است. اما ستاره شناس می گفت که این دو کودک از این جادو زنند. سودابه گفت که این راز است و از بیم سیاووش یارای گفتن ندارد. پس موبدان به این قرار آمدند که سودابه و سیاووش از آتش باید بگذرند. کسی بیگناه باشد گزند نخواهد دید. از این بادفره بعد سودابه سر پیچید و گفت دو کودک را از شاه افغانه کرده است. از این سختر چطور جزای باز می تواند باشد؟ این مجازات سزای سیاووش است، زیرا بدکرداری از او رخ زد. سیاووش راضی شد تا بر آتش بگذرد. صد کاروان هیزم آوردند، مثل کوه بلند کردند، نفت ریختند و آتش افروختند. سیاووش در سر خود زرین سواری اسب سیاه خود را بر کوه پرزبانه آتش زد و با لبان پرخنده بیگزند بیرون آمد. کاووس با کیهان و میهان شادمانی کردند، سودابه روی و موی میکند. شاه از پاکیزه گوهری سیاووش سر بر آسمان میسود و سه روز جشن سور آراست. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنیسا زمانی، بازار صابر و کمینه.

تو آتش بر این تارکی من مبار مرا گر همه سر بباید برید مکافات این بود که بر من رسید بفرمای من دل نهادم بر این نخواهم که باشد دلت پرزکین سیاو

او بکین بدو گفت نیرنگ سازی هنوز نگردد همی پشت شوخیت کوز با ایرانیان گفت شاهی جهان از این بد که او ساخت اندر نهان چی سازم چی باشد مکافات این همه شاه را خواندند آفرین

جای به فرمان شه بردشان در سرای شبستان همه پیش سودا به باز دویدند و بردند یک یک نماز

به شهراندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان که افراسیاب آمد و صد هزار گزیده ز ترکان نبرد سوار بیاورد از این سوی جیهون نشست ز خشم آوریده است گردون به پست دل شاه کاووس از آن تنگ شد که از بزم جایش سوی جنگ شد یکی انجمن کرد زیرانیان کسی را که بود نیک خواه کیان به دیشان چنین گفت کفراسیاب ز باد و ز آتش ز خاک و ز آب همانا که یزدان نکردش سرشت مگر خود سپهرش دگرگونه کشت که چندان به سوگند پیمان کند زبان را به خوبی گروگان کند چو گرد آورد مردم کین جوی بتابد ز پیمان و سوگند روی مرا رفت باید کنون کین خواه کنم روز روشن برو بر سیاه مگر گم کنم نام او در جهان وگرنه چنین هر زمان ناگهان سپه سازد و کار ایران کند بسی زین بر و بوم ویران کند بدو گفت موبد چه باید سپاه چه خود رفت باید به آوردگاه چرا خواسته داد باید به باد در گنج چندین چه باید گشاد دوبار این سر نامورگاه خیش سپردی به تیزی به بدخواه خیش کنون پهلوانی نکو برگزین سرافراز جنگ و سزاوار کین فرستش تو بر تخت آرام گیر بسان کمان‌آوری راستیر چنین داد پاسخ بدیشان که من نبینم کسی را از این انجمن که دارد پی و تاب افراسیاب مرا رفت باید چو کشتی براب شما باز گردید تا من کنون بدین کار دل را کنم رهنمون سیاوخش از آن دل پرندیشه کرد روان را زندیشه چون بیشه کرد به دل گفت من سازم این رزمگاه به چربی بگویم بخواهم ز شاه مگر کم رهایی دهد دادگر ز سودابه و گفتگوی پدر و دیگر که از این کار نام آورم چنین لشکری را به دام آورم بشد با کمر پیش کاووس شاه بدو گفت من دارم این پایگاه که با شاه توران به جویم نبرد سر سروران اندر آرم بگرد چنین بود رای جهان آفرین که او جان سپارد به توران زمین به رای و به اندیشه نابکار کجا باز گردد بد روزگار بدین کار همداستان شد پدر که بندد بر این کین سیاوش کمر از او شادمان گشت و بنواختش به نوی یکی پایگه ساختش بدو گفت گنج و گوهر پیش توست تو گویی سپه سر به سر خیش توست ز گفتار و کردار و از آفرین که خوانند بر تو ز ایران زمین گوه پیلتن را بر خیش خواند بسی داستانهای نیکو براند بدو گفت همزور تو پیل نیست به مانند رای تو خود نیل نیست زگیتی هنرمند و خاموش تویی که پروردگار سیاوش تویی چو آهن ببندد به کان گوهر
گشاده شود چون تو بستی کمر. سیاوش بیامد کمر برمیان، سخن گفت با من چو شیر ژیان. چه گویی در این کار نیکو ببین، سیاوش خواهد همی جست کین. بخواهد همی جنگ افراسیاب، تو با او برو رو از او بر متاب. چو بیدار باشی تو خواب آیدم، چو آرام گیری شتاب آیدم. جهان ایمن از تیر و شمشیر توست، سر ماه بر چرخ در زیر توست. تهمتن بدو گفت من بندم، سخن هر چه گویی نیوشندم. سیاوش چو چشم و روان من است، سر تاج او آسمان من است. چو بشنید از او آفرین کرد و گفت، که با جان پاکت خرد باد.

سیاوش چو در بلخ شد با سپاه یکی نامه فرمود نزدیک شاه نوشتن نامه به مشک و عبیر چنان چون سزاوار بود بر حریر نخست آفرین کرد بر کردگار کزوی است فیروز و بهروزگار خداوند خورشید و گردنده ماه فرازنده تاج و تخت و کلاه کسی را که خواهد برآورد بلند دیگر را کند سوگوار و نژند چرا نه به فرمان او در نچون خرد کرد باید بدین رهنمون از آن دادگر کو جهان آفرید ابا آشکارا نهان آفرید همه آفرین باد بر شهریار همه نیکویی باد فرجام کار به بلخ آمدم شاد و پیروز بخت به فر جهانداری با تاج و تخت سه روز اندران جنگ شد روزگار چهارم ببخشود پروردگار سپهرم به ترمید شد و بارمان به کردار ناوک بجست از کمان کنون تا به جیهون سپاه من است جهان زیر فر کلاه من است به سغد است با لشکر افراسیاب سپاه و سپهبد به این روی آب گریدون که فرمان دهد شهریار سپه بگذرانم کنم کارزار

چو نامه بری شاه ایران رسید سری تاج و تختش به کیوان رسید به یزدان پناهید از او جوست بخت بدان تا به بار آیدان نو درخت به شادی یکی نامه پاسخ نویشت چو روشن بهار و چو خرم بهیشت که از آفریننده هور و ماه جهاندار و بخشنده تاج و گاه تو را جاویدان شادمان باد دل ز درد و ز غم گشته آزاد دل همیشه به پیروزی و فرهی کلاه بزرگی و تاج مهی سپه بردی و جنگ را خواستی که بودت سری بخت و هم راستی همی از لبت شیر بوید هنوز که زد بر کمانی تو از جنگ توز همیشه هنرمند بادا تند رسیده به کامان دلی روشند از این پس که پیروز گشتی به جنگ به کار اندرون کرد باید درنگ نباید پراکنده کردن سپاه بپیمای راه و بیارای گاه که آن ترک بد پیشه و ریمن است که هم بد نژاد است و اهریمن است همان با کلاه است و با دستگاه همو سر برآورد به خورشید و ماه مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب به جنگی تو خود آید افراسیاب گریدون که زین روی جیهون کشد همی دامن خیش در خون کشد نهاد از بر این نامه بر مهر خیش همان گه فرستاده را خواند پیش بدو داد فرمود تا گشت باز همی تاخت اندر نشیب و فراز فرستاده نزد سیاوش رسید چون نامه شاه ایران بدید زمین را ببوسید و دل شاد

0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14 و 10 دقیقه بشنوید.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم جامعی کسیه و دلق خود از رق نکنیم رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم ای بی درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم شاه گر جرعه ریندان نبحرومت نوشد التفاتش به می صاف مرفق نکنیم گر بده گفت حسودی و رفیقی رنجید گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم

0: دلیل جالب دیگر این است که طبیب چخیگی یان یانسکی اولین شده به چهار گروه تقسیم شدن خون را معین کرده است. یکی از منبع‌های اساسی درآمد اقتصادی کشور چخیا سوهای سیاحی می باشد. سال 2011 باشد شهر پراگا در روی خط شهرهای از همه بیشتر دیده شونده اروپا جای ششم را اشغال کرده است. با شرافت زیبایی طبیعی و شهرهای قدیمی بسیار از فیلم‌های هالیوود در جمهوری چخیا به نوار گرفته شدند. مثلا فیلم کازینو رویال، وان هلسینگ، ایلوزیونیست، اومن و دیگران. جمهوری چخیا از روی شماره قلعه‌ها با شماره تقریبا 2000 قلعه پس از فرانسه و بلژیک در جهان جای سوم را اشغال کرده است. و قلعه پراگ این مملکت بزرگترین مجمعه قلعه در جهان حسابیده می شود. شما تا حال باره شنیدید که از یکان دولت برای به وطنتان برگشتن و شما چیپتای رایگان دهند. بله، در جمهوری چخیا شماره مهاجران خیلی زیادند و خصوص از کشور اوکراین با آن همسایه. از این رو اگر یک شهروند خارجی قرار کند که به وطن برگردد، با او برای چیپتا پول و 500 یورو داده می شود. دانشگاه چرزی چخیا که در پراگا جایگیر است، قدیمترین در اروپای شرقی محسوب می یابد. این دانشگاه سال 1348 ساخته شده است و حالو یکی از بانفوسترین دانشگاه های منطقه به حساب می رود. چخیگی ها رقم یک رو با انگشت کلون نشان می دهند، در حالی که در اکثر کشورها برای این از انگشت اشارتی استفاده می برند.
1: بخش سیر در سیاره زمین.
0: چخیا کشوری نازنین و دلاراس که هر گوشه آن به صحنه افسانه ها مانندی دارد. این سرزمین با شهرهای قدیمه، قلعه های عصر میانگی، برج های بلند تاریخی و طبیعت دلنواز قلب هر سیاح را تسخیر میکند. دریاهای بزرگ، جنگل های سرسبز، کودامنه های زیبا و باغ های پر از گل به این کشور حسن طبیعی ویژه بخشیدند. یکی از مکان‌های مشهور و معروف سیاحی چخیا شهر پراگا پایتخت این کشور به حساب می‌رود. در داخل خود همین شهر همه روزه سیاحان برای دیدن مکان‌های معروف چون قصر پراگا، میدان استراتومسکی، پل مشهور کارل، آثارخانه مدام تیوسو و بینای رقصنده می‌آیند. چون پراگا یکی از قدیمترین شهرهای جهان است، در این بخش برنامه درباره قدیمترین قصر هم‌نام با این شهر برایتان معلومات می دهیم. قصر پراگا یکی از مشهورترین جایهای سیاحی چخی است. بنیاد آن به آخر عصر 9 رست می آید. طبق معلومات های تاریخی، قصر را سال 880 کنیاز چخ بر ژیوای یک پایه‌گذاری کرده است. از همان زمان این مجمعه قرارگاه شاهان بوگمیا، بعدن امپراتوران ریم مقدس و امروز قرارگاه رسمی پرزیدنت جمهوری چخ می باشد. پراگا همچون میراث جهانی یونسکو و در کتاب رکوردهای گینس چون بزرگترین قلعه و بزرگترین قرارگاه پرزیدنتی در جهان ثبت شده است. جای های یادگاری پراگا که شما می توانید در داخل قصر پراگا ببینید، در طول بیش از هزار سال ساخته شده و با مرور زمان از نو سازی شده است. قصر و بارها از سبب شرایط دشواری سیاسی و اقتصادی و جنگ های طولانی ویران کرده شده، از نو وسیع شده و بازسازی شده است. در اصل قصر پراگا مجمعی بزرگ تاریخی است که از کلیساها، کوچه های تنگ و دراز و باغ‌های سرسبز عبارت می باشد. یکی از قسمت های مشهور آن کلیسای مقدس ویتوس است که در آن مراسم های تاجگذاری پادشاهان برگزار می گردیدند. در مجموع چخیا کشور آرزوهاست، سرزمینی که زیبایی، تاریخ و فرهنگ در هم آمیخته، جهانی را آفریدند که دیدنش آرزو و یادآور شدنش لذت بخش است.
2: بخش مو و آنجا
0: در Дар ҷаҳони муосир, ки давлатҳо на танҳо бо ҳамсоя кишварҳо, балки бо мамоликҳои дур низ забони ҳамдигарфаҳмиро меҷӯянд, робитаҳои дипломатӣ аҳамияти хоса касб мекунанд. Муносибатҳо миёни ҷумҳурии мо Тоҷикистон ва ҷумҳурии Чехия 5 июни соли 1992 барқарор шуданд, ки намунаи равшани ҳамин гуна ҳамкориҳои мутаносибанд ва бар пояи эҳтироми тарафайну манфиатҳои муштарак ташаккул ёфтанд. Сафарҳои расмии президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҷумҳурии Чехия дар солҳои 2002, 2004 ва 2016, ки ба рушди муносибатҳои ду кишвар такони нав бахшиданд, аз ҷумлаи рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ дар муносибатҳои ҳарду кишвар мебошанд. Соли 2016 дар Прага аввалин ҷаласаи гурӯҳи кории доимии байнидоравии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия оид ба ҳамкори ҳои иқтисодӣ ва саноатӣ баргузор гардидааст. Бояд гуфт, ки сафоратхонаҳои ҳарду кишвар дар ҳудудашон қарор надоранд. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мо Тоҷикистон ва ҷумҳурии Чехия бо қароргоҳаш дар Берлин, кишвари Олмон, Саторов Имомиддин Мирзоевич аст. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Чехия бошад бо қароргоҳаш дар шаҳри Ташканд, ҷумҳурии Узбекистон, Люмбир, Фребор таъин гардид. Шунавандагони гиромӣ, бо таманнои сулҳу субот, осоиштагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва фардои дурахшони тамоми мамолики дунё, барномаи сайри оламро анҷом мебахшем. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва муаллифи барнома Меҳруна Разозода, коргардон Муҳаммад Мирзоев. Умед дорем, ки нашри барнома бароятон илҳомбахш буд ва иштиёқи саёҳатро дар дилатон бедор намуд.
3: کلیدی وقتی انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری. کتاب کلیات فارسی علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، متفکر و سخنور اصیل شرق، یکی از آثار مهم ادبیات فارسی به شمار می‌رود. این اثر که با تهیه متن و تحقیق علمی ادبیات شناسان علی محمدی خراسانی و شرف‌نسا پولادوا آماده گردیده است، با محرری پروفسور حبیب الله رجبوف با تب رسیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات فارسی منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری سال 2013 در حجم 672 صفحه طریق نشریات دانش در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فلسفه و فرهنگ شرق توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
4: سلسله خوراک‌های انعنوی یوب قچا یکی از محصولات نانی خانگی بوده در فصل بهار پخته می شود. زواله یوب قچا را مثل زواله خمیر منتو تنک نموده با کارد در شکل چارکنجه می برند. در مرکز زواله بریده از هر گونه علف‌های بهاری از جمله جغجغ پودینه در شکل خورد خورد ریزه کرده می گذارند. چارکنجه دیگر رو از بالایش گذاشته گردوگردش رو با انگشت زیر نموده محکم می کنند. پس از آن در توبه کمی روغن رستنی مولیده اول یک طرف و بعدن طرف دیگرش رو گردانیده می پزند.

0: ای یار، دیگر هیچ هوای تو ندارم، امید هم از عشق و وفای تو ندارم. چیدم زی دل و خاطره تصویر تو را، بس در آینه ها خاطره های تو ندارم. هر انسان خاطره های شیرین و فراموش نشونده دارد که با روزگار شخصی، کودکی و جوانی و لحظه های مهم زندگی پیوندند. این خاطره ها جزئی جدا ناپذیر تاریخ زندگی شخص بوده، از نسل به نسل می گذرند. با نقل خاطره های خود ما می توانیم لحظه های زیبا، واقعه های خاطرمان و احساسات صمیمی خود را با دیگران تقسیم نماییم. هر حکایه می تواند الهام بخش باشد، به روح راست هدایت نماید، یا از آن ما می توانیم سبقی بگیریم یا محبتمان زیاده گردد. با امید خاطره های شیرین زندگی، بخش خاطره ها را در تهیه همکارمان لطف‌الله عزیز یک جا می شنویم.
1: درود شنونده های عزیز، بخشی خاطره ها از برنامه خوشنوا تقدیم شماست. از اون روزگارونه که جمعه خان سفر این درگاه یعنی مکتب اینترنتی برای یتیمان سر چشمه زادبومش ناحیه شمسیدین شاهین را ترک کرد، فراتر 50 سال از سر مردم دنیا رفت. با گزاره بیش از 50 سال جمعه خان سفر به صفت یک هنرمند ممتاز با سکه پرشرف هنرپیشه شایسته تاجیکستان باری نخست به این درگاه، مکانی که بچگی هایش، آرزوهایش، عهدی شیرین حیاتش، مکتب اینترنتی برای یتیمان سر چشمه قدم می نهد. اما از این شیوه استقبال باشندگان این درگاهی برایش مقدس غافل گیر می شود. چون این صمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی در گوشه خیالش هم آرزو نمی پرورید. با این دلیل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کرد و تمام پیکرش را لرزه فرا می گرفت. سالهایی که اینجا تحصیل می کرد در یک آنی واحد مثال یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز در حوالی این مکتب اینترنت دو و تاز میکرد. جمعه خان سفر این همه را پیش دیده اش چون نوار تصور میکند. حالا خاطره هایش را از همان روزگاران بشنوید.
2: از بس که به خواندن یک ذوق زیاد داشتم و زیاد همون رفیقانی که ایام کودکی در همون قشلاق یک جویا بازی میکردیم و او از ما یک سال نیم سال که کلان سالتر بودن به مکتب میرفتم و من هم از پدرم سخت خواهش کردم که مرا به مکتب بر. و من قرض یادارم که یعنی در سن 5 سالگی آمدم در سنف 2-3 قطعه ها خواندم و وقتی که بدیهه سرچشمه اجرا نمودیم در آنجا به سنف 1 داخل شدم و یادارم همون معلمی که اولین شده اینه که دست ما رو به قلم و به نویسانده به همه چیز یعنی راست کرده بود، یعنی یک مستفیدی بود که رشی درازی داشت، خمیده قامت بود و بسیار با تمکین را می رفت و او را با اسم علیمت سفر می شناختن. و ما هم مثل مردم همون یک زندگی خاکسارانه داشتیم و پدرم با مردم یک مناسبه داشت که احساس میکردم که پدرم احترام خوب میکنند، زیرا که خود یک انسانی بود که با هم یک مناسبت خیلی ملایم داشت. از روی اون پیخست میکردم که چون کودک بودم وقتی که یک لحظه بیمار میشدم یادارم که از همه همون قشلاقهایی که پایانتر ما بودن تیز به خانه ما میامدن، به عیادت ما میامدن، همیشه در دستشان انار، سیب، روسکی مناسبت خوبی داشتیم. پدرم از بس که کاتب جماعت و وطن رئیس جماعت شده کار میکردن روز در روز در همون اداره مینشستن و یک لحظه که همین گرچنده که خوب میخوندیم پدرم همیشه خوندن ما را نظارت میکردن و یادارم که در لحظه اول میگفتن که پسرم اگر همین در همون دفتری که وسایل خانگی رو تو میکنی میبری اگر یک باهای 5 بگیری با تو یک سو میدیم. و ما به خاطر اینکه پدرمون با یک سومه دیاد بیتا یعنی کوشش میکردیم که 1-5 نه گلوج میکردیم که علاقه همه فنها یعنی که با هر وقتی که بای علاقه میگفتیم یعنی حتی تو درجه که بعضی رفیقان هم میگفتن که شما کتاب های ما رو گرفته بید و خاطر اینکه شاید پدر بر وقتا میبرد خانه میرود و او رو در همون جای کار بیابم بیتا دویده میومدم. خلاصه با همه رو اویسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمی کردیم و علاقه در من یک همین حسی بود که باید که نهست خونم باید که همیشه با همه وظیفه های خونه تغییر کردم، همیشه یعنی باهای خوب و علا گیرم و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه با خواندن ذوق من خیلی زیاد شد و تو بعدی اونی که چند ساله که در همون مکتبی لاهوتی میگفتم به نام لاهوتی بود، در اونجا 4 سال خواندم و از صنف 5 بعدتر به مکتب اینترنت سرچشمه رفتم. همون شب و روز از بس که پدرم خودشان یک دوتور پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یا روزهای یک شنبه مستفیدان قشلاق، همون آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام و احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص زیاد دارم که آنها زیادتر غزلهای عرفانی را می خواندن، قصه ها می خواندن و همینگونه ذوق من با همون نگاه کرد به همین سرودخانی بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارد بخرد و پدر هم خواهش من را اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن آنه آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود می خوندم و بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن در آنجا هم همون کلجو که خود دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کلجو شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نواختن، همزمان در آنجا استاد دولتمند خال شادروان رباب می نواختن، خواجه فرق نظر اکاردیون می نواختن، ابسلام ازبک و من، یعنی هر سمون همه در همون انسامل می نشستیم. اونقدر شخصی صمیمی بودند همین ساز ستار سفر که خود یک گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص میموندن خلوصک بسیار فعال بودن. ما از اون وای میشد که در از نظر گذارانوی که در ناحیه میشد میرفتیم، همیشه دسته خواستگاران اینترنت غالب میومدیم. من هنوز در همه ایامه که چیلی که گفتم که همون کلاسالان دیهت جمع میشدن قصه خانی میکردن، سرود خانی میکردن، در اون شب روز در همون قشلاقو یعنی برق نبود، قوای بر نبود، مثلا با چراغ در سوار میکرد. اونی که به خاطر اونی که پدر من رئیس جماعت بود و در همون بیمارخانه مرکزی دیه یک زیرستگاه برقی بود که او هم برای همین از بس همون سردکتر یک شخص ارمنی بود، بسیار آدم خوب بود و با پدر هم یک مناسبت خیلی عجایب داشت، رفت آمد این فرزندانش حتی می اومدن خانه ما و به خاطر یک نقطه به خانه ما آوردن و یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که همه غزلها و قصه های شادرون آدینا آشین بود و فیته دیگرش یک صدایی بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر در صنف نه ده میخوندیم همین استاد جورابیگ نظریف هر روز هر شامی روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوندن و من همون وقت احساس کردم که هنمون فیته که دویمه که اینقدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم، این همون صدای استاد جورابیگ نظریف بوده است.
1: شنونده های عزیز، شما خاطره های هنر پیشه شایسته تاجیکستان جمعه خان سفر رو در بخش خاطره های برنامه خوشنوا شنیدید. شاد باشید.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساس گذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول با شکل پورا مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های آثارخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بکوه. صرف مبلغ ها و خودداری کردن از خراجات بهوده به آیله ها امکانیت می دهد که به تعلیم و تربیه فرزندان فراهم آوردن شرایط بخطر زندگی برای اهل خاندان و آبادانی روزگار خیش توجه بیشتر دهند. از خاطر نبراریم که خداوند در مرکز همه فرضیات و واجبات و مراسم و آین های اعتقادی منفیت و سعادت انسان را گذاشته است. این مطلب را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی به مناسبت عید قربان بیان نمودند. محترم امام علی رحمان یادرس شدند که هموطنان عزیز ما از وضعیت ناآرام و بحرانی جهان معاصر خوب آگاهند. محصولات غذایی در بسیار کشورهای عالم روز به روز کمچین و نرخ ها با سرعت بالا رفته ایستادند. در چنین شرایط ما باید قبل از همه با رشد اقتصادی وطنی ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین دقت اولین درجه داده در فکر ذخیره دو ساله مواد غذایی یعنی تامین فرزندان و اهل آیله خود باشیم. امروز در دایره کنفرانسی چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان رحیم سعید زاده با ректор دانشگاه سازمان ملل متحد تشیلیدزی مروالا واخوری نمود. طوری از وزارت معارف و علم خبر دادند جانب ها مساله های مربوط به رشد همکاری های دو جانبه در سمت های تحصیلات عالی، علم و اینوواسیا، استفاده تکنولوژی های موثر از جمله ذهن سنعی، رقمی کنونی های معارف و تطبیق تکنولوژی های سبز را مورد بررسی قرار دادند. همچنین مساله بلند برداشتن معرفت استفاده عقلانه آب و حفظ ذخیره های آبی در بین محصلین همه زینه های تحصیلات مهم ارزیابی کردید. در حاشیه کنفرانسی چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با خلی های رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرعلی زاده با روسلان سعید حسینویچ یاردمچی مخصوص پرزیدنت فدراسیای روسیه اوید به مساله های آب و اقلیم و دیرکتری دپارتمنت مساله های آب و زمین سازمان اوزوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد لیفینگ لی برگزار گردیدند. زمین واخوری جانب ها از سطح همکاری های موجوده اظهار قناعت مندی نموده، همزمان تاکید کردند که امکانیت ها برای جلب بیشتری مبلغ گذاری اقلیمی و گسترش همکاری های منطقوی هنوز فراوان می باشد. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت کشور خبر دادند. دیروز معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن علمشوزاده با معاون پرکورور سودی بین المللی جنایی خانم نجات شمیم خان که جهت اشتراک در کنفرانس چهارمی بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده است واخوری دایر نمود. در جریان واخوری جانب ها اوید به مسائل های تقویت دادن همکاری ها در سمت حفظ حقوق انسان، تامین امکانات های برابر بین زنان و مردان، مقاومت به سودای آدمان و دیگر متهای جنایتکاری از آن جمله تروریسم بین المللی، اکستریمیسم و دیگر موضوعهای مهم تبادل افکار نمودند. در این باره از وزارت کارهای داخلی اطلاع دادند. در آخر توجه نمایید به وزیپوره آب و هوای کشور برای شبانه‌روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان سورایی سیراج‌الدین.
2: از اگینتی بولسنجی کشور خبر دان که شبون روز نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییری و بنده پیشگی شده در بعضی حالات ها بارانی کوتاه مدت باریده احتمال رد و برق به عمل آید. هوا شبونه 16-18 درجه گرم روزانه 24-26 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییری و بنده پیشگی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده احتمال رد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعتی 15 متر در بعضی ناحیه ها شدت نوکی تا 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар вуди Хушабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар Домнакӯҳо ҳаво шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат борида, эҳтимол рад барқ ба амал ояд. Ҳаво дар вуди Хушабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар Домнакӯҳо ҳаво шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 درجه گرم خواهد شد. در نایه های تابع جمهوری هوای تغییری و بنده پیشگیری شده در بعضی نایه ها بارون کوتاه مدت بریده احتمال رد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در دامنکوه هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 15-20 درجه گرم خواهد شد. در ویت مختار کویستانی بدخشان هوای تغییری و بنده پیشگیری شده در بعضی حالات ها بارون کوتاه مدت بریده در غربی ویلویات احتمال رد و برق به عمل آید. هوا در غربی ویلویات شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در شرقی ویلویات شبانه 4-1 درجه گرم، روزانه 7-12 درجه گرم می شود.
1: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: موجی رادیوی تاجیکستان در ناحیه رودکی 104.7 FM. کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. میراث خطی بستان جلد دو. در جلد دومی میراث خطی بستان آثار مکتوب غیر کتابی از جمله سنگ نوشته ها، چرم نوشته ها، سفال نوشته ها، پوست نوشته ها، فلز نوشته ها، چوب نوشته ها، اینچنین متن مسیحی دوران ساسانی، زبور پهلوی و 147 پرسش و پاسخ آید به فقه زردشتی گردآوری شده است. آثار ارزشمندی این جلد یکی از مکملترین یادگاری های خطی نیاگان ما در عهد بستان به حساب می رود. کتاب مذکور سال 2016 از جانب میر بابایف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرنگیز شریف و زیر نظر عضو وابسته اکادمیای ملی علم های جمهوری تاجیکستان دودی خودو سمیدینوف طریق نشریات ارگراف در حجم 302 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش
2: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمان خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. مهمان برنامه ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستان ارگش و صحبت همون را اطراف مقام های شش مقام ادامه می دهیم. امروز رسیده ایم به صوت سبای مقام راست و صوت سبا در مقام راست آخرین شعبه است. بعد این مقام نوا شروع می شود. ما کوشش میکنیم که بعد این اولا چند رجوع داشته باشیم، در چند مسئله هم صحبت کنیم، بعدا نوا را آغاز میکنیم. امروز در صحبت ما اطراف صوت سبای مقام راست است. خوش آمدید معلمه با برنامه.
3: تشکر. سلام علیکم شنوندگان عزیز و چطوری که بزرگ میر یادوار شدن. صوت سبا هم یکی از سلسله های بسیار هم مکمل، بسیار کلان حجم سلسله صوت سبا می باشد و از پنج سرود های گوناگون ریتم اصول عبارت می باشد و همه غزل ها از غزل های شاعران کلاسیک تاجیک اینجا انتخاب شده. مثلا صوت سبا غزل حافظ می باشد، حافظ شیرازی می گوید: سبا وقتی سحر بوی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما رو زینو در کار می آورد. زیرشک تار زلف یار بر بادی سحر می داد، سبا هر نافه مشک که از تاتار می آورد. انمی مصره ها قطعی سر می شود صوت سبا. بعد وی تلقینچه صوت سبا می رود با غزل سعدی: وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر تن ناز را، ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را. امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. این تلقینچه صوت سبا. بعد این میرود فروغ صوت سبا با غزل فضولی: زهی دمادم به بوی زلفت مشام من خوش دماغ من تر، مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل هوایت از سر. دیدید علاقه همین غزل علاقه همون درباره اصول همه سرود خبر داده استوده است.
2: بله.
3: انا که ساقنامه صوت سبا با غزل حافظ: مغنی نوای طرب ساز کن، با قول و غزل قصه آغاز کن، که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضرب اصولم براور زجای. بعد در آخر افر صوت سبا می رود با غزل محرم بخارایی. خیزید یکی شوخی دل آرام بیارید، ارباب طرب را به دل آرام بیارید، بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید و از حلقه زلفی سیاهش دام بیارید.
2: ولی خب هر کدام غزل های جالبند، خصوصا از سعدی و حافظ، اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد، از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است و قول شما آهنگ احساس می شود، ضرب احساس می شود، این جالی که شما نوخته شاید خیلی چیزای دیگر احساس می شود. من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید، چیزی بسرایید از صوت سبا، بعدا صحبت ادامه دادن ممکن.

0: саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. صداتون خسته نباشد. خوب شنونده عزیز، این بخشی که ما اطرافش صحبت میکنیم و معلومه نواختن صوت سبا نام دارد.
1: بله.
0: و من فکر میکنم شاید نادرست است، اما به هر حال بسیاری از آهنگ هایی که در چشم مقام نام هاشون تغییر خوردن فکر میکنم در گذشته در 12 مقام یا شاید در میان مردم بودند. خب این تجربه نشان می دهد که در میان مردم آهنگ های به چشم مقام نزدیک بسیارند، یا که نوازنده ها یا مطربان بعدن ساختند، مثلا قلعه بندی و دیگر چیزای نامش از مردمند و از آهنگسازان مردمی که به چشم مقام بسیار نزدیک دارند. خب بعدن وقتی که این آهنگ ها را تهیه کردند و جابجا کردند در عصرهای من بعده بزرگان هنری ما، فکر میکنم همین نام ها را وابسته به غزل ها نامگردانی کردند. مثلا صوت سبا، این چیزایی که ما چند وقت است میگذاریم همش قریب که صوت است، صوت غشاق، صوت سبا،
1: نوروز سبا،
0: پیش از این نوروز سبا،
1: تلقینچه نوروز سبا.
0: غزل حافظ که به همین موافق است، به همین آهنگ که موافق افتاده است و با سبا سر میشود، فکر میکنم تهیه‌گر یا عالمی که همین کار را کرده است همینه با نام همین غزل حافظ انتخاب کرده.
1: درست.
0: برای که ببینید نوروز سبا هم غزل حافظ است.
1: تلقینچه نوروز سبا هم حافظ
0: بله.
1: است.
0: همین نوروز سبا هم با همین کلمه سبا شروع می شود. سبا بلوت بگو آن غزال رانورا. یعنی نوروز سبا. نمیدونم این نوروز شاید یکون نوروز علی نوشته باشد یا یکون کسی دیگر تهیه کرده که با همین نامگذاری کرده. یعنی اندشه بازم میگم اندشه بنده است. این آهنگ ها بودن نمیتوند که یک آهنگ نباشد. اما بعدا وقتی که متن ها را انتخاب کردند و جا به جا کردند، وابسته به همون متن ها خصوصا نام های عمومی را نامگذاری کردند. مثلا صوت سبا، نوروز سبا. خوب این تلقینچه و قشقرچه و فروغ و عمل و اینا در هر کدامش که هست، فروغ و اوفر که هست، بعدا به نام همینا می رود. مثلا تلقینی صوت سبا یا فروغی صوت سبا. بعدا در باره صوت برنامه گذشته گفتیم که چی من دارد و چگونه است. متاسفانه در دانشنامه که ما زیر دست داریم همه این آهنگ ها و تفصیل یاد نشدن، در بارهشون معلومات نیست که ما هم از اونها استفاده ببریم. استاد مستونه ارگش و هم عالم ساحه شش مقامونی که نظریه را میدونه دیگر است و من روزنامه نگار. در همین گونه حالت ها ما باید از دانشنامه و از نوشته سندشناس همون بیشتر استفاده ببریم، اما در دانشنامه این چیز نیست. پس ببینید که یک مسئله دیگر هم پیدا میشود وقتی برنامه کردن. باز میسازد که دانشنامه نوی شش مقام با تکمیل و تهیه های نو با علاوه های نو روی چاپ.
1: درست میدونید امون در کنسرواتوریا امون شاگردی من عبدالرسول اسماعیلوف اساسای مقام میگذارن با شاگردان دعوت کنیم همین چند مقام و چقدر امون صورت هایی که در بروشون گردنیم و از جهت علمی روشن کرده دادنش ممکن. یک روز همونا دعوت کردن در کور.
0: بله بله.
1: همه این رو چگونه است و از کجا پیدا شدگی همش میدونه، چون که درس میتید وای.
0: خوب تلقینچه صوت سبا وقتی طرف خوش یافتم آن دلبری در تنوز رو فکر میکنم بازم نواختن برای شنونده کار آسان میکنه.
1: ایناش اصولش صوت بود چون که خودتون میدونیم ایناش تلقین. چند تلقین های گذاشتیم در مقام های گذاشته.

0: یک بار با روغ صوت سبا میگذاریم چون که آهنگش فکر میکنم باید خیلی جالب باشد.
1: اما خود شعرم همین سلکتی می نگاه کنید. زهی دم آدم بابوی زلفت و شام من خوش دماغ من تر. همین سلکتی می نگاه کنید.

0: خیالت از دیل هوایت بسر سکن و می ساعت سبا میرد به غزلی آشق مغنی نوای طرب ساز کن به قول و غزل قصه آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضربی اصولم براورد زی جای
1: بعدن افره ساعت سبا
0: بعد افره ساعت سبا به فکرم اینم درباره همه سرود برنامه با گفته بودم که همخی یک سرود رقصی همخی سرود شوخی عجایب است که بسیاری ها در زیر این آهن یعنی سرود رقص ماندن همون زمانی که من در انسامبل شش مقام کار میکردم

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. گفتاری دویوم.
1: من لحظه ایستاده به گرد و اطراف نگریستم. کسی نمی نماید. بیناها همه یک خیله، چار آشیانه به هم مانند. نهایت چشمم به بینای دو آشیانه افتاد. من قرار دادم که همین بنا اداره نیروگاه راغون است. پس سوی این بنا روان شدم. پس از کمی راه گشتن جوانی میانقدی سبزینه از روبرویم برآمد که زیر لب کدام یک آهنگ را زمزمه کرده می آمد. آشنا، او را ندا کردم. او ایستاد و سوال آمیز به من نگریست. اداره گیس راغون همین است؟ به سوی بینای دو آشیانه اشاره نمودم. نه، با تبسم جواب داد جوان. این مگزین و کامبینت مدنی معیشی است. اداره گیس راغون ها انا در بینای آخرین شهر است. آوای خانه استقامتی کو؟ با حیرت پرسیدم من. بله گفتان راست، لیکن فقط دو آشیانه است. آشیانه یکم و دویم اداره است. به زودی به آن بنا رسیدم. براه رو در آمدن نزدی دری روبرو استادم. از درون آواز زنانه می برامد. کمی دو دیله استادم و سپس در را کفتم. درای خطاب کردم از درون. من در را کشاده داخل خانه گردیدم. قبولگاه بوده است. کاتبه با دختری که نزدی تیریزه راست می استاد صحبت داشت. وی مرا یک از نظر گذراند و سپس نگاهش را از من گریزانده لبانش را برمه کرد و گفت امروز روز قبول نیست. ندانستم، من از دوشنبه آمدم. خوش آمدید، مرحمت به کرسی نشینید، گفت کاتبه و دندانهای زیچ صدفوار بزیبش را نشان داده تبسم کرد. با من سردار لازم، آن کس هستن؟ پرسیدم. به دوشنبه به بیورای کمیته مرکزی رفتن. کارتان ضرور باشد انتظار شوید. می آمدگیستن. سرمهندس چی؟ در ساختمان. کاتب پرتکام؟ او هم در ساختمان. از راهبریت یکان کس هست؟ همه در ساختمان. کاتبه دست افشان در رو تافت. از قبولگاه بر آمدم و صدای کاتبه چون طوفان پیکرم را تکان داد. دیگر کار ندارند مگر؟ هر روز آمده گرنگ میکنند. بیکار خوجه ها. کی میشد همین ژورنالیست ها، توریست ها کار کردن نمیمانند؟ راست میگویی، از بناکاران دیده مهمانان بسیار. به خود آمده اعتراف کردم که گبی دخترک درست است. براغون قریب هر روز مهمانانی دارای کسب و کار گوناگون می آیند. صحبت ها می کنند، سرود ها می خوانند، درباره آنها می نویسند، رسم می کشند. مثلا نویسنده معروف محیدین خاجایف مهمانی دائمی نورآفران بوده، اثر با نامی راه راغون دیگر است می آفرد. شماره مخبیران باشد به حساب است. و این به هیچ شک و شبه طبیعی است، چون که زحمت بنیادکارانی راغون ارزنده تصویر و تفصیف است. به کارگاه کاتب کمیتت کمسمالی رفتم. درش محکم، از گرش غراس ماشین، صدای به هم خوردنی بالغه و آهن و از خانچه روبرو صحبت شوقاور و خنده خوشحالانه به گوش می رسید. به آنجا روان شدم. به دخترها سلام و علی کرده پرسیدم که برای چی دری کمیتیت کمسمال محکم است؟ همه به فرانت رفتند، جواب داد دخترک موی سیاهی. بگویید کاتب را از کجا یافتن ممکن؟ پرسیدم از او. در همین جا بود، جواب داد بازگو. مجلس گذراند، گرد و اطراف را پرسجو کنید. با پیراها به نزد بیناکاران آمدم. کاتبی کمسمالی را ندیدید؟ نیم ساعت پیش در همین جا بود، به گرش رفت. به گرش رفتم، لیکن کارم آمد نکرد. مردی که چرخ افتومبیل را تعمیر می کرد خبر داد که کاتب چند دقیقه پیش به بریگاده نویکف رفت. جای شبهه نبود، کاتب را من امروز یافته نمی توانم. کسی مرا صدا کرد. ایستاده به قفا نگریستم. چند قدم دورتر دوستی دیرینم برهان غازی بیکویچ میرالیف را دیدم. آنه این کس در کجا کار میکردن؟ این فکر چون برق از مینم گذشت و قلبم را احساس گوارای فرا گرفت. کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد. گفتند که راست بوده است. هرگز گمان نداشتم که با دوستم برهان محض در راغون وا میخورم. از این ملاقات وی هم شاد شده بغل کشاد. کدام شمال پران؟ شمال آبروی تو. این طور نگو، اعتراض کرد او. کارهایت چی طور؟ اینجا چی کار میکنی؟ خودت چی؟ رئیسی اتفاقی کسبه؟ خاکسارانه گفت او. نخواد. معقول؟ معقول هم گپ است مگر. یک به اطراف نظر افکن و ببین که به جوانان ما چی روزگار، چی اقبال نصیب شده است. برحق راغونیان خوشبخترین آدمانند. سخنهای برهان خیلی صمیمی و روح پرور صدا می دادند و از راغونی نو و زیبایی ها و معماهای آن سخن راند. صحبت را از شهر سریپولک آغاز بخشید. سریپولک در بلندی 1350 متر از سطح بحر ساخته شده. از 11 بینای 56 کوارتیرادار عبارت است. کوچه شهر نام معمار فداکار نینخف را گرفته است. صد افسوس که این مرد نیک را مرگ بی محل از میان ما ربود. اما نام نیکش بدیل صدها راغونیان شراره امید برمی انگیزد که بی شبه از آن علنگه می افروزد. در آن طرفی آبی لایچه مکتب نوبنیاد دو آشیانه برای 1176 خواننده قامت کشیده است. بینای مکتب با حسن و شکوه ناتکرارش دلی هر بیننده را می رباید. صحبت ما باز سری راغون برگشت. راغون کی پیدا شد این کلمه سحرناک و افسانوی؟ کلمه ای که آرزوی و آمال بی نظیری را تجسم می کند. کلمه ای که مرادف کارنمایی، وطن دوستی، دلاوری، دوستی و برادری و بنیادکاری گشته است. ساختمان نیروگاه راغون رسماً 10 ایول سال 1972 آغاز یافته است. اما آغاز تنتنوی نیروگاه راغون بعدتر 21 سپتامبر سال 1976 به وقوع پیوست. توسط این روز راغون را همه شناختند. صبح بر وقت مردم قشلاق های بلندکوه فیض‌آباد را صدای شادیانه کرنی به میتینگی با تنتنه دعوت کرد. ساختمانچیان نارک تجربه و انعنه کارگری را براغون آوردند. همان روز وزیر انرژیتیکا و الکتریفیکاسیای اس اس ار پیوتر استپانویچ نیپراژنی چنین گفت: در سالهای 29 و 30 من همچون متخصصی جوان در تاجیکستان بودم و بسیار آرزو داشتم که وقش را به منفیت جمهوری زین زنم، لیکن وقت دیگر بود و شرایط دیگر. در این کوها باسمچی ها دو تاز داشتند. آنها همه آن چیزی را که حاکمیت جوان و کم قوت سویتی در تاجیکستان ساخته بود غارت می کردند. شما می بینید که من علکه سرسفیدم. بیشتر از 40 سال در انرژیتیکا کار کرده همه زینه های ترقیات آن را گذشتم. امروز به اندازه خوشبختم که شما آرزوی ایام جوانی نسل ما را در حیات تطبیق می نماید. باور دارم راغون بنیاد می شود. بله، راغون بنیاد شده ایستاده است. حالا در ساختمان نیروگاه راغون بیشتر از 3000 بنیادگران صداقتمندانه مشغول کارند که نمایندگان قریب 40 ملتند. برق یک شبانه روزه آن بیشتر از 40 میلیون لامپوچکه 200 وات را فروزان می کند. برای ساختمان ایستگاه بزرگترین آبی در آسیای میانه 1,100,000,000 سوم مبلغ تعیین شده است که 380,000,000 سومی آن برای ساختن انشاءات آبیاری خرج می شود. موافق لایحه پیشکی برای حاصل نمودن هر 1 کیلووات توانایی در راغون 200 سوم، برای 1 کیلووات ساعت آن 0.5 تین خرج می شود. ارزش اصلی هر 1 کیلووات ساعت اقتدار 0.8 تین خواهد شد. ما قدقدی قطعه های خوردککی که علکه ساکنان سری پولک بنیاد کرده بودند صحبت کنان پیش می رفتیم و به بلندی رسیدیم. جانب عقب نگریسته خیلی وقت استاده ماندیم. در افق کوههای سرسفید با آسمان قد برافراخته بودند. از دامن کوها تا خود آبیلایک بلندی های موج مانند سبز و خرم پهن گردیدند. نسیمی نوازشکار وزیده گل و علف ها را نرم نرمک نوازش کرده خم و راست می نمود و موی ما را شانه زده روی من را لسیده می گذرد. برهان از این منظره دلکشا روح گرفته درباره موقع راغون در برنامه آذوقه‌واری سخن آغاز نمود. آبانبار آن که حجمش 13.3 کیلومتر مکعب بوده درازیش 70 کیلومتر و برش 4 کیلومتر می باشد، امکان می دهد که قریب 360,000 گکتر زمین آبیاری شود. آبانبار راغون یک جایه با آبانبار نارک برای سالهای زیاد به آب تأمین کردن خواجگی خلق تعیین شده. برابر به کار انداختن نیروگاه راغون، شبکه متحده برقی آسیای میانه هر سال به طور علاوه 13.3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی ارزانی الکتر می گیرد. نیروگاه راغون امکانیت می دهد که هر سال قریب 5 میلیون تن سوزشواری شرطی، یعنی برابری 4.4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه گردد. بله، می ارزد که راه دشواری بنیاد راغون طی کرده شود. راغون خود از خود بنیاد نمی شود که می گویم با او. برهان تبسم می کند: بله، آن را آدمان می سازند. پس از کمی خاموشی پرسید: تو درباره بریگاد لیس عبدالرحمنوف شنیده ای؟ ها، می گویم. در روزنامه مقاله خوانده بودم. چی بود؟ هجگم نی، عجایب. آنها چخل کار میکرده باشند؟ سنکشانها به آنها رسیده نمیتوانند. انا این را سرعت میگویند. شما چی اندیشه دارید؟ بله، بریگاد ضربدار، ولی سنگ برای چیست؟ سه سال پیش در نتیجه سیل تپه ها ویران شده، خوفی به خانه ها ضرر رسانیدن پیش آمد. همان وقت بریگاده لایس به ساختن دیوارهای سنگین کمر بست. چه خیلی که در نزد بازار پوتوفسکی خودی خودش. لایس سال 1976 بر آغون آمد. آنگاه تنها در سری پولک یکمین قطعه ساختمان و منتج تشکیل یافته بود. بیتانچی هم گوی پرسید دوباره سردار شعبه کادرها. در کارگاه سردار شعبه کادرها باز کاتبی کمیتیت کمسمال نیز بود. بلایس خواهش نشستن کردند. کاتب خاموشانه دفترچه مهنتی او را ورق می زد و گاه گاه با تگی چشم به او می نگریست. لایس، گفت کاتب، بیگوید که برای چی جای کارتان را تیز تیز ایواز می کردید. خصلت هم همین خیلی، تبسم کرد و سیاحت را دوست می دارم و تبسمش را فرو نشانده جدی ایلاوه نمود. عموماً برای 5 سال چندان بسیار نیست. سپس کاتب کوتاه پرسیده کوتاه جواب شنید. کمسمان؟ ها. دست لیس را فشرده گفت با تو برای کار می خواهم رفیق عبدالرحمن. راهبریت منطقه هیچ چیز را پنهان نداشته روی راست اقرار شد. منطقه نو در بین خاک و چنگ سوزان راغون پیدا شده است. از صفر سر کردن لازم می آید. اکثرا جوان ها آمده ایستادند، آدمان خوب به نظرم، لیکن به هر حال ناشناس. اینجا برای شما کابینت خانه سازی دوشنبه یا عسکری نی که همه آدمانش شناس و نزدیک باشند. در اینجا هم رکورد یافت می شود و هم غالبان. تو بیتان ریز باشی هم لایس، کمسمال هم هستی. کمسمال باشد مربیست، کارکار رو، لیکن از وشی بریگاده و بریگادری فکر کن. بریگاده لازم، بریگاده قوی، ضربدار، حسکار. با او باز گفتن همه شرایط ها از معیشی و استحصال سر کرده تا باد و هوا وزنینم. کار هم وزنین، لیکن مزدش خوب از روی مهنت. اکنون وی بریگادیر است. در بریگادش 36 نفر کارگر، 70% کمسمالان، خودش کمونیست. وقتی که ما به بریگاد آمدیم کار در جوش و خروش بود. اعضایان بریگاد در سر کلاهای خسین و طبیعی حزل کنان فعالیت داشتند. گروه سنگ می شکست، دیگران سنگ و محلول می دادن، ایده دیوار می چید. کارگران مردمی عجیبند. هر یکی می خواهد که کار وزنین تر را به دوش گیرد. در چهرهشان آثار خستگی نمی نمود. از حرکت و گفتار همه آنها یک روح بلندی و خوشحالی غیر عادی هویدا بود. مانده نباشید. به کارگاهشان نزدیک شده می گویم با فرهمندی. راستی گپ، فرصتی مانده شوی نداریم. حاضر جوابی می کند مرد میان سال. وی پود که وزنین را نزدی غرم سنگ ها گذاشته، کلاه خسین را اثر گرفته، ما را با چهره کشاد استقبال می نماید. شناس شوید، من خودی بریگادیر، ندا کرد برهان. خودی خودش لایس. پسان به خود لایس رو آورده. فهمیدی کدام کار دشوار بوده است؟ اعضای بریگاد بودن یا مسئولیت راهبری؟ یا هر دو؟ هر دو با ذوق خندیدند. خوش، شعر یا روباه؟ البته شعر. باز یک غیرت دیگر لایس جان. چنانه که گفتند به عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. درست درست درست میگویی، لیکن خبر نداره که میرزا سعید قول داده است نقشه سالانه را در 10 ماه اجرا نماید. خیلی سرقندش زند، خورسندانه اظهار نمود لایس. قول ما هم اندک نیست، سالانه در 9 ماه. نیت نیک نیمی دولت. به فکر من نیت نیک خود دولت است. چی گفتی؟ آیا به قولت وفا میکنی؟ قول که دادیم البته وفا میکنیم، قطعی میگوید لیس. نقشه را هر ماه به جا می آورید و گفتگوی آنها همراه می شود. این به تأمینات بسیار وابستگی دارد. اما بریگاد ما تا حال هیچگاه قرضدار نشده است. با افتخار گفت سروری صاحب تجربه. امسال نقشه چقدر است؟ 2,500 متر. تا امروز چند شد؟ قریب 1,000 متر. این طور باشد حالا به میرزا سعید برابر بوده اید کو؟ هیچ غم نه، روزهای نزدیک ما از وی میگذریم. لیکن وی کمتر نیت ما را برباد داد. آرزوی و هوس ما دیگر بود و چی شد است لیس؟ خواطرآمیز پرسید برهان. برهان غازی بیکویچ، من رحیموف را به مسابقه دعوت کردنی، لیکن او امضا کردن نمیخواهد. چرا؟ برای چی؟ من میگوید خودم تو را به مسابقه دعوت میکنم. خرچی شده است؟ آخر ما قرار دادیم که من رحیموف را به مسابقه دعوت میکنم. عجایب، کار را بینیده؟ چی فرق دارد که کی را به مسابقه دعوت میکند؟ را امضا کن، بگذار وی تو را دعوت کند. 2,500 1,300. مهم غالب برآمدن است. خیر، خوب شده است، راضی شد لیس و سخن را به دیگر طرف بود. میدانید برهان غازی بکویش، بچه های من به کار سر کردن، چی عذابهای را نکشیدن. همشان جوان، با قوت، با فهم، با سواد، لیکن ذره حسی مسئولیت ندارند. یگان کار را نمی توانند و یاد گرفتن هم نمی خواهند. یک ماهی دراز مشقت کشیده به آنها یاد دادم و بینید کار کرده ایستادند. پس همه کارها خوبند؟ هرگز برهان غازی بکویش. آنها وقتی که 2 ماه پیش کار نمی کردند، به آنها مزد شاگردانه می دادید. همین که بریگاد به کار سر کرد، نریت نوشتید به یگان علاوه پولی. اکنون بچه های من می پرسند برای چی وقتی که کار نمی کردیم پولی بیشتر می دادند؟ چی کار کنیم که بیشتر پول دهند؟ کار را پرتاییم؟ به آنها پول دادن لازم، برهان غازی بکویش. آه، مسئله خیلی جدی. بله جدی، چی کار میکنید؟ چی علاج؟ دیده میبراییم، حل میکنیم. حل نشود چی؟ چرا حل نمیشده است؟ کار حل نمیشدگی نیست، همش در دست خودمان. رئیس، بینید التماس. در بریگاد انتظام قطعی جاری کرده شده است. حادثه بی سبب دیر ماندن، به کار نبر آمدن، اجرا نکردن عهده‌داری، کار را پرتافته رفتن دیده نمی شود. شعار اعضایان بریگاد همه برای یک کس، یک کس برای همه است. همه بریگادی آنها را افتخار و ستاره ساختمان می نامند. اما کسانی هم یافت می شود که موفقیت های بریگاد را از آدمانی یکچین جمع آمدن گفته شرح می دهند. در اصل باشد این طور نیست. موسی جلیلو از 16 سالگی به کار سر کرده است. او اول پادبانی می کرد، علف می دروید، ثانی رانندگی را آموخت. در ارمیه شفیار بود، امان بناکار، امان شخصی بحری. رفیقانش شوخی کرده همین طور نامی برند، زیرا وی در همان قشلاق تولد شده است که حالا در تگی بحر نارک مانده است. او خیشچین است. دیگران هم به دست خشک آمده در بریگاد صاحب هنر و کسب شدند. دوستی با آنها بالا پر بخشید. تنفس، این ندا همه را که پی اجرای کارها بودند به خود آورد. بچه ها به دمگیری پرداختند. بگویید که در راغون کدام کسب از همه اساسی؟ این سوال من عجایب بحث را به وجود آورد. کسب بیناکاری، زود خطاب کرد یکی. اینه از جای خسته به یکومی اشاره کرده می گفت دویومی. بیناکاری یک عالم کسب را در بر می گیرد. به فکری من از همه اساسی بتانچی. نه، خشچین، راننده، نقب کن. هر کدامی ما به طور خود حق هستیم. خانه ها می سازیم، گفت امان، برای حضرت راغون. برای راغون نه، برای مردم. توفه اصری 20 به اصری 21 گفت لیس. فکری بریگادیر با تمام امیقیش، حیات دوستانه بودنش به من خوش آمد. این انیق راضی شد میرزا آدینایف. ما قسمت فردای کشور را می سازیم، مگر همین طور نیست؟ همین طور. خیر، آینده همان طور است که ما آن را امروز ساختنیم. چه خیلی که ما زندگی داریم، چه خیلی که فکر رانیم، چه خیلی که مهنت نماییم، آینده همین خیلی می شود. نه کم نه زیاد. درست می گوید، اگر امروز بد سازیم، پس فردا به چشم نسل آینده چی طور می نگریم؟ آنها درباره ما از روی فعالیتمان بها می دهند. خیلی ما که امروز بناکاران 5 ساله های اولین را تعریف و تنقید می کنیم. اکنون ما در نزد آینده برای هر یک خیشت، برای هر یک قنات پای دیوار جوابگر هستیم. البته اگر ما بد سازیم فردا به ما می خندند. بله، ساختمان این کلی علم های بسیار، ریاضیات، فلسفه، تاریخ، اخلاق و استتیکا. ولی وقتی که آدمان زندگی کردن نمی توانند، فکر می کنی که اقتصادیات یا استتیکا. ولی وقتی که آدمان زندگی کردن نمی توانند، فکر می کنی که اقتصادیات یا استتیکا. پول ها خرج می شوند، لیکن جوابگری می مانند. به هر حال بناکار هم معمار است، هم رسام. لیکن هم به معمار هم به رسام صفت چیزی اساسی است و برای با صفت ساختن در ما همه شرایط مهیاست. تو با این گپت چی گفتنی هستی؟ آیا ما بی صفت کار میکنیم؟ شیر بچه ها، بزودی نینداه کرد لیست. چخچخ را به روز استراحت گذرانید. حالا باشد کار.

شما خانش بدهی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرالی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار دویم.

0: ای یار دیگر هیچ هوای تو ندارم، امید هم از عشق و وفای تو ندارم. چیدم زی دل و خاطره تصویر تو را، بس در آینه ها خاطره های تو ندارم. هر اگ انسان خاطره های شیرین و فراموش نشونده دارد که بروزگار شخصی، کودکی و جوانی و لحظه های مهم زندگی پیوندند. این خاطره ها جزء جدا نپذیر تاریخ زندگی شخص بوده، از نسل به نسل می گذرند. با نقل خاطره های خود ما می توانیم لحظه های زیبا، واقعه های خاطرمان و احساسات صمیمی خود را با دیگران تقسیم نماییم. هر حکایه می تواند الهام بخش باشد، به روح راست هدایت نماید، یا از آن ما می توانیم سبق بگیریم یا محبتمان زیاده گردد. با امید خاطره های شیرین زندگی بخش خاطره ها را در تهیه همکارمون لطف‌الله عزیز یک جا می شنویم.
1: درود شنونده های عزیز، بخشی خاطره ها از برنامه خوشنوا تقدیم شماست. از اون روزگارونی که جمعه خان سفر این درگاه یعنی مکتب اینترنتی برای یتیمانی سر چشمه زادبومش ناحیه شمسیدین شاهین را ترک کرد، فراتر 50 سال از سر مردم دنیا رفت. با گزاره بیش از 50 سال جمعه خان سفر به صفت یک هنرمند ممتاز با سکه پرشرف هنرپیشه شایسته تاجیکستان باری نخست به این درگاه، مکانی که بچگی هایش، آرزوهایش، عهدی شیرینی حیاتش، مکتب اینترنتی برای یتیمان سری چشمه قدم می نهد. اما از این شیوه استقبال باشندگان این درگاهی برایش مقدس غافل گیر می شود. چون این صمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی در گوشه خیالش هم آرزو نمی پرورید. با این دلیل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کرد و تمام پیکرش را لرزه فرا می گرفت. سالهایی که اینجا تحصیل می کرد در یک آنی واحد مثال یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز در حولی این مکتب اینترنت دو تاز میکرد. جمعه خان سفر این همه را پیش دیده اش چون نوار تصور میکند. حالا خاطره هایش را از همان روزگاران بشنوید.
2: از بس که به خواندن یک ذوق زیاد داشتم و زیاد همون رفیقانی که ایام کودکی در همون قشلاق یک جویا بازی میکردیم و او از ما یک سال نیم سال که کلان سالتر بودن میبریم به مکتب میرفتم و من هم از پدرم سخت خواهش کردم که مرا به مکتب بر. و همین قرض یاد دارم که یعنی در سن 5 سالگی آمدم در سنف 2 3 قطعه خواندم و وقتی که بدیهای سرچشمه اجرا نمودیم در اینجا به سنف 1 داخل شدم و یاد دارم همون معلمی که اولین شده اینه که دست ما رو به قلم و به نویسان رو به همه چیز یعنی راست کرده بود، یعنی یک مستفیدی بود که رشی درازی داشت، خمیده قامت بود و بسیار با تمکین راه می رفت و رو با اسم علیمت سفر می شناختن. و ما هم مثل مردم همون یک زندگی خاکسارانه داشتیم و پدرم با مردم یک مناسبه داشت که احساس میکردم که پدرم را احترام خوب میکنند، زیرا که خود یک انسانی بود که با همه یک مناسبت خیلی ملایم داشت. از روی اون پیخست میکردم که چون کودک بودم وقتی که یک لحظه بیمار میشدم یاد دارم که از همه همه قشلاقهایی که پایانتر ما بودن تیز به خانه ما میامدن، به عیادت ما میامدن، همیشه در دستشان انار، سیب، روسته که مناسبتی خوبی داشتیم. پدرم از بس که کاتیب جماعت و وطن رئیس جماعت شده کار میکردن روز در روز در همون اداره مینشستن و یک لحظه که همین گرچنده که خوب میخوندیم پدرم همیشه خوندن ما را نظارت میکردن و یاد دارم که در لحظه اول میگفتن که پسرم اگر همین در همون دفتری که وسایل خانگی رو میکنی میبری اگر یک باهای پنج بگیری و تو یک سو میدیم و ما به خاطر که پدرمون با یک سو میدید بیتر یعنی کوشش میکردیم که یک پنج نه گیلوج میکردیم که علاقه همه فنها یعنی با هر وقتی که با های علاو میگفتیم یعنی حتی تو درجه که بعضی رفیقان هم میگفتن که شما کتاب های ما رو گرفته بید و خاطر که شاید پدر بر وقتا میبرد خانه میرود و او رو در همون جای کار بیابم بسه دویده میومدم. خلاصا با همه رو اویسته اویسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم و علاقه در من یک همین حسی بود که باید که نهست خونم، باید که همیشه با وظیفه های خونه تاور کردم، همیشه یعنی با باهای خوب حالا گیرم و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن ذوق من خیلی زیاد شد و تو بعدی اونی که چند ساله که در همون مکتب لاهوتی میگفتم به نام لاهوتی بود در اونجا 4 سال خواندم و از صف 5 بعد به مکتب اینترنت سرچشمه رفتم همون شب و روز از بس که پدرم خودشان یک دکتر پرده داشتن در خانه و همیشه همون دو تار پرده رو گرفته شعر میخوندن قصه خوانی میکردن همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یا روزهای یک شنبه مستفیدان قشلاق همون آدمان کلانسال قشلاق آدمانی که بین مردم یک احترام و احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص زیاد دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خواندم قصه ها می خواندم و همین گونه ذوق من مامور نگاه کرد به همین سرود خوانی بالا گرفت زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارم بخرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن آنه آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود می خواندم و بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن در آنجا هم همون کجا که خود دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجا شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن همزمان در آنجا استاد دولتمند خال شادروان رباب می نوختن خواجه فرق نظر اکاردیون می نوختن ابسلام ازبک و من یعنی هر سمون همه در همون انسامل می نشستیم او قدر شخصی صمیمی بودن همین ساز ستار سفر که خود یک گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص میموندن خلاصه بسیار فعال بودن ما از اون وای میشد که در از نظر گذرانوی که در ناحیه میشد میرفتیم همیشه دسته خواستگاران اینترنت غالب میومدیم من هنوز در همون ایامه که چیزی که گفتم که همون کلانسالان دیهت جمع میشدن قصه خوانی میکردن سرود خوانی میکردن در اون شب روز در همون قشلاق ها یعنی برق نبود قوه برق نبود مثلا با چراغ در سوار میکردن اونی که به خاطر اونی که پدر من رئیس جماعت بود و در همون بیمارخانه مرکزی دیهت یک زیرستگاه برقی بود که او هم برای همین از بس همون سردکتر یک شخص ارمنی بود بسیار آدم خوب بود و با پدرم هم یک مناسبت خیلی عجایب داشت رفت آمد این فرزندانش حتی می اومدن خانه ما و به خاطر یک نقطه به خانه ما آوردن و یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که همه غزل ها و قصه های شادرون آدین آشین بود و فیتای دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر در صنف 9 ده میخوندیم همین استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوندن و من همون وقت احساس کردم که همون فیتایی که دویمه که اینقدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظری بوده است.
1: شنونده های عزیز شما خاطره های هنرپیشه شایسته تاجیکستان جمعه خان سفر رو در بخش خاطره های برنامه خوشنوا شنیدید. شاد باشید.

0: به هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چنین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتار 28. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. نمونه ادبیات تاجیک اثری است که با نشر آن استاد عینی ادبیات تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. این اثر در تاسیس یابی جمهوری تاجیکستان نقش نمایان داشت و امروز هم اهمیت تاریخی خود را حفظ کرده است. گفتارها

میربقا خواجه بخارایی است. از شعرای اواخر عصر 13 هجری است. از تحفه الاحباب.

نهد مهری خموشی فطرتی نازک خیالی را معنی مطلع روشن نیست مگر که اصلی نسخه بجای نهد مهری خموشی بود مهری خموشی باشد لیکن در دو نسخه که دیده شد نهد مهری خموشی است نهد مهری خموشی فطرتی نازک خیالی را چمو پیدا شود نبود صدا مینای خالی را دلیل خامکاری ها لبی گویاست ای غافل تو خود گر پختهی صرفی عدم کن خوشمخالی را سحر افغان شدم شامی غریبان ناله جوشیدم ندانستم زیعس هجر ایام و لیالی را برنگ ابر نیسان زشک خود سامانی گوهر کن صدف چون خندد از کف می دهد نقد لعالی را نمی سازد به طبع خاک ساران لذت دنیا زجامی جم ندیدم لذت جامی صفالی را به آبی آتشی زن مشت خاک از گرد نعلینت رعایت می نما یک کوچراهی لا ابالی

سراپا غیرتی ناسورم از فرسی چکیدن ها لبا لب رشکی صد تب خالم از جوشی دمیدن ها همه تن دیده گشتم محوی رخساری کیم یارب کی رشکی دیده ای آینه ام از شوق دیدن ها و سهری خامه بهزاد ترهم سخت حیرانم برنگ بلبلی تصویر از یأسی پریدن ها مکی چی زخمی میجگان بکف دامان فتراکی که اینجا خونبه ها دارد کمان از هر خمیدن ها به زهرا شامی و خاموشی آن مقدار خو کردم چو سوسن ده زبانم ساخت آخیر لب گزیدن ها زی هستی آتشی چندین عرق ها بود بی دل گفت که سر تا پای من میخان

ملولی از دلی تنگم زبان در پیش ما خود محرمی اسرار دل نبود مگر احوال دل گوید به گوشت زردی رنگم زبس بی مطلبی زنگون افغان چون جرس عمری نشد روشن چی میگویم ندانم در چی آهنگم غمت شد محرمی جانی حزین شبهای مهجوری چه غم گردون ربو در دامنی پاکی تو از چنگم ندانم بی دماغی را چی تسخیر است در بودم نفور از دلق و تسبیحم ملول از بربت و چنگم ز جرمی ناکسی ها واره هم شاید کند گردون به میزانی خیرد قدری مرا با ذره پاسنگم سرورم را ثباتی نی همومم را قراری نی به وضعم اعتباری نی مگر کیفیتی

اسیری خوجندی، اسمش تاش خواجه، وفات 1334. از دفتری مجموعه

گرچونین جوشت برون توفانی آب از چشمی من، می توان گفتن فلک را یک حباب از چشمی من. در جهان قهر و غضب گرمی اتاب از چشمی تو، صد چمن شبنم گلابی استراب از چشمی من. نیستی سرمایگان هم محو داغی هستی اند، داردن قای نگه بالی خراب از چشمی من. آسمان پیرایه ظلم از شفق آراست است، دستی بیدادی فلک دارد خضاب از چشمی من. از نگاهی او اسیری در تماشاگاهی شوق، تازه گردد در دوداغی شیخ و شاب از چشمی من.

اسیری در نظم بعضن و در نصر تماماً مقلیدی بیدیل است. برای نمونه پارچه های زیر مناسب نمود. از دفتری اسیری

بعد زاویه نشینی گوشه هرمان یعنی اسیری هیچ مدان چنین می نگارد که روزی در فصل خریف مطابق سنه 1327 در سیراخه اولی بازار پنج شنبه همچون قایمه واحیده بر زاویه سلاس بر صدر چهار پایه سماوار نشسته بودم شش جهت دری امید آمد شود احباب بروی احوال خود بربسته فضای اندیشه نچندان تنگی پذیرفته بود که به خیال فاضل آغوش وسعت کشاید و صفای آینه خاطیر به زنگار نخفته که سیقل ملاقات دیداری کامل وازداید.

ساز احوالی من آنجا بی خودی آهنگ بود شش جهت چون چشمی موسیق در خیالم تنگ بود کس نمی گردید غیر از ناله پیرامون من چون خری تنبور پای اعتبارم لنگ بود یک جهان سختی بگیردم داشت مشق انحصار من شراری مطلق و عالم سرا پا سنگ بود آر می کرد از توافی دامنی قدرم غبار ذره را از اعتباری قیمتی من ننگ بود معنی مفهوم ما را نسخه می آراست فخر این کتابی هستی مضمون فنا آهنگ بود من جهنم پرورو خلق بهشتارایی هم نشعه صحبای ما گویا خماری بنگ بود کس نشود رسماشنای امتیازی هستیم همچو دودی دل اسیری نقش من بیرنگ

در خلال این حال دیدبانی دیده به هر طرف دوربینی نظارنی انداخت و قراول نظر به تلسکوپ اندازی انتظار می پرداخت. ناگاه از افق پژوهشی حال سه عدد کوکبی زوزنب نمایان ساحه تهور گردید و سه نفر شخصی امامدار جلو فروشی بازار حضور. به حکم سابقه معرفت دو نفری آن را می شناختم. یکی ملا میرامین مدرس و دیگری حاجی میرزا یادگار بود و پیشتر با آن دو نردی معاخات و آشنایی می باختم. اما دیر باز دیده مشتاق شخص ساریس که نشانی مجهولیت عنوانش رافعی حجاب ناشناسی نمی گشت و نام مهجولیت اقتحامش هیچگاه به فهرستی مجموعه خاطر نمی گذشت توافقا شرفی تلاقی بخشید و دامنی دیده از بوستان جمالش گلی نظاره چید. الحاصیل موارد سلاس با من عناصر اربعه گشت، یعنی مراسم امتزاج، حجاب غیرت از روی شاهد صحبت فروهشت.

یادی آن مجلس که آنجا چار شخصی اتفاق ز اختلافات جهانی رسم گفتگو کنند گاه در عرض سخن با هم دیگر چشمک زنند گاه در بین بیان خمیازه ابرو کنند مهر بردارند چون از طبله مشکی بیان از چمن تا انجمن یک نافه آهو کنند در میان آرند تیماری سیگارش های چرخ یعنی از ناسازی اقبال جستجو کنند.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: یاری اندر کس نمی بینی یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آب حیوان تیرگون شد خضر فرخ پی کجاست خون چکد از شاخ گل ابر بهاران را چه شد کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد گوی توفیق و کرامت در میان افکندند کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد

0: شب آمد و آرام به دلها نفس آورد، بر خانه خاموش خیال کس آورد. ماه از پس ابر با تبسم نگریست، گویا به دل عاشقان هوس آورد.
1: آهنگ شب، این شب شما رو به عالم زیبا و رنگین زندگی راهنمون می‌سازد. آهنگ شب، ترانومگر قصه و چکامه های دل ایجادکاران. آهنگ شب، آهنگ ساز و راز و سلط و نوای زندگی است. این برنامه رو می توانید از رادیوی تاجیکستان بشنوید.

درود شنوندگان شب زنده دار، مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. شبتان پر از آرامش و صفا باد، زامنی عزیز. این لحظه های دلانگیز شب است، لحظه هایی که آسمان به ستاره ها راز میگوید، ماه به زمین نور میپوشد و دل ها با آهنگ آرام میگیرند. در این فضای پر از احساس و سکوت برنامه دوست داشته شما آهنگ شب آغاز میگردد. تا چند لحظه با شما خواهیم بود با ترانه های دلنشین، قصه های جالب و سخن های پرمهر. پس هم نفس شب باشید. آهنگ شب آغاز شد.

شب از تو خاطری آشفته دارم، با تو دردی دلی ناگفته دارم. درون سینم دریای شعر است، هزاران مصرعی ناسفته دارم. شب از تو چشم من بیدار بیدار، بلب اسم تو را گیرم با تکرار. زیبادی رفتنت دریافتم من، که بی تو بودنم دشوار دشوار. شب از تو اختران جفت و جدایند، تو گوی رفتگان را رهنمایند. بی اندشم درون سینه خاموش، دریغی رفتگان اصلا نآیند. شب از تو چکچکی باران به گوشم، همه بار غمت گیرم به دوشم. ز کوهستانم و هرگز مپندار، که مثل سنگ کوهستان خاموشم.

در این بخشی برنامه چند معلومات جالب رو دویر به آب پیشکشتان می نماییم. بدن انسان تقریباً از 60-70 فویز آب عبارت است. مغز سر و دل نیز قسمی زیادشان آب می پوشد. آبی گرم نظر به آبی خنک بزن زودتر یخ می بندد. تنها تقریباً 3 فویز آب های روی زمین شیرینند و قسمی زیادی آن در پلیخ ها نگاه داشته می شود. آبی صاف رنگ و بوی ندارد، ولی اگر حجمش زیاد باشد کمی رنگی کبود می نماید. انسان می تواند هفته ها به غذا زندگی کند، اما به آب تنها چند روز. صدای بارون و جریانی آب به عصب ها تأثیری آروم بخش می رساند. برای همین بسیار آدمان با صدای بارون زودتر آروم می شوند. در بعضی جایهای سرد جهان آب گرم را به هوا پوشند، فوراً به بوغ و برف میده تبدیل می یابد. آب یگانه ماده است که در طبیعت در 3 حالت وجود دارد: مایع، یخ و بوغ. در فرهنگ تاجیکان آب رمزی پاکی، زندگی و برکت به شمار می رود. آب را بیهوده صرف نکردن احترام به طبیعت و حیات است.

0: шабе дар истгоҳи кӯҳнаи роҳи оҳан духтаре чун ҳар шаб ба як курсӣ омада нишаст. Дар дасташ дафтари кӯҳна ва чашмонаш пур аз интизорӣ буданд. Мардум ӯро дида мегуфтанд: «Ин духтар гӯё касеро мунтазир аст». Аммо касе намедонист, ки ӯ ҳар шаб ба хотири як ваъда меояд. Чанд сол пеш ҷавони мусофир шуда буд. Пеш аз рафтанаш ба духтар гуфта буд:
1: «Агар рӯзе дер кардам, ҳаргиз гумон накун, ки фаромӯшат кардам. Ман ҳатман бармегардам, ҳатто агар тамоми роҳи ҷаҳон тул кашад».
0: Ва он шаб духтар танҳо табассум карда буд ва гуфт: «Ман интизор мешавам, ҳатто агар шабҳо пир шаванд». از همون روز او هر شب می آمد. بارون می بارید می آمد. برف می بارید می آمد. حتی وقتی ایستگاه خالی و چراغ‌ها خیره می شدند او باز همونجا می نشست. یک شب آروم بهاری پیانینوی کهنه در قهوه خانه نزد ایستگاه آهنگ غم‌انگیزی می نواخت. دختر مثل همیشه در کرسی نشسته بود. ناگاه صدای قدم‌ها بلند شدند.
1: ببخشید، اینجا خلو هم کسی انتظار می شود؟
0: دختر سر برداشت. مرد است با موی کمی سفید شده ولی با همون نگاه، همون نگاهی که سالها پیش دلش را برده بود. دختر آرام پرسید: «اینقدر دیر کردی؟» مرد لبخند زد:
1: «راه دور بود، ولی دلی که دوست می دارد راه را گم نمی کند».
0: آن شب ایستگاه دیگر سرد نبود. گویا تمامی چراغ‌ها برای دیدار دو دل روشن‌تر می‌درخشیدند. می‌گویند بزن محبت حقیقی نه با سخن، بلکه با انتظاری اثبات می‌شود. زیرا کسی که واقعاً دوست می‌دارد، حتی بعد از سال‌ها راه دل را فراموش نمی‌کند.

همین دور لحظه های گرم و صمیمی برنامه آهنگ شب به انجام می رسد. امیدواریم که این شب برای شما پر از احساس نیک، آرامشی دل و آهنگ های خاطر مان بود. بگذار نور ماه شب راه آرزوهایتان را روشن کند و صبح نو برایتان پیام خوشبختی آورد. برایتان شب آرام، خواب شیرین و فردای پر از کامیابی ها را تمنا داریم. تا برنامه دیگر در موج دوست داشته رادیو تاجیکستان، شبتون سیدار زور و دلتون همیشه پر نور بود.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمایو بترس از کمین سخن هرچه باشد به شرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

هنرمندی در ماوراءالنهر خیلی رواج یافته بود. بخارا و سمرقند به مرکزهای بزرگ بافندگی تبدیل یافتند. در اینجا متاعهای بهترین پختگین استحصال می شدند. متاعهای زندانگی بخارا، کیمخا، زرباف، وادری، پرچه، سیمخون، مومرجال، گزوار سینیزی، ابریشم و شاهی سمرقند در کشورهای شرق مشهور گردیده متاعهای گوناگون نفیس و درشت سمرقند و بخارا در بوسیه، اسکاجت، نصف، کش، بناکت در تمام جهان و خریداران زیاد پیدا کرده بودند. سمرقند مکان کاغذ، شیشه، رکاب، لجام، کمربند، دگ میسین، بخارا استحصال کننده قالین، جاینماز، زین، فانوس میسین، روغن بوده مردم فرغانه و استروشن سلاح و آلات کشاورزی استحصال میکردند. در خراسان نیز هنرمندی و کاسبی پیش رفته بود. از جمله در نیشاپور متاع، رویجا، کارد، لباس پشمین در مرو باشد، پرچه، سوزنی، رویجای ابریشمی و پختگی، روغن کنجید، پنیر، در توس ظرفهای سنگی، بوریا، در بلخ چرم، صابون و دیگر محصولات صناعتی استحصال کرده می شدند. در باره شهرت و صفت بلند مالهای استحصال ماوراء النهر از جمله سمرقند و بخارا شاهدی رشید الدین را می آوریم که در جامع تواریخ نوشته است: از ملک خطای به قرارگاه خاقان مغل اوگیتای مسخره بازان آمده صحنه را در باره خلقهای گوناگون نمایش می دادند. در رفت صحنه موی سفید را نشان دادند که سله سفید بر سر دارد و از ریش سفیدش به دم اسب بسته برده ایستادند. خاقان پرسید: این کیست؟ گفتند: این تصویر مسلمان شهری است که او را سپاهیان مغول از شهر بیرون آورده ایستادند. خاقان فرمان داد که نمایش تحقیرآمیز قطع کرده شود و فرمود که از خزینه‌اش مالهای استحصال بغداد و بخارا را بیارند. به نزد او جامعه های نفیس و جواهرات مالهای گوناگون بغداد و بخارا را آوردند. در روبروی این مالها مالهای خطایی را گذاشتند. مابین این مالها فرق از زمین تا آسمان بود. خاقان گفت: کمترین درویش را از مسلمانان تاجیک چندین برده خطایی بر سر استاده باشد و هیچ کدام از عمرای بزرگ خطایی را یک مسلمان اسیر هم نبود. این گفته های خاقان مغول اوگیتای تصدیق آن است که مالهای استحصال تاجیکان بهترین مالها در جهان آن روز حساب می شدند، چون که رقیب اساسی تاجیکان در راه ابریشم خطایی ها بودند که به عقیده مغول ها در میدان تجارت بین المللی از تاجیکان پستر می استادند. یعنی گفتم ممکن است چنین شهرهای ترقی کرده و آباد و زیبا مثل سمرقند، بخارا، گرگنج، مر، بلخ، نیشاپور، رای، هرات، خوجند، بغداد، دمشق و دیگران در عصر 13 در دیگر منطقه های جهان از جمله اروپا وجود نداشتند. متاسفانه بعد هجوم مغول ها این شهرها قسمان یا پره نیست کرده شده بودند. بعضی از آنها از جمله گرگنج، هرات، مرو، نیشاپور، ترمیز پره به خرابزار تبدیل آورده شدند. در نزدیکی آن جایهایی که شهرهای بزرگ واقع بودند با همین نامها محلهای نوی احال نشین پیدا شدند که تا امروز آن مقام داشتهشان را نگرفتند. در بامیان افغانستان تا امروز خرابه های شهرهای قدیمه را مشاهده کردن ممکن است که سال 1221 میلادی شخصا از جانب چنگیز خان نابود کرده شده بودند. ابن بطوطا سیاح نمایان عرب که 100 سال بعد از هجوم چنگیز خان به ماوراءالنهر آمده بود حالت این منطقه را چنین تصویر کرده است: بعد از محاربه های شدید چنگیز خان با پسر خوارزمشاه سلطان جلال الدین این سرزمین آباد را مغولان اشغال نموده شهرهای زیباترین آن بخارا، سمرقند و ترمیز را به خاک یکسان نموده اهالی را پره سر از تن جدا کردند و جوانان را به اسارت برده تمام مملکت را خراب کردند. در این شهرهای آباد و زیبا از آن سبب زندگی ناممکن شد که اهالی آنها به تمام سر بریده شدند با مقصد آن که طفل مسلمان زنده نماند و فردا به سر مغولان
مشکلی ندارد. اکثری زنان را شکم چاک کرده میشنند. در باره ضبط یکی از شهرها ابن اسیر می نویسد که پس از تصرف شهر مغول ها برای مردم شمشیر کشیدند و هیچ کس نه بزرگ و نه کوچک را زنده نگذاشتند. حتی شکمی زنان آبستن را می شکافتند و جنین ها را می کشتند. با زنان نخست نزدیکی می کردند، بعد خونشان را می ریختند. چون این حالت قریب همه شهرهای ماوراء النهر و خراسان را فرا گرفته بود. دهشت‌آور آن است که کشتن مردم بیگناه برای لشکر مغول کار مقرره گردیده بود. برای تماماً نیست و نابود ساختن مردم محلی و پرت

фарқ нами карданд. ابن یسیر می گوید از یکی از اهالی مراغه شنیده بودم که مرد مغل داخل محله شد که آنجا 100 نفر مرد بودند. آن یک نفر مغل 100 نفر را یکا یک کشت و حتی یکی از آنها جرأت نکرد که به طرف او دست دراز کند. در نتیجه این وحشانیت اپیدمی وبا سر زد که در اثر آن اهالی زنده مانده هم فوت دیدند و در این شهرها بعد 100 ساله ها هم زندگی کردن امکان ناپذیر بود. از این سبب در پهلوی آن شهرها شهرچه های خرد با همان نام پیشینه پیدا شدند که تا امروز جای و شهامت شهر پیشینه را نگرفتند. اصلاحگران مغول که اساساً حیات کوچی داشته از خط و کتاب و فرهنگ دور بودند، مردمی با سواد و با فرهنگ را همچون دشمن می دانستند و این یکی از سبب های اساسی نیست کردن مکتب و مدرسه ها و کتاب و کتابخانه های مسلمانان بود. در شهرهای مرو، اورگنج و بخارا کلانترین مخزن کتاب خلق های آسیای میانه موجود بود که صدها هزار نادرترین کتاب ها در آن محفوظ بودند. مغول ها بعد از به خرابدار مبدل نمودن این شهرها از کتاب ها سینات ساخته برای گذشتن از دریای آمو استفاده می کردند و سپس آنها را به همان دریا می پرتافتند. گنجینه های بیمثل کتابخانه بزرگترین خلافت که در بغداد از جانب المعمون بنیاد گردیده بود، قسم سوزانیده شدند، قسم بدجل آبی شدند، قسم کم نجات یافتهشان به غرب به غنیمت برده شدند. محو گردیدن شهرها و دیهه های آباد، از بین رفتن فرهنگ و هنر و نیست نمودن اهالی هنرمند مسلمان این مناطق به آن آورده رسان که دیگر در این جای ها تا عصر 20 غیر از مقبره ها برای امیران و حاکمان دیگر چیز ساخته نشد که آن شهامت پیشینه را داشته باشد. ابن یسیر این حالت را تصویر نموده می نویسد که لشکر چنگیز خان به کسی رحم نمی کرد. زنان، مردان و کودکان را می کشتند. شکم زنان حامله‌دار را چاک کرده جنین را سر می زدند. او این بلا را با آفت مانند می کند که همچون ابر سیاهی که وی را باد سخت می راند از ولایت به ولایت سیر نمود. خلقی از کنار مملکت چین برآمده به ولایت ترکستان و قاشغر و بلساغون حمله آورد و از آنجا به نواحی ماوراءالنهر، به سمرقند، بخارا و جایهای دیگر تاخت، اشغال کرد، خراب نمود، به قتل رسانید و به یغما برد. شهری نبود که از دست تاتارها سلامت مانده باشد. مغولها همه را ولنگار کرده هر جای قدم می ماندند تاراج می نمودند و هر چیزی که به نظرشان غیر قابل استعمال می نمود می سوزاندند. تلهای از ابریشم بر روی هم می انداختند و آن را می سوزاندند. همچنین کالاهای دیگر را هم که به دردشان نمی خورد آتش می زدند. با وجود همه این خرابی آوری ها با مرور زمان شهرها باز از نو زنده می شدند، ولی همین که کمی آبادی شروع می شد و زندگی خلق آرامتر می گردید، باز از صحراها مغلها حمله می آوردند و به قتل و غارت نوبتی مردم شهرنشین شروع می کردند. یکی از شاهدان آن زمان سیفی هیروی در تاریخ نامه هرات درباره چنین قتل و غارت های حکایت نموده می نویسد که از اهالی هرات که از 1 میلیون نفر بیشتر بود، همگی 16 نفر در بالای یکی از کوههای اطراف پنهان شده زنده مانده بودند. این گروه 16 نفره را مولانا شرف الدین خطیب جغرتان رهنمایی میکرد. سیفی هیروی قصه خیلی حزن‌انگیز را درباره جهد و تلاش های این گروه برای از دم مرگ و گرسنگی نجات یافتن حکایت میکند. هنگام اشغال نمودن شهرهای ماوراءالنهر و خراسان با فرمان چنگیز خان، پیش از همه روحانیان، عالمان و دانشمندان به قتل رسانیده می شدند. مثلا عالم ستاره شناس بزرگ همان زمان سلیمان شاه که منجم رسمی خلیفه بغداد بود، هنگام استیلای بغداد با 700 نفر شاگردانش از طرف هولگو به قتل رسانیده می شود. یا خود کشتار روحانیان و دانشمندان عالی مرتبه بخارا از جمله قاضی صدرالدین خان، رکن دین امامزاده

این دنیای ویرانه. کلاسیک های مرده جمله به هیکل، کلاسیک های زنده جمله به خانه. شاعر توانا بازار صابر بداهتن جواب داده، سیلابه به سنگ می زند در سنگاب، من پای پیاده می روم تا لوچو، تو شیری تو را با برگ گل پیچانده، نوروزی برم برای تورسون زاده.

تو کجای گفته خون میگیرید لایق تو کجای گفته به سراغ دوستش رفت هر دو همروح و هم قسمت دوام عمری هر دو در شعرهای والا و نام نیکشان است یادشان بخیر آن شاعران زندنام و نکونام را آن شاعرانی که در سخن خیش را یافتند در شعر افشا نمودند و مهریار و دیار را در دلها فروزان ساختند الا ای دوستان اهل صفای و دردی شاعران گر آشناید اجل چون چشم شاعر را بپوشد شما دیوان اشعارش را کشاید ما امروز و همه روز و آینده نیز رو به شعر آنها میاریم دیوان اشعارشان را میکشاییم تا خیش را شناسیم از سخن شاعرانه و پرمهر آنها بهرور گردیم و خداگاه و خودشناسی را از آنها آموزیم آخر سخندانان سخن پوشیده گفتند سخن بگذار مروارید سفتند لایق و بازار دو دریا دو شاعر بزرگ خلق تاجیک آنها را نتوان از هم جدا کرد و گفتی استاد لایق ما را زیما جدا کردن خطاست روح آنها به هم پیوسته است

шоири хуршеду дарё. Сапеда медамад, нур доман паҳн мекунад, оламро сафедпӯш менамояд. Сапеда ҳамеша аз шарқ тулӯъ мекунад, аз шарқ берун мерезад, аз шарқ шафақ мезанад. Он нур, он сафедӣ нигоҳҳоро ба худ мекашад, ба худ мебарад. دل نوریستان می شود و چشمان فروزان و در آغوش سپیده مرد را می یابی می بینی که شعر می خواند از نگاهش شراره می ریزد سربلند است او بیدار و باوقار است او برابر نوروزی ها درهای دل ما را می کوبد و در هوای روشنی زمزمه می کند سپیده می دمد یارم سپیده نمیرم کاشکی رویت ندیدم

0: سپیدم نمیرم کاشکی رویت ندیدم.
1: این صدای پرنشاد ما را به سوی خود میکشد. شاعر شوریده دل، شاعر عاشق با این سخنها ما را به سوی نورستان میخواند. او را میبینیم و میگوییم سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر خورشید و دریا.
2: در آمیزم دیگر با قصه و افسانه دریا، که باشم با پری ماهی شبی در خانه دریا. پری عشق من مثل پری ماهی به دریا رفت، بجویم سینه دریا، دلی دردانه دریا. چو مد و جزر غلطانش، چو افجی موج رقصانش، فتم مستانه در پیچ و خمی مستانه دریا. بگیرم یال آبیش، زنم مهمیز کودکوار، سوار کوه موج و سوار شانه دریا. زمستی حلقه حلقه بگسلم زنجیر امواجش، که از من یاد آرد خلقتی رندانه دریا. زنم آخر به دریا این دل تغیان پسندم را، که باشد زنده در تغیان جاویدانه دریا. بسا رفته به دریا شاعر و دیوان اشعارش، که صد دیوان غزل دارد دل دیوانه دریا.

0: او به سما دیده می دوزد. ما او را یاد کرده ایم. پزوانی سخنانی پر حکمت و نمکینش گشته ایم. عاشق بیقراری شعرهای نوش شده ایم. استاد، ما شما را یاد کردیم. او شعر می خواند. ساقی نامه امروزین را. بیده کاسه گل آب انگوری ما که نزدیک سازد ره دوری ما. ما اسیری کلام او، صدای او، شعر او می شویم. خود را فراموش می کنیم. در شعر او ما درد دل خود را، صدای نیاگان را، آوای خود آگاهی و خودشناسی و عشق را می یابیم، می بینیم. و باز از کلام روان او بسیار پر تاثیر او مست می شویم. بده کاسه گل آب انگور ما که بینا شود دیده کور ما. در این ساقی‌نامه ساقی عشق جام گردان می کند. ما را از تیرگی ها بیرون می کشد. ما را سرخوش و دل خوش می نماید. ما را با خود به عالم عشق و امید می برد. بده کاسه گل آب انگور ما که روشن شود خانه گور ما. بسیار ساقی نامه ها را خوانده ایم. لیک این ساقی نامه ما را به دنیای دیگر می برد. ما را به سوی خورشید می کشد. ساقی جام گردان می کند و عقل های ما از تیرگی رها می یابد. ما جام نور می نوشیم. جام پر از عشق و امید را بالای سر می برداریم. بده کاسه گل آب انگور ما که رستم شود هر یک پور ما. ساقی نامه را شاعر آهسته آهسته قدم زده می خواند. آوازش لحظه به لحظه پر قوت می شود. هزار و یک غزل و ربایی و ترانه و دستگولی شعرهای او در خیال ما گیرد گردان می شود. او را یاد کرده ایم. یکی صدا به دل ما پنجه می زند و چون خورشید می دمد. من بعدی هم از زوال می آیم باز. چون مرغی خجستفال می آیم باز. گر بعدی هزار سال یادم بکنید، از بعدی هزار سال می آیم باز. او رو می بینیم در دلها آشیان مانده. از دور آشیان تو را یاد می کنم. ایوان گلفشان تو را یاد می کنم. سلام ای شاعر عاشق، ای شاعر ملت، ای شاعر بزرگ خلق تاجیک. او رو به ما می کند و به همان نگاه شراربار و عاشقانه‌اش به رخ زیبایی می نگرد و می سراید. سلام ای گل، سلام ای گلشنی من، همه باری غمت برگردنی من. مرا نشناختی تا زنده بودم شناسی خوب، بعدی مردنی من. دل فیغام می کند، چشم گریان می شود، جسم نالان می ماند، یکی آوای به گوش می رسد. اگر ای دوستان اهل صفایت و دردی شاعران گر آشنایت، اجل چون چشم شاعر را بپوشد شما دیوان شعرش را کشاید. با امید دیوان شاعر را می کشاید. الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شعر دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. امید طلوع می کند، امید ما را به آینده نیک می پیوندد. رو به خورشید می کنیم و می خواهیم بپرسیم ای خورشید کجا صاحب این دیوان. از طلوع خورشید خاوران شاعر بیرون می آید و غزل می خوانم. بعدی مردن هم نخواهم رفت، چون گرد از جهان در سری میشگان گل جای نشستی می کنیم. ای دل، ای دلی لایق، از چی این غزل گفتی؟ بر تو چی خطر آمد؟ ای دل، ای دل عاشق.
1: امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زانه است که غم خاره و دلسوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روز خدا هست، ولی روز دلم نیست. با هر ضربان می رودم نقد دل از دست، کس واقف انگاره مرموز دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینا، من ماندم و دل مانده و ویرانه سینا، در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست. روزی که تنم مرد کفن دوز تنم هست، روزی که تنم مرد کفن دوز تنم هست، روزی که دلم مرد کفن دوز دلم نیست.
0: شایی را میبینیم و از خورسندی و شادی بر پیشواز او چون سغدیان بر پیشواز آفتاب دف میزنیم، رقص میکنیم دستفشان و پاکوبان. شاعر کاسگل در دست ساقی نامه میخواند با هزار امید و آرزو، با هزار آهنگ و شور دل مستانه. بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما. جام وصل ما گرد گردان، ما مست کلام شاعر شعرخوانی شاعر گردیده ایم. خیال میکنیم که برابر نور و ضیا، برابر خورشید سما، ما هم گرد میکردیم و نوش از آب انگوری میکنیم و از معنای بلند سخن شاعر به وجد آمده قنات برآورده به سوی خورشید میخواهیم بپریم، ولی ما را مدار نمیرسد. قدرت و توانایی یار نمی شود، سخن ملکوتی هم بال و هم راز نمی گردند. شاعر خنده به ما می زند و آزاد و باوقار قدم می زند به سوی خورشید و شعر می خواند. بده کاسگل آب انگور ما، به افزا به بازوی ما زور ما. او در بلندی ها، در قطار شاعران بزرگ، در صف ماه و خورشید، در عالم نور و ضیا قدم می زند. ما با او می خواهیم هم صدا شویم، با دل و جان شعر شاعر را با یک آواز زمزمه می کنیم. بده کاسگل آب انگور ما که بینیم آن روزی منظور ما.
1: بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد ره دور ما. بده ساقی آن می که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زهر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطرهاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد رهی دور ما. بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست، که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست، که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم مهور زیماست. بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما.

شاعر در دل خورشید مکان میگیرد و آن شاعر است با فلک آواز کرده است، در تیغ آفتاب قلم تیز کرده است. استاد لایق شیرعلی در دل ما نور و ضیای سخن آورد و باز با خورشید هم سفر شد. یک لحظه کاسه گل را با ما گردان کرد، ما را سرخوش و مستان نمود با سخن، با صدای روشن و مرغولدار، با آوای عشق و با نوای ریزباران و با غزلهای دریا نوای خیش. جانی او در شیر بود و شیر ماند، پس مگو که لایق دوران گذشت. ساقینامه امروزین در صدای شاعر گرد می کردن، بر تشنگان سخن آب انگوری را پیشنهاد می کنند. سخن در کاسه گل گل می کند، نور می گیرد، جان می بخشد همه ما را. لایق عاشقانه، لایقانه شعر می خواند. خورشید می خندد، عالم و آدم در نور می پیچد. آلیهای شعر عمر ابد شاعر را بازگو می نماید. او روان با خورشید و دوران، او را می بینیم و بی اختیار با تشنجانی با دل و جان می گوییم. سلام ای مرد راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. من لایق نامی خودم. او در حقیقت لایق نام خود بود و هست. در شعر و شاعری و آن اوج و با آن شور و شوق، چون او شاعری در زمانش به میدان ادبیات نامده است، او خود این را میدید، میدانست و با دل پر گفت: من لایق نام خودم، فرزند ایام خودم، با حسن آغازی که بود من حسن انجام خودم. لایق شیرعلی به سخن پروبال بخشید، به شعر روحی تازه آورد، سخن گل کرد، شعر آهنگ و رنگ دیگر یافت. لایقانه شعر گفت، لایقانه سخن آباد و ایجاد کرد و خود خیلی عالی گفته: الا شعر عجم، فرد و مرا تو زنده خواهی داشت. الا شعر دل دریا، مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزی اگر از درد شیر و عشق میمیرد، الا عشق جهانا را، مرا تو زنده خواهی داشت. او در سخن، در شیر و شاعری زندگی دارد. هر کلمه، هر عباره، هر مصره، هر بیتش امروز و همه روز با گوش و هوش ما ناخون میزند و میگوید: بس و شیر تری دنیا بود اندر لب دریا، الا شیر تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.

0: خیالمان فروزان می شود. شعر حکم آه کشیدن را دارد. وقتی دل می سوزد و جان می گدازد، آه به اختیار از نهاد بر می آید. باز آن آه چی آهی است؟ چی سوزی پر دردی دل است؟ همین آه سوزان و درد نهان شاعر را ما در هر گفته استاد لایق شعرالی حس می کنیم، می بینیم. آخر چراغ خلوت جان روشنایی سخن است، بهاری زنده دلان آشنایی سخن است. استاد لایق شعرالی در حقیقت لایق نام خود است، در سخن، در شعر و شاعری.
1: شعر گویم عاشقی چون عرض دل، بیخ گوشی بهر یاری خاندش، بهر تسکین دل و تسکین روح، عاشقی شب زنده داری خاندش. شعر گویم با تب و تاب زیاد، شعر گویم با تمام افتخار، یا شود گلچنبری بر روی گور، یا شود گلدسته از بحر یار. شعر گویم تا بدانند اهل درد، درد آنها در دل من بیشتر. شعر گویم تا بدانند اهل دل، از دل آنها دل من ریشتر. موسیقی

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

باغی گلهایی که در وادی زیبا واقع است با لباس سبز بهاری زیب و زینت یافت. گلهای رنگارنگی چشم را اسیر کننده به دلها محبت و الهامی بی پایان بخشنده، شعله های بامداد بهاری و شبنم ها را مکیده مکیده در ناز و کرشمه بودند. گلهای گوناگون که لطافت سحرگاهی پر نور را به خود اختباس کرده اند، وادی فراخ را به نشو و نما درآوردند. نهایت این گلهای رنگ برند جمال دختران به قد رسیده را به یاد آورده، حسن خود را به تماشا گذاشته، لطافت خود را تا رفت روشنتر نمایش داده، دنیا دنیا مهر و محبت بهار را تنتنه می کردند.

باغ گلهای در دامنه کوههای بلند کمال یافته چنان حیات بخش چنان هم جادوگر است که بلبلان بیشمار گروه گروه مرغان از شاخ به شاخ از گل به گل پرواز کرده به غنچه های نوشکفته چشم می دوزند و تمام روز و شب مستانه می سرایند آنها با آهنگ های شوخ و دلربا در شأن حسن و لطافت خوبان مدحیه می خوانند باغ آنها حیات این باغ و محبت گلها را ستایش می کنند گلی از همه پیش شکفته باغ گلها که با حسن خود در جهان مشهور گردیده است نازنین نرگس می باشد آیا یگان مرغی هست که حسن نرگس را ترنم نکرده باشد و محبت آن سزاوار شدن و به وصال آن رسیدن را امید نکرده باشد من آن عروس بوستان که از بالای پیرهن شاهی صفی کمزلچه زنگاری مخملین را ببر کرده است به سرش باشد از شبنم یک درچه سبسفیدی که همه زیب و زینتی گلی شکفته را عکس می کند پیچانیده است به گوشهایش از گلی نو شکفته گوشواری آویخته از دولت جوانی و حسن و جمال عالم آرا از امید و آرزوهای شیرین مست گردیده در باغ گلها با تراوت بی‌مثل مانند شعشع پاشی می کند اما چشمان شعله باری آن غم‌انگیزند کسی را یاد می کنند برای کسی انتظارند

نرگیس که برای دوست چشم دوخته سرود انتظاری را می سراید آهنگ سرود آن از آهنگ سرود عاشقان دیگر نفیستر فارمتر صدا می دهد.

برهت چار است بیروی تو در دنیا گل در نظرم خار است جانانه رهت دور است معشوق تو رنجور است عشق من و دلدارم افسانه مشهور است هم فصل بهار آمد هم ترنه قطار آمد کی آیی و من گویم یار آمد و یار آمد آیی ببرم خیزم صد شور برانگیزم در روی راحت از با گل چینم و گل ریزم

نرگیس در خیال یار مدام با سرود و رقص نفس می گرفت. هم شادی دل هم غم و اندوه دل را با ترانه های شهر آشوب به یاری دور افتاده بیان می نمود. جوانی دل را با حسن بی همتا عشق پاکش را فقط به بمبور بخشیده است و بس. بی وی از دریای بخت نمی تواند بهرمند گردد و از همین جهت هم عهد کرده است که بمبورش را تمام عمر کافت و کاو کند، او را یابد و در باغ گلها با وی پیوندد. دوست داشته نرگیس چی قدری که دور افتاده نباشد، این راه چی قدری که راهی پر مشقت نباشد، ولی نرگیس باوری قطعی دارد که مهر و محبت نجیبی در دل جای کرده او تن تنه می کند، یاری عزیزش را پیدا می نماید و با آن خوشبختانه زندگانی می کند.

0: پرندگان به این باوری نرگیس به حیرت افتاده از او میپرسم
1: نمی ترسی مگر نرگیس راحت خوف و خطر دارد
2: دلی عاشق چی پروای خطر وقتی سفر دارد به منزل میبرد عشقی که دستی کوهکن دارد هزاران آلت و اسباب های صد شکن دارد
1: اگر هاروت ها چسبیده برگت را خزان سازند اگر پرخاف توفان ها به سویت چنگ اندازند اگر سوز تنت را مثل آتش ریگ صحراها اگر پیش رهت گیرند آب شوخ دریاها پشیمانی نارد باز این راهی خطر انگیز همون بهتر که از این راهی خوف انگیز زود بگریز
2: سر راهی مرا توفان گرفتن هیچ نتواند ندارم باک از خارود برگم را نریزاند نه از آتش صفت ریگی بیابانها حذر دارم دوچار آیم دریاها نه من بیم از خطر دارم نمیگردم از این راهی که کردم انتخاب آن را یگانه راهی خوشبختی خود کردم حساب آن را

نرگیس در زیر آهنگ مرغان گناگون رقصان شده، با صدای مفتون کننده دختران دهکده با یک زر قدم می پرتاف. کسانی که رقص نرگیس را تماشا می کردن از دستان نفیس بلورین آن، از سرجنبانی های تناز آن گاه شادمان شده، گاه از پرخمار نگاه کردن های آن حس می کردن که چون این دختر می تواند همه ای عذاب و کلفت های راه عشق را برطرف

بعد از رقص نرگس به بالای خرسنگ نشسته به دریای خیال غرق شد. او در باره بمبور فکر می کرد.

در همین اسنا از پسی سنگی لاله خندانی با برگ های سبزی پریشانی قامت خود را برداشت. چشمان بزرگی سهرنگی زلاله مانند آتش می درخشیدند. ابروان سیاهی پیوسته و مژگان های دراز ابریشمین بالای چشمان ناز پرورش را می پوشیدند. بیاض گردن آن به جمال جهان آرایش مناسب آمده بود. آخر نام خودی او لاله است. هم پیرهن، هم کمزولچه، هم کلاه سر، خلاصه سر تا پا لباس هایش از شاهی سرخ بودند. تنها حلقه های گوش، مرجان های گردن، شیرازه های گریبان، حاشیه های سبزی آن بودند.

0: لاله دوستی پر صداقت نرگس بود. او باید صمیمیتی به خود خاصی به کتف نرگس دست پرتافت و با آوازی حلیمی پرسید:
1: دوگانه ای عزیزم، چرا مایوس و غمگین می نماید؟
2: عذاب و عقوبت های محبت دلم را با ناخونی تیز می خراشد. لاله جان
1: بیهوده غم نخورید. دوگانه جان به مراد و مقصد می رسید، به انبول بهادر می آید. احتمال وی هم شما را جستجو کرده در دشت و کوه ها، در باغ و بستان های ظلمت پخش کرده سرسان و سرگردان گشته است.

در همین وقت از باغ گلها گلی صد برگ برآمد آمد. با آمدن گلی صد برگ صحبت گلها در باره عشق و جانانه باز هم جوش زد. بلبلان چه چه زنان بمبور را به باغ گلها دعوت می نمایند. کسانی که زبان مرغان را می دانند، زبان گلها را می فهمند، ترانه های دلاشوبی آنها را چنین ترجمه می کنند. گلهای نوش گفته حسن و جمال باغند، مرغان به عشق گلها دل چاخ و سینه داغند. از لاله گر بپرسی او پادشاه گلهاست، صد برگ در گلستان در حسن لاله شیداست. می در کفی بهار است، سوسن پیاله دار است، بلبل به بزم خوبان مست است پرخمار است. از هر گلی که دیدی افسانه شنیدی، از عشق خونچه بر تن صد پیرهن دریدی. نرگس اگر سرآید گل در فغان درآید، از قصه محبت بابی نوی کشاید. گلهای باغ اکنون با بلبلان دلخون، خانیم وصف نرگیس گه شاد گاه محزون. تا این سرود از دور رفته به گوش بمبور، یک یک بیان نماید احوال یار محجور.

در اسنایی که موسیقی و سرود شاه خوبان را ترنم می کرد، در اسنایی که رقص محبت و جوانی بر تخت عاشقی نشسته بود، آسمان را ابرهای تیره و تار پوشیدند، باد قهر و غضب آلود بلند گردید و همه اطراف را با نفسی سرد خود لیسیده گذشت. نفسی تند و سردی زهرناک باد سموم که آفت همه جانوران و رستنی های دنیا می باشد، به باغ گلها حمله آورده، به گلهای خندان نیزه های خود را خلان، آنها را با پنجه هایش غجیم کرد، غنچه های ارغوانی را بیرحمان کند پرتافتن گرید. تند باد از پس خود توفان را هم دعوت نمود، توفان فریاد برداشته وادی زیبا و دلکشا را در زیر پرده ظلمت پنهان نمود. به کجایی که توفان می رفت همان جا را به خراب زاران تبدیل کردن می گرید. توفان آنچنان پرغضب فریاد می زد که گویا کوههای سر به فلک رسیده را هم از بیخ و بنیاد برداشته به وادی هوا می داده باشد. همه جانوران و نباتات روی زمین را پایمال و خاک و تراب می کرده باشد.

در عالم باد است انسان چی قدر زیبایی کی به عمل آمده باشد در طبیعت چی قدر کی ناز و نعمت و نفاست موجود باشد

0: تکیه کرده به حمله بی امان آن انتظار می شدند. مرغان باشند از شاخ به شاخ پریده گذشته چیرچیر و چغر چغر کنان ناله می کردند. طوفان به نزاکت و لطافت حیات، به حسن بوستان و گلستان ها، جوان مردان و دختران به حسن گل ها و زمزمه مرغان حسد می بود. این دهشت و آفت طوفان آورده را دیده نازنینان با سرداری نرگیس از گلزار غایب شدند. سراینده عشق صنعتکاری حیات نرگیس را طوفان خیلی جستجو کرد ولی پیدا کرده نتوانست.
1: اگر حمله دیگر کنم با خواب خراب از آدی ها به گلستان تبدیل می گردم. دریان هایی که به قدرت من تسلیم نشدم، هر کسی که می خواهد با من زر آزمایی نماید و نیزان براید، از نفسم و سری آنها بارانی عجل خواهد. دری آنها دری آن نرگسی به ایشتی پیدا گشته کری
0: ندادند. پرندگان نعره طوفان را شنیده خاموش ماندند. طوفان باشد در این خاموشی مثال جغزی تنها مانده، گرگ صفت نوله کشیدن گرفت.

0: گلها این نام را شنیده مایوس شدند. هاروت را، این آفت سیاه را که چشم آدمان هرگز ندیده بود، گلها دیدند. هاروت مانند باد و گرد به زمین پهن گشته، غیجان غیجان آمده به بیخ و تنه و برگ های آنها چسبیدن گرفت. در وجود گلها یک درد قتالی طاقت شکن پیدا گردید. اما آنها دندان به دندان گذاشته این درد و الم را فرو برده صبر و طاقت می کردند.
1: تسلیم شوید، تسلیم

0: جاله در نتیجه آفتهای پی در پی به بیابان تبدیل یافتند. چشمان بزرگ و علابلای هاروت بی نور و پردهشت بودند. از قیافه بدنمای آن معلوم بود که این قیافه منادی مرگ و بدبختی، نشانه گرسنگی و برهنگی، منبع خاری و زاری می باشد. اکنون او به برگ های پژمرده شده گل ها، به تنه مانند زعفران زرد شده آنها، همچون شیر چسبیده خونی آنها را می مکید. بدنشان را لاغر نموده و بر ریشه های حیات بخشی زنده مانده آنها زهر می پاشید.
1: همین هم تن تنه شد. این حالا از نوگی خمیر و تیر است. من قدرت خود را اکنون نشان می دهم. در دنیا هر چیزی که تولد یافته سبز است، هر چیزی که رونق یابد، قسم میخورم که نیست و نابودش خواهم کرد. تا دمی که زندم هیچ یگان گل، هیچ گونه درخت نمیتواند قد کشد و سبز گردد. کوه ها، باغ ها، وادی ها، دشت ها به یک بیابان خشکی بی آدم و بی ثمر مبدل میشوم. به هر جایی که قدمی من رسد، در آنجا از حیات اثری هم باقی نمی ماند.

توفان زمین آسمان را فرا گرفته با هاروت زبان یک کرده فریاد برداشته باشد هم لیکن ترانه نفیس و دلربای نرگیس که به مغز زمین در آمده رفته است تنتنه قوه های سیاه را پخش کرده آنقدر زیبا آنقدر مهین آنقدر نازوب صدا می داد که در این ترانه حیاتی از نو سرزده آشکارا هست کرده می شود.

حد زیاد مغرور گردیده را به حیرانی، آشفتگی و استراب می انداخت. خارودی به تهلوک افتیده در پس تیپه پنهان شده، با رنگ پریده، با دست و پای لرزان، حرکت دختران غزلخان را مکارانه

0: آروب و طوفان به نزد جسم عاجزی در زمین خوابیده نرگیس نزدیک شدند. او را مرده گمان کرده خندیدند. اما نرگیس زنده بود. نرگیس باوری دارد قوهی که تواند حیات و محبت را مغلوب سازد در دنیا وجود ندارد. حیات و محبت دوچاری صدها هزار مانعه می گردند. با صدها هزار قوه های سیاه دست به گریبان می شوند. صدها هزار قربانی های خونین می دهند. اما همه اینها مشقت و قربانی های تلاش رونق و به مقصدی عالی رسیدن است. چطوری که این تلاش عذاب و عقوبت ها دارد، عشق و محبت هم مظفریت دارد. شکست ناپذیری، غلبه حیات و عشق عیناً ثمره همین تلاش می باشد. این حقیقت را هم طوفان هم هاروت نغز می فهمیدند. بنابران نفسگیری نرگیس تپیشی قلب نرگیس را حس کرده قرار دادند که او را کشند. وقتی که خواستند به اجرای همین قرارداد خود شروع کنند، وقتی که خواستند به نرگیس نیزه های مرگ را خلانند، از دلی خردککی نازنین چنین خطاب های پر افتخار بلند شد.
1: بمبور شاهی آرهای اصل، بمبور بیا نجات ده مرا.
0: همین یک خطاب هم طوفان هم هاروت را به تهلوک انداخته اعضای بدنی آنها را مانند بیت لرزاند. آنها در غمی جان خود شدند.

0: بمبور تنها خودش پرواز کرده نمی آید. او هزارها و میلیانها دوستان دارد. توفان چون فهمید که زوری دیگر فایده نمی بخشد، برای از جزا گریخته خلاصی یافتن و برای بنیت سیاه خود نایل شدن، به فریب دادن نرگیس سر کرد.
1: تقدیرت در اختیار من است، هم زنده کردن و هم ماهو کردن تو تنها در دست من است. قدرت و توانایی و بچی چیزا قادر بودن مرا این روز با چشمان خود خواهم دریاها به قفا جاری می شوند، خواهم بعدها در تلاتون آمده آدمی ذات را در یک نفس به قفل خود می کشند، خواهم جاله می بارد سیل می آید در بلراز میزند، زمین و زمان زیر و زبر میگردند. آهم اوه آه چپ گردان میشوند، پیش ها خوش چراغ حیات آموش میگردند. من انا همین خیل یه هر دوی سام است، نازنین نرگی من فقط در نزد تو بر زانو نشستم، مرحمت تو را خواهانم. اگر راضی شوی من تمام عمر همراه میشوم، تمام ثروت های دنیا را به تو پیشکش می نمایم، وزنت را با طلا بر می کشم.
2: من حیاتم، تو اجل هستی. چطوری که حیات و اجل متصل در زد و خورد می باشند، همون طور هم تلاش من با تو دوام دارد.
1: یا راضی می شوی یا
2: میرم. هم راضی نمی شوم.
1: سببش
2: را گفتم کو قاصد مرگ.
1: مبارزه کاری مشکلات از دست تو نمی آید. آری آسانی را فکر کن نازنینم.
2: مشکلی ها را مردان آسان بگردانم. دوستانم، دوگانه هایم مددگاری من می شوند.
1: در جهان خواهی نیستی با من باز کند. مبارزه می کنم گوی شیمان می شوی. زوری بیهوده میان میشکرد گفتن راضی شد.
2: نه هرگیز.
1: انتظار بمبور نشد. او کیها کیها کشتکدن
2: دروخ
1: با دستی خودم او را کشتم.
2: باور نمیکنم.
1: راهم میخوشم. آیا جانت به خودت شیلیست؟
2: من جانم را فیدای عشق پاک کردم. تو باشی دشمنی همین محبت پاک هستی. من گلی حیاتم، تو باشی قاصد مرگ. گم شو از نظرم.
0: رنگ توفان پرید، خون در رویش نماند، کاسه صبرش لبریز شد، طاقتش طاق گردید. ببرهای سیاهی که روی آسمان را پوشیده بودند نگاه کرده فریاد زد.

زمین و آسمان.

که در چمنستان نرگس را جستجو کرده گشته بود فریاد معشوق اش را شنید پی برد که بسری او کلفتی بسیاری جمع آمده است به همان سویی که از آنجا ناله گل دختر می آمد پرواز نمود بمبور از بلندی پریده گذشتن همان حیران ماند گلزار نرگس را تاریکی و دود پیچانده گرفته بودند در چهار طرف خاموشی قبرستان حکم فرما بود گلهای رنگارنگ که زیب و زینت وادی بودند در نتیجه آفتهای هاروت و طوفان خاک و تراب شدند برگ و غنچه های گلها پشمرده و خشک شده بودند بمبور وطنی نرگیس باغ گلها را نغز می دانیست و از همین جهت هم از سوپ تا بیگاه از شاخ به شاخی پریده نشسته نرگیسی نازنین را جستجوی می کرد بمبور با آرزوهای شیرین به باغ گلها آمد و هم باغ هم گلها هم نرگیس را پیدا کرده نتوانیست او نمی دانیست چی کار کند محبوبش را از کجا یابد از کی پرسجو کند او از کافتکاوی نرگیس بی حال و بی مدار شده به بالای خرسنگی نشست در راه جستجوی نرگیسی نازنین چقدر عذاب و عقوبت کشیدن های خود غم و اندوه دیدن خود را به خاطر آورد به مقصدی رسیدن به وصال یار پروازهای بی ثمری چندین سال اش را به یاد آورد و مانند مرجان دانه دانه اشکهایش را بر رخسارش ریخت

نرگیس یارم وفادارم در کجای گل بهارم من از کجا یابم ترا تا بویم از عهد و وفا جانان بیا رویت نما خوشبخت کن پروانه را آی اگر یابیم زفر دشمن کنیم زیر و زبر گر بگریزن هارو توفان یابیم کشیم ما بی امان نرگیس یارم وفادارم در کجای گل بهارم

بمبو به دختران نادره به دختران افشرده و پایمان کرده شده قوت بخشی آنها آهسته سر برداشته باز به شکفتن سر کردن از همه پیش لاله صاحب جمال می آید از رخسار و چشم های او نور می بارد از قفای آن گلی صد برگ سفید می آید روی پره سفید آن گویا که با شیر شسته شده باشد مانند ماه جلوه می کرد از قفا باز یک گروه کلام می آیند در چشمان زیبای این دختران آتشی حیات و عشق شعله می زد از روی هایشان رنگ و بوی بهار می آمد با نمایان شدن آنها سر تا سر وادی نور باران شد باقی گلها بنش و نما در آمد

0: اما نرگیس در بین دختران نبود. او با عشق و محبت یاری عزیز در جایهای دور دست سوخته می خوابید. بمبور در بین دخترها نرگیس را نیافته به دریای غم و غصه غرق گردید.
1: بختیارم از دیدنت بمبور خان، بختیارم از دیدنت پهلوان.
0: بمبور دختران را صمیمانه تبریک کرد. لاله به میانه فرامده ترانه دوست داشته همه دختران را سر کرد.

0: از هر طرف مرغان پریده آمده به غزل خانی شروع کردند عهد و پیمان همه یک بود هم گلها هم بلبلان هم مرغان برای حمایه کردن آرامی باغ گلها حمایه کردن محبت نرگس و بنبور تیار بودند در وقت حمایه کردن تنها تنها نی در حالت پریشانی نی بلکه همه یک جا شده با یک دل و جان حمایه کردن را توصیف می نمودند هر کدام آنها سوگند یاد کردند
1: مزدور چل پڑی تھی اور کسان چل پڑی برای آن که هاروت و طوفان با نیت محو کردن حیات و عشق در وادی با نیت نیست کردن نرگس و بنبور آمدند با همین نیت به باغ‌ها زهر پاشیده آفت و ژاله باراندن حال‌ها را خوش کردند از قوه‌های سیاه انتقام همه این رنج و کلفت‌ها را می‌ستانیم برای نشأ نمای آبادی باغ گل‌ها
2: برای به وصال هم دیگر رسیدن نرگس و بنبور
1: برای تنتنه عشق و دوستی مبارزه می‌بریم و به چون و چرا غلط خواهیم کرد.

برای مبارزه بردن عهد و پیمان کرده بودند، باغ و گلها را از نظر گذراندند. درختان و گلها تا بیخ و بنشان خشکیده، سبزه ها و شکوفه ها سرد شده بودند. چشم سارانی ترنه چشم که به همه وادی آبی حیات می فرستادند، کیها خشک شده ماندند. گلها پرنده ها جمع شده، تمامی شهر پی مصلحت مجلس آراستند. آنها با غزل خانی و چغور چغور ایجاد کاری حیات آفتاب را برای مدد دعوت نمودند.

نهایت سوپ دمید. سوپ دمید و عالم منور شد. آفتاب نورهای زرین خود را پریشان کرده، هر یک گل سبزه، هر یک درخت و نهال خزان گردیده را سیل کنان نوازش نمود. باغ گلها آهسته سر از خواب مرگ برداشت. در زمین سبزه ها نمایان گردیدند، در شاخهای گلها مخچه ها پیدا شدند، بطنه درختان آب حیات جاری شد و برگهای سبز موج زدن گرفتند.

0: در بالای سنگی بلندی میان جای باغ گلی نوروز شکوفت. او از شاهی پشتی رنگ کرده، از شاهی زنگاری شلوار پوشیده، کیت گریبان و بری دامنی خود را با برکچه ها آرایش داده بود. گلی نوروز به باغی گلها یک نگاهی کرد و دلش به های آنها سود. نیت و مهربانی او را گلها دانستند. لاله، نرگیس، صدبر اطراف گلی نوروز را احاطه نمودند. گلی نوروز به دوگانه هایش گفت:
1: باید اکنون دوگانه های عزیز آفت از باغ خشت دور کنیم، چنگ از روی برک ها شسته بوستان را پر از سرور کنیم. گرچه هاروت، گرچه توفان هم دشمنان پر اقتدار بودند، لیک در این مبارزه ما را زندگی و عشق یار بودند. گر همه متحد و یک شوند، پای دشمن از آسمان آرند، شعله ها را از آسمان و زمین یک گروهی ستاره ها بارند.
0: در همین وقت توفان از عهد و پیمان گلها خبردار شده بمبور را مسخره کنان خندید.
2: بر ضد من هزاران این از کمر کشیدم و این از حلاکتی چیزی دیگر ندیدم. آن شاک و خرد شماید جن از شما نباید. خاشاک را کی ماندست بر زیدی مان براید.
3: با زهر قتال خود دریان کنم شما را، در خاک های تیره یکسان کنم شما
1: را. تو خود مشمار، از دشمنان زیادیم، بر جنگ ضد دشمن یک جای وعده دادیم. از رنگ سرخ رویم ظلمت فناست گویم، تا مرگتان نبینم مردانه جنگ جویم. از بای من شود گم چندین گزنده ایشون، آغوش خود کشایند سویم تمامی مردم.
3: ای دوستان ستیزید، مانند کوه خیزید، مردانوار جنگی، یک نه هزار جنگی. توفان کنید نابود هم جسم و جانی هاروت.

در هنگام بجن تیار شده برخواستن آنها از بالای کوه گلی یاغون که در سر کلاه سرخ رنگ داشت غرق نور آفتاب گردیده حسن و جمالش را نمایش داده به نظرها نمایان گردید.

0: سلام دوگانه های عزیزم، مرا میوه‌زارانی که آغوش کوه‌ها را مکان خود ساختند، یعنی گل‌های بادام، شفتالو، انار، زردالو، سیب و غیره به نزد شما فرستادند.
1: گل‌ها یاون را با شادی و خرسندی پیشواز گرفتند. بمبور پریده به کتف یاون نشست و سری آن را با دستانش نوازش کرده گفت:
2: آروهای اصل خوشبویترین اصل را از برگهای تو میگیرند ای نازنین.
0: وقتی که شما دوگانه های پریوش گفتید، باغهای ما هم بنش و نما سر کردند. وقتی که در چمنهای شما ترانه ها صدا دادند، در میوه‌زاران ما هم غنچه ها برگ برآوردند. هنگامی که در باغ شما طوفان بدسرشت غلغله انداخت، وقتی که شما را هاروت افشورده و پایمال کرد، باغهای ما را هم ظلمت و تاریکی فرا گرفت. ما بیدار شوی شما را انتظار بودیم. ما باوری داشتیم که حیات خزان نخواهد شد.
1: بعد از این گفت ها گلی یاون رقص کوهستانی را ایفا نمود.

0: بلاله، نوروز، نرگیس و به همه گلهای دیگر خیلی معقول افتاد. این رقص و تنتنه ها توفان و هاروت را از حد زیاد خشمگین کردند. آنها به این حالت طاقت کرده نتوانسته دیوانوار فریاد و فغان برداشتند.
1: کلی ای هاهو توفان، بیایید تا به شما نشان دهیم که جنگ حقیقی چطور می شود. بیایید.
0: هاهو و توفان هر قدر که جان داشتند با باقی گلها هجوم کردند. گلی جوانی یاغون این را دیده بسفی لاله، گلی صدبر، گلی نوروز، نرگیس و بمبور رفته همراه و همه بقوبه های سیاه حمله آوردند. ضربه حلاکت آوری آنها قوبه های سیاه را مغلوب کردند. توفان و هارو به نوری حیات و عشق طاقت نیاورده بی درمان شدند و به زمین افتادند. آنها به گلهایی که یک صفی بزرگی آراسته تنتنه می کردند، به بلبلانی که از شاخ به شاخ پریده ترانه حیات را زمزمه می

غلبه حیات و تنتنه عشق و محبت می باشد. با مغلوب شدن قوه های سیاه باقی گل ها باز نشم و نما کرد، رونق گرفت. همه وادی به مانند سوزنی منقشی که به شرف عروسی نیک بخت دوخته شده باشد به نظر جلوه می کرد. آرزوهای دیرینه نرگیس که در دل آن کیها باز آشیان گذاشته بود، تنها در فصلی انا همین بهار دفعه اولین به عمل آمد. او در وقتی پرید آمدن آروهای اصل برگ برآورد، شکوفان شد. به همین طریق نرگیس به وصال بمبور مشرف گردید. در باغ گلها بخت و سعادت قرار گرفت.

سفر محمد ایوبی قصیده آب در یاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچ آزاد دلباخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: گفتار ادبی از سلسله نصیحت گوش کن جانا.
1: بزرگان اندر ستایشی خلق و آداب.

0: کسی کس پدر کجی و خوی بد نگیرد از او بدخوی کی سزد. ابوالقاسم فردوسی.
1: بزرگی و افزونی و راستی همه گیرد از خوی بد کاستی. ابوالقاسم فردوسی.

0: اندردم است کژدمی بد را هلاکی سر از فعلی بد تو نیز سری خویش را دمی ناصری خسرو
1: بجو دلشان به خلق و خوب رویی که این است ای برادر نیک خویی ناصری خسرو

0: بهترین چیزها خلق نکوست، خلق خلق نیک را دارد دوست. فریدالدین عطار.
1: آن کس که نه راستاب باشد نه نکو، نه عاشق کس بود نه کس عاشق او. مصلح الدین سعدی شیرازی.

0: هر که اتواری نیک و بد گیرد همه از هم نشین خود گیرد کمال دینی بینایی
1: زمانه بوته خار از درشتی های توست اگر تو نرم شدی این جهان گلستان است صاحب تبریزی

0: هر کی او را پیش بدخویی بود، کاری او پیوسته بدرویی بود. خوی بد بر تن بلای جان بود، مردمی بدخو نه از انسان بود.
1: اون که نبود مرورا فعلی نکو، مرده میدانش که نبود زنده او.

0: فعل بد کاهش جان،
1: خلق نیک بال انسان.
0: خوش فعل همیشه خوش معاش است.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار چهارم را بشنوید.
1: شخص باید مدعی نباشد. دعوی به اساس بار وزنی نیست که کوه هم آن را برداشته نمیتواند. اگر خواهید که به مرتبه شریف رسید، به موافقت حق تعالی قرار گیرید، آداب بندگی را به جا بیارید، فریضه های پروردگار را ادا نمایید و صحبت با پاکان و صالحان دارید و از بدان دور باشید. گاه می شد که ابوالخیر اقطر را به مسجد جامع شهر دعوت می کردند، اما او پیری و فرتوتی خود را بهانه آورده به آنجا نمی رفت. او بدنش می گفت طلبگاران وعظ و اندرز گفتن در مسجد جامع بسیارند، بگذار از آنها دعوت کنند. پیش راه آنها را گرفته و خود دشمن زیاد کردن در وقت پیری چی لازم؟ به این هم از مشایخ و علما بعضی افرادی هستند که در مسجد محله امان پیدا شدنم را برای خود یک تحقیر می شمارند، از پسی من بدگویی ها می کنند. ابوالخیر اقطه که بودن این اشخاص را به زنش نمی گفت، اما پیش از همه امری عثمان را در نظر داشت. امری عثمان مرد مغربی و پیروی فرقه زیدیه بودن ابوالخیر را شنیده بود و به این سبب در حق او به شاگردانش و نزدیکانش بدگویی میکرد. میگفت که این صوفی فتنگر امروز خودش را زاهد و عابد به قلم میدهد، اما در جوانی خونی بسیار مسلمانان پاک را بیگناه ریخته بود. میگفت که ابوالخیر در خاندان کدام یک جادوگر به دنیا آمده است؟ در خردی با پدرش درندگان و حیوانات وحشی را به خود رام کرده آنها را بر مخالفان برمی اندیخته است. حالا هم از این جانوران شبانه ها به خانه او آمده می روند. دستی او را نیز در جنگ نبوریدند، بلکه این جزای خدای است که دستی او را خود از خود از تن جدا نموده است، زیرا او بی تهارت قرآن را به دست می گرفته است. ابوالخیر اقطه این غیبت های امر عثمان را از نزدیکان و مخلصانش می شنید، چیزی نگفته سرخم کرده گوش می کرد، بعد آرامانه به صدای پس می گفت من به پاکی و تینت صاف امر عثمان شکی ندارم، اما نمی دانم چرا این صوفی صادق و زاهد پارسا سخنها نسنجیده می گوید. من شبه ندارم که او خوب می داند حق تعالی در سوره حجرات فرموده است ای شمایان که ایمان آورده اید از بسیار گمانهای بد پرهیز کنید، زیرا بعضی از این گمانهای بد به گناه منجر می شود. یعنی خدای عز و جل بندگان را از غیبت و گمانهای بد من فرموده است. چرا امر عثمان در نسبت منی عاجز و ناتوان چنین می کند؟ هیچ نمی فهمم. خدای او را ببخشاید. همسری ابوالخیر سلما گاه این سخنهای تأسف‌آمیز شوهرش را گوش می کرد و به او رحمش می آمد. در این شهر تنهایی و بی کسی آنها کم نبود که باز یک شیخ نامدار در حق شوهری او چنین سخنهای ناشایسته گوید. اما باز از دلداری شوهرش قوت گرفته شکر می کرد که دیگران به ابوالخیر و خاندان او نیکبین و محبند. ام گلسوم از ملاقاتهای اولینش با منصور حلاج به مادرش چیزی نگفت، اما این ملاقاتها که بسیار شدند و سخنان منصور از عشق دل ام گلسوم را به جنبش و هیجان انداختند، او دیگر خاموش بودن نتوانست. این گردشی غیر چشم داشت زندگی رو او به مادرش نگوید و کی گفته می تواند. آن روز که ام گلسوم به مادرش از پیدا شدن جوان خانقاهی و سخنان او از عشق نقل کرد، در دل سلما برابر کشادگی و فرح باز یک احساس خواطر و استراب نیز راه یافت. با خبر باش دخترم، مبادا که این جوان تو را از راه برآورده به کوچه های بد برد، گفت سلما. نه مادر، این جوان آدمی دیگر است، سخنهای آتشین از صمیمی قلب می گوید. او نه از عشق خود نه از دوست داشتنش مرا سخن می گوید و از عشق آسمانی، از عشقی که پروردگار چون نور به دیل او نازل کرده است سخن می کند. فدرت بعضن شعرهای رابعی ادبیه را میخواند و هم از همین عشق آسمانی و الهی سخنهای پرجاذبه دارد. او نمیگوید که مرا دوست میدارد، میگوید که پروردگار شعشعی عشق را در دل او پرتوانداز کرد و در این عالم مرا برای او فرستاد که تجلی عشق را در جسم من ببیند. میگوید که جهان به نور و گرمی همین عشق پایدار است و اگر کسی این آتش عشق نداشته باشد تنی بی جان است. سلما مدتی در اندیشه ماند، چشمش را از دخترش نمی کند. حس می کرد که ام گلسوم آهسته آهسته و جوش و هیجان می دراید و در واقع هم آتش آن عشق و دخترش اثر کرده است. کاش این سخنهای او از جنون نباشد، کاش عقل رسا داشته باشد و ترا گمراه نسازد. دلم گواهی می دهد که وی از عقل گم کردگان نیست. مادر خود او هم در این شهر مسافر بوده است، گفت که به پدرش نامه می نویسد تا بیاید و از عشق عالمگیری پسرش آگهی یابد. برای تو خواستگار می فرستد مگر؟ ندانم مادر، اما باور کن که سخنهای او در دل من یک روشنی امید برافروخت. حس می کنم که همان عشقی که آفریدگار برای او فرستاده است دل مرا هم به خود جذب می کند. خدا را شکر در آغوش مهر و محبت شمایان از نعمتهای دنیا بهرمند هستم، اما در تنهایی گمان می کردم که در دل بندی از اندوه در ماندگی هست و امروز خیال کردم همین بندی اندوه یا اسی موهوم کشاده شد. گویا دل مرا هم عشق آسمانی این جوان روشن ساخته است. باور نمی کنی مادر؟ باور می کنم دخترم. اولا به حق تعالی ایمان و باور دارم که دختری یک و یگانه مرا از وسواس ابلیس ایمن می دارد. سپس به آن جوان باور دارم که در پیش خدا و بنده دروغ نمی گوید. و نهایت به تو باور دارم که به پاکی دلت کذب را از حق جدا کرده توانی. سلما دید که در چشمان دخترش اشک می درخشد. او سری ام گلسوم را به سینه‌اش فشرده از تاری سرش بوسید. خدا سزاوار دل پاکت و حسن بی جرمت سعادتی روشن عطا کند، پیش روزت سلما. در دو سه ماه اخیر روزهای جمعه در خانقاه امر عثمان در نماز جماعه غیر از مریدان و سالکان او از بیرون هم یک گروه مردم نمازخوان جمع می شدند تا از وعظ و اندرز و مناجات صوفیان که بعد نماز برپا می شد بهره بردارند. امر عثمان که سنش از 70 گذشته بود در این مجمع و معرکه های کلان در وعظ و مناجات خواندن دشواری می کشید. او از میان مریدان و سالکان جوانی را می خواست برگزیند که در این روزها بجای او پیش جماعه از احوال و مقامات صوفیان برای مردم نقل و روایات نماید و انتخاب او به منصور قرار گرفت. در مجلس های خاصه مریدان امر عثمان چند بار سخن گفتن های منصور را دیده و شنیده بود. صدای بلند پرجاذبه، گفتار روشن و تلفظ تازه، سخنهای از ابیات شاعران و حکمتهای گذشتگان سرشار و آبدار منصور امر عثمان خشک مزاج و از جوش و هیجان دور را به وجد می آورد. گاه به این سخن آفرینه های منصور به دقت گوش داده در دل می گفت که شاید همین جوان بعدی سر او در این خانقاه سرور و مرشدی صوفیان و عارفان گردد. از ملاقات اولین منصور با ام گلسوم در 15 روز نگذشته بود که امر عثمان منصور را پیش خود دعوت کرد. منصور از این دعوتی خاصه حیران ماند که آیا شیخ چرا او را به حضور خود دعوت می کند؟ مبادا که شیخ از ملاقات عاشقانه او با ام گلسوم آگهی داشته باشد و در خلوت او را تنبیه دادنی است. از این خیال و اندیشه ها در دل منصور هیچ استراو پیدا نشد، بلکه عزم کرد که اگر از این موضوع سخن به میان آید او از عشق خود به ام گلسوم در پیش شیخ حکایت خواهد کرد و باور دارد که شیخ او را تحسین می گوید. اما صحبت رنگ دیگر داشت. ایا منصوری حلاج مریدی وفادار من، با صدای خسته و به سخن سر کرد امر عثمان. ترا خواندم برای آن که حاجت خود بگویم و فرمایش به تو بدهم. منصور از این مقدمه آمرانه در استراب افتاد. آیا چی باشد حاجت شیخ و فرمان او بر این بنده؟ ضعف پیری در جسم روح من اثر گذاشته است و حالا پیش جماعی نمازخانان روزهای جمعه وعظ گفتن برای من سنگین است. من بارها وعظ و مناجات و ذکر تو گوش کردم. آواز گوارا و سخن برا داری منصور. از جمعه آینده پیش مردم و شریکان خود از نکته های تصوف و احکام شریعت و طریقت وعظ خواهی گفت. باور دارم تربیه و ارشاد بنده در حق تو بر عبث نرفته است و تو امروز عصای پیری من باشی. منصور به تعظیم از جای برخاست. فرمایش شیخ اجلمان را همچون شرفی بزرگ قبول دارم. اول به عنایت پروردگار و سپس به ترغیب و حمایت پدرانه شیخمان امید است که پیش جماعه سخنهای بنده تأثیر خواهد داشت. خدا به رحمت و شفقت خود ترا براه راست هدایت نماید. امر عثمان کف بروی کشید و منصور بیرون برآمد. صبحی دم آن روز جمعه که منصور حلاج می بایست در مسجد وعظ گوید، او بعد صلات و ذکر بیرون برآمد و سوی باغچه ابوالخیر عقده قدم گذاشت با امید آن که شاید ام گلسیم را ببیند. نخل و درختان زیتون باغچه خاموش و ناجنبان می ایستادند. داس ماه رنگ پریده بالای شاخ نخل آویزان می ایستاد. گویا همین یک شاخه درخت ماه بی حال را از فرو رفتن باز می دارد. نه باده می وزید و نه صدایی می برآمد. منصور حلاج از درختزار باغچه چشم نمی کند و امید آن که از میان انبوه درختان پیکری ام گلسوم پدیدار می گردد. لحظه نگذشت و از بین انبوه درختان نور پیدا شد و شعشعه نور تا رفت فروزورتر می شد تا به حدی که ماهی کاسته تماما بی نور گشت. در پرتو این نور نمای ام گلسوم مثل رویای پیدا شد. منصور گمان کرد گویا آسمان پایین تر آمد و فرشته بسیمای ام گلسوم فرود آمد. شعاهای نور تا رفت فرزورتر شده چشمها را می برد. خدایا پاک پروردگارا صدای نبرآورده با دیدگان پوشیده در دل می گفت منصور. بر رحمت و عنایت خود و این پرتوی حسن مرا سرفراز گردانیدی. خدایا مرا از عنایت و رحمت خود دور مدار. دلی من از موز عشق لبریز است و این لذت عشق را امروز در وصال ام گلسوم می بینم. ماه بالای شاخهای درختان نخل سرخم کرده بود. منصور شتابان به حجره خود رفت. خواست قدم و قواز گرفته، خواست آن گفتاری که امروز پیش جماعی نمازخانان ایراد کردنیست روی صفحه ثبت کند. اما گفتار او به تعبیر و عبارات موزون و مقفا تبدیل می شدند. به جای وضعی که او باید از منبر ایراد کند، مصرع‌های شعر بی اختیار روی کاغذ ثبت می گردیدند. منصور در نوشتن و قرائت شعرها گذشتن وقت را پی نبرده ماند. آفتاب راست از روزنه حجره او نمودار شد. وقتی آن است که به مسجد خانقاه رود، هنوز مردم جمع نآمده، او باید با شریکانش سجاده ها را آماده سازد. امروز در مسجد از هر روز بیشتر مردم جمع آمده بودند. پس از آن که همه برای نماز صف آراستند، منصور آهسته آهسته به پیشگاه به محراب گذشت. مردم او را در پیش محراب نزد امر عثمان از این پیش بارها دیده بودند. اما امروز او بار اول خودش در وظیفه امامتی بود. مردم و خصوصا سالکان، صوفیان می دانستند که آن کس که به امر عثمان نزدیکتر و قریبتر است باید در غیبت او امامتی صلات را به عهده داشته باشد. منصور هرچند خود را آرام وانمود می کرد، اما در دل استراب داشت که آیا پس از ادای نماز جماعه و وعظ او را چگونه می پذیرفته باشند. و در اثر این استراب او حس کرد که صدای او در الله اکبر اولین کمی لرزید. او می دانست که چند موی سفیده که در صف اولی جماعه نشستند و امامت او شکی نداشتند، اما با کنجکاوی چشم آن داشتند که آیا این جوان وعظ خود را در چه موضوع و در چه کلام و آهنگ ادا می کرده باشد. نماز با آخر رسید. همان نفسی تازه گرفته با جاهای خود درستر نشسته گرفتند. منصور به سوی منبر رفت. جماعه را یک از نظر گذرانید. صدها چشم ها به سوی او دوخته شده بودند، اما حس می کرد که نگاه های این چشم ها یک خیل نیست. یکی به شوق و هوس و خیرخواهی می نگریست و دیگری گویا می گفت که ببینیم این جوان نورسیده به ما چی می گفته باشد. و در این هین صدای منصور حلاج در گنبد خانقاه عکس یافت. ایا ای جماعه مسلمین، ای سالکان راه حق و حقیقت، ای عارفان جاده طریقت که در معرفت حق کوشا و جویا هستند، ای عاشقان و ای دلدادگان تجلی خداوندی که جذبه و اشتیاق عشق شما را به سوی پروردگار یگانه هدایت می کند، ای محبانی که روی محبوب ندیده آتشی حبتان دلهای شما را در محبت حبیبتان گرمی می دهد، ای جویندگان وصل معبود محبوب که پرتوی ذات پاک او را در چهره های زیبا و در موجودات عالم می بینید. یزدان پاک در عالم موجودات و این جهان پاکی انسان را جانشین خود در زمین برگزیده و با این مرتبه او را بالاتر و والاتر از تمام مخلوقات تعیین نموده است. و گذشته از این، پروردگار جل جلاله به انسان از روح خود دمیده است و آدمی را از مخلوقات دیگر به همین روح الهی ممتاز گردانیده است. همین روح است که بنده را به قرب ذات الهی می رساند اگر انسان پاک و بی آلایش باشد در عبادت و معبودیت خود. این رحمتی است که از یزدان بخشاینده به بندگان عطا شده است و بنده مؤمن را ضرور است که به قدر این نعمت روحانی برسد و قدر و منزلت خود را در این جهان فانی و در آن عالم بقا بداند. خدای عز و جل باز بهره برای بندگان خود ارزانی داشته است که آن را عشق و محبت نامزد کردند. عشق و محبتی که چون موهبت الهی به آدمی نصیب شده است، از آن میل و کشیشی که میان جفت های نرینه و مادینه از عالم حیوانات وجود دارد بالاتر و عالی تر است. این همان عشق است که حق تعالی به نور ذات خود در دل بندگان روشنایی امید و آرزو برافروخته است. دیده بینای ما را به حسن جمال و سیمای زیبایی های جهان منور می کند. این عشق است که همچون عنایت پروردگار ما را برای حقیقت و حق هدایت می نماید. این عشق است که ایمان ما را نیروی قوت می دهد، سیرت و طینت ما را از آلایش و گرد جرم و گناهان پاک و مصفا می دارد. این عشق است که به اعتبار آن در جهان علوی مرتبه عاشقان و سالکان در قرب حق تعالی به میزان آن سنجیده می شود و منزلت عاشق در نزد دلدار که آفریدگار است بالاتر و والاتر خواهد شد. این عشق است که امروز در این عالم خاکی آدمان را به هم می پیوندد، عداوت و بیگانگی را از بین می بردارد، در دلها به جای کینه و بغض مودت و محبت انس و همدمی می افزاید. بیایید امروز از عشق سها خوانیم، گفتارها به هم سازیم، عشق ورزی کنیم، عشق را ستایش و پرستش کنیم، جان نثار محبوب و دلدار نماییم تا باشد که چهره ما همیشه مصفا، دلها همیشه فروزان، سینه ها همیشه پرتوافشان و ایمان و عبادت ما از دل جوشان و خروشان ما باشد. منصور اینجا توقف نمود و سپس به خواندن سوره رحمان شروع کرد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان. پس از هر آیت جمعیت آن را تکرار قرائت می کرد. صداهای جور و هماهنگ جماعه تا رفت بلندتر و خوشحواتر می گشت. در چشمها عشق ها پیدا شدند. قطره های عشق پایین می ریخت. اما کسی این را حس نمی کرد و همچنان با دیده های از دانه های عشق پرجلا آیت های این سوره را می خواندند. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. از پسی منصور همه این آیت آخرین سوره را تکرار خواندند و منصور از منبر فرامده در پایه آن استاد. همه از جای برخواستند. احسند احسند منصور حلاج، احسند حلاج حلاج. منصور از میان ازدحام به زور قدم گذاشته به طرف برآمد مسجد می رفت. چند نفر آمده دست او را گرفته خواستند و چشمان خود مالند. منصور دستش را افشانده پایین انداخت. دلهای خود را زیارت کنید، بر عمق آن نظر اندازید. عشق در آنجاست، محبوب آنجاست، در دل شماست، در هستی شماست. منصور بیرون برآمد و به طرف حجره اش روان گشت. هنوز به در حجره نرسیده بود که از پسش آواز واسط را شنید. منصور احسن، امروز در این خانقاه تو چراغ افروختی که نور آن سالها این مکان را منور خواهد کرد. به نظرم چنین رسید که تو امروز آنچه در دلهای ما نهان بود و خود بیخبر بودیم به ما کشف کردی. تو گویا سرپوش از بالای گنج برکشادی. نه واسید، این را من نکشادم. حق تعالی بود که بر دل من الهام عطا کرد و من این همه سخنها را گفتم. سخن می کردم و حس می کردم که نه زبان من این سخنها می گوید، بلکه این صدای دل من است که از الهام غیبی مالا مال گشته است. خدا این الهام را نه به هر کس عطا می کند منصور. اگر حق تعالی از میان این همه سالکان تو را برگزیده باشد، معلوم می شود ذکری تو و دلی تو پاکتر بوده است. از اینجا من و همه جماعه به تو احسن می گوییم. آنها به حجره در آمدند. منصور جامعه نمازی بیرون آورد و پیش واسط نشست. من سخن می کردم و دلم گویا به گوش من می گفت این همه معنی های آسمانی است، اما صورت این عشق در جمال ام کلثوم است. من این معنی ها می گفتم و صورت این معنی ها را تنها خودم می دیدم. الحق امروز در خانقاه تیره و خاموش ما یک قصه برانگیخت که شوق و اشتیاق همه را بالا برد. منصور خوب بیا که برای تو خوردنی بیارم و همراه اینجا دسترخوان کشاییم. بعد از نماز دیگر هنوز آفتاب غروب ناکرده، غیر چشم داشت منصور از در حجره پدر او در آمد. از چهره کشاده او هویدا بود که با خبری آرامی و امانی آمده است. نماز جمعه را در مسجد جامع گذاریدم. سپس پنبه های خود را به سرای تاجران بردم. از این سبب در آمدن تأخیر شد. خوب، خودت در صحت و عافیت هستی؟ الحمدلله پدر. خودم هم امروز تو را بسیار دیدن می خواستم. خیلی پزمان شدم. همه ما هم تو را پزمان شده ایم. مادرت شب و روز تو را یاد می کند. امروز فرح و شادی داشتم که می خواستم تو نیز از آن آگاه باشی. امروز بار اول شیخ ما امری عثمان به پسر تو شرف وعظ گفتن را ببخشید. می ترسیدم که شریکان جماعه مسجد وعظ مرا نمی پذیرند. اما بیم من بی جا بوده است. آنچه گفتم مقبول عامه بود و همه را به وجد و هیجان انداخت. احسن پسرم، معلوم می شود ریاضت و عبادت های تو بیهوده نرفته است. امید است که شیخ ما نیز از وضع من قانع باشد. انشاءالله منصور، شکر ایزید کارهای تو پیش می رود. اکنون فکر خانه و جای را باید کرد. مادرت امیدوار است که تو با اناهیده ازدواج خواهی کرد. بله بله، ازدواج باید کرد، به طرز قطعی گفت منصور. پدر شاد شد که پسرش نهایت به ازدواج راضی شده است. اما این ازدواج نه با اناهیده بلکه با دختری دیگر باید صورت گیرد. با دختری دیگر؟ بله پدر، بله با دختری دیگر. با دختری که حق تعالی در دل من آتش عشق او را برافروخته است. سخن آشکارتر گوی. در همسایگی خانقاه ما شیخ ابوالخیر اقده منزل دارد. دختری دارد نامش ام گلسوم. به خواستگاری برو و دختری او را برای من نامزد بکن. من این شیخ را نشناسم، چگونه به خواستگاری می روم؟ منصور، عشقی که خداوند در دلی من بیدار کرده است کلیدی درهای بسته است. تو پای دلیرتر بگذار پدر. سخنها خوب سنجیده و ناز اندیشیده می گویی منصور. این سخنها را نه عقل من بلکه دلی من می گوید. خوب تو این دختر را دیدی؟ دیدم پدر. او نمای زمینی نبود، یک تماشاگه نور الهی بود. اگر ازدواج از واجبات انسانی باشد، بگذار ازدواج من با ام گلسوم صورت گیرد. پدر لحظه در اندیش خاموش ماند. خوب منصور، بگذار گفته ای تو شود. من از آبرومندان بصره شخصی را پیدا کرده به خواستگاری این دختر می روند.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамову роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такя мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоӣ бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид оварданд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бардхурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, Устод Айнӣ. ҳарду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд.
رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن به سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبیرستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز به معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بباکترین نویسندگان جهان نام میبرند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته ها را به خود جذب میکرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت میرسید، هرگز دیرنگ نمیکرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منتقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی
нишон доданд. Дар бештари навиштаҳо ва достонҳои Волтер ва Айни қаҳрамонон одамҳо нестанд, балки бозингарони аслии андешаҳо ва назарияҳо мебошанд. Ноогоҳиҳо ва хурофот дар нақши табаҳкорон ва илму мантиқ дар нақши қаҳрамонони дӯстдоштанӣ намоён мешавад. Рӯйдодҳои достонҳо ҳамон бархурди афкор ва андешаҳоянд, набарди афкори нодуруст ва мавҳум бо андешаҳои илмӣ ва мантиқӣ. панҷум. Дигар монанди дар он ифода меёбад ки ҳар ду ҳам эҷоди хешро сараввал аз шеър шурӯъ намуданд. шашум. Ҳам Волтер ва ҳам устод Айни тарафдори инқилоби фикрӣ буданд. Онҳо ҳар ду ба ин андешанд ки то дар мағзҳо инқилоби маънавӣ нашавад, ҷомеа пеш намеравад. Волтер дар мавриди барҳамзани таассубу хурофот мегӯяд: вақте тӯдаи мардум шурӯъ ба истилдод кунад, ҳама чиз аз миён меравад. Устод Айни бошад, таърихи инқилоби фикрӣ менависад. Ҳар ду озод андешанд. هفتم. همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرائی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسونند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصر از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایشی کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند، بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری میکرد. وید میگفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. به علم و دانش دوران خود دست یابد، به خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پوستوی مختصری ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رومان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی به بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند، بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود، چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد.
استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می‌آورد: ملا امان از علم‌های مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می‌کرد. علم‌های دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می‌تواند آموزد، چونکه همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علم های دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بی‌تمیزان در حال کافر میگویند، میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه از حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیمتنگی کم کرده، پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خش را طلب میکند، آنها او را خداناشناس اتهام میزنند: تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استودایی، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربت را های کن. در کافر بودن این عربکش هیچ شک و شبهه نمان، گفته است یکی از ملایان. در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربکش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنا و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربکش حاضر نمی شده است، آن کاری بدی عربکش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است، چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها، حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند، چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است و غیرت آمده است. آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی در همین حکایه واقعه را چنان به طرز خود توصیه نمودند که اصل وضع را نه پرداخت کردن پول عربکش، بلکه گویو عربکش کلمه های کفر را تکرار به تکرار تاکید کرده است و این نفران وقتی او را نصیحت کردند آنها را نیز تحقیر نموده است. و در آخر این قصه چی گونه این 5 نفر ملا یک نفر را به خاطر دعوای پول پرداخت حق عربکش تا به درجه سنگسار کردن و از بین بردن با شیوه قبیح‌ترین کشته شدن یک نفر را به خاطر دعوای حق خود تصویر نموده است. در همین قصه ها استاد عینی وضع عمومی و تیره و تار بخارای امیری را چنان در رشته تصویر می کشد که هر کسی یا هر نفری که کمی از افکار دینی باخبر بود و هر راهی به خاطر حمایت از منفیت‌های خیش و ترساندن چشم مردم از دروغ‌گویی، شیادی، توطئه‌پردازی استفاده نموده، از این راه خود را دانا، عالم و شریعت پناه اعلان کرده بودند. استاد عینی نه تنها چنین جهالت را به گرفتار شدن و عذاب و وحشانیت را به افراد دیگر، بلکه آن را به خون و پوست خود احساس نموده است. مخصوصا در واقعه‌های سال 1917 که جدیدان را بازداشت نمودند، استاد عینی را هم بازداشت کرده او را به آبخانه می پرتایند و با 75 چوب زدن محکوم میکنند و تنها به سبب از طرف عسکران روس آزاد شدن و 52 روز در بیمارخانه خوابیدن و 25 بار عملیات جراحی دیدن زنده مونده است. و پس از این استاد عینی مجبور می شود بخارا را ترک کرده به سمرقند رود و پس از 2 ماه بیماری در سمرقند قوت پیدا می کند که به کوچه براید و گاه او را ملایان سمرقند می بینند و او چنین حکم را روا می بینند: کسی که به پادشاه اسلام تیغ کشیده از آنجا رانده شده است، در شهر مسلمانان استقامت کردن آن از روی شریعت جایز نیست، می گفتند.
این حادثه را او با واسطه یکی از دوستان خود فهمیده در پای مدافع خود می افتد. هرچند این گونه روایت نتیجه عملی رسمی نداشته باشد هم سبب یگان نتیجه غیر رسمی بودنش ممکن بود که آدمان آن ملایان به آن روایت تکیه کرده در کوچه به ازدحام به من هجوم نموده تلفات کنند. من به شروع وکیلان سمرقند رفته این حال را خبر دادم. شروع کلانی ملاها را جیغ زده برده از زبان آنها خط گرفتند که اگر به فلانی ضرر رسد آنها جوابگرند. بعد از آن ملاها به من روی راز هجوم نکردند، اما تعقیب مخفیانه آنها دوام میکرد. من برای مدافع خود جای خواب خود را دیگر میکردم. شاید همین سبب گردیده باشد که استاد عینی اولین اثری نثری خود که پاویست جلادان بخارا است آن را در سال 1920 انتشار نمود و منبعد تمام آثار او بر مقابل رژیم بخارای امیر سالار و خرافات زدگی و تعصب گرایی و نادانی و جهالت نگرانیده شده بود. در اثر جلادان بخارا استاد عینی فاجعه بی‌مثل و مانند زمان امیری را که از طرف اهل شریعت و با تصدیق امیر براه مانده شده بود سخت فاجعه انگیز و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا می کنیم، زیرا این مسئله می تواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود. با همه آموزش و پژوهش هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است گمان می کنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نثری استاد عینی تنها به یک نوع اثرهای بدیعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بی‌بندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاودانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندن. این آثار جاودانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاد اندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.